0: Yleisimpiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.

0: 4.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut

0: Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelma Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet

0: Ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuus alueaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-

0: ohjelmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista vastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta purasnarradio.se.

0: 35:00.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin

0: Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista keskustelua. Täällä mikrofonien takana ovat Rauli Lehtonen ja Timo Pellinen. Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut paljon murheellisia asioita.
1: Päällimmäisenähän tietysti tulee tämä Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka niin kuin varjostaa koko meidän mannertamme, ja voidaan sanoa, että Euroopan lisäksi Euroasiaa, Aasiaa, jopa Afrikan maat on tavalla tai toisella olleet niin kuin sidoksissa näihin konflikteihin. Mutta se, mikä mun mielestä on, sanotaan tällaisena melkein apokalyptisena skenaariona niin kuin ruvennut hahmottuun, liittyy siihen, että tällaiset maat kuin Iran, Kiina, jopa Pohjois-Korea on niin kuin liittymässä tähän allianssiin yhdessä Venäjän kanssa, ja he luovat niin kuin sellaisia uuden tyyppisiä uhkakuvia, jotka eivät pelkästään niin kuin kohdistu Länsi-Eurooppaan ja meidän maihimme, vaan epäsuorasti mä luulen, että pitkässä juoksussa voi myös vaikuttaa Israelin ja juutalaisten tulevaisuuteen, ja sanotaan siinä yhteydessä sitten myös nämä Raamatun ennustamat lopunajan tapahtumat käy niin kuin yhä selvemmäksi ja selvemmäksi. Et nämä mun mielestä luo niin kuin sellaisia tunteita, että jollain tavalla pelottaa, mutta kristittyinähän nämä on oikeastaan hääkellojen soittoa, että tässä niin kuin on myös myönteisiä elementtejä, joihin meidän kannattaa niin kuin suunnata mielenkiintomme. Et vähän tämän tyyppisiä ajatuksia.
0: Sitten tämä toinen puoli, eli taloudellinen eräänlainen sekasorto ja maailman talousvaltojen tämmöinen uudelleen painopistealueiden niin kuin määritteleminen. Nämä kaikki tietenkin vaikuttavat ihan meihin joka puolella, varsinkin täällä lännessä tällä hetkellä erilaiset pakotteet, joita on Venäjää kohtaan osoitettu, ne vaikuttavat välillisesti suoraan sinun ja minun kukkaroon.
1: Siis kyllä ehdottomasti, ja vaikka me nyt ei ehkä vielä konkreettisesti ole nähty sotaa niin kuin kasvoista kasvoihin Pohjoismaissa, niin sen vaikutukset niin kuin koko ajan hiipii lähemmäksi ja lähemmäksi. Mehän nähdään se konkreettisesti, kun mennään kauppaan ostamaan elintarvikkeita, niin siellä näkyy ihan toiset numerot kuin aikaisemmin, ja kukkaro tyhjenee nopeammin kuin mihin olemme tottuneet. Ja sitten tietysti ihan sähköä säästetään, että kun lenkiltä tullaan, niin ei välttämättä lämmitetä saunaa, vaan otetaan kylmä suihku. Et ihan niin kuin arkielämään liittyvät tällaiset haasteet, ja jos nyt ihan juurta jaksain ajatellaan, niin varsinkin Ukrainassahan sota vaikuttaa konkreettisesti arkielämään, että tässä ihan hiljattain näin jopa tällaisia tilastoja, että yli 40% ukrainalaisista oli ilman sähköä. Ja sehän niin kuin käytännössä tämän talven aikana on merkinnyt sitä, että ihmisillä on viikosta toiseen kotona sellainen plus 4-6 astetta lämmintä. Ja kyllähän siitä niin kuin jonkun tunnin selviää, mutta kun se niin kuin jatkuu päivästä toiseen ja eletään niin kuin pimeässä, elävät kynttilät saattaa niin kuin valaista ja lämmittää, mutta sitten kun ei voi niin kuin kalenteriin katsoa, että viikon päästä tämä loppuu tai 2 viikon päästä tai 3 viikon päästä, vaan se saattaa niin kuin jatkua ihan loputtomiin, niin tämä tällainen turvaton epätietoisuus, niin se vie niin kuin ajatukset ihan muualle kuin mihin on aikaisemmin tottunut. Ja tässä kun hiljattain olin yhden ystäväni kanssa yhteydessä, niin he myös kertoi siitä, miten joka ilta, kun käydään levolle, niin lasten reput on pakattu niin kuin valmiiksi ja eväät on laitettu isä ja äidin reppuihin, termokset, jos vaikka yön aikana tulee pommihälytys, että joudutaan lähteen kovalla kiireellä pommisuojaan, tällaiset kehykset luo niin kuin ihmisille erilaiset puitteet ja nehän johdattelee ajatuksia ihan vääjäämättä niin kuin vakavimpiin asioihin kuin mihin me täällä lännessä on totuttu.
0: Sodalla on aina sen kärsivän lapsen kasvot. Miten löydätkö Raamatusta tätä sotaa, mikä Euroopassa on tällä hetkellä menossa?
1: No, kyllähän tästä niin kuin eskatologit kiistelevät ja debattia käydään varsinkin kristillisten lehtien sivuilla. Se, mikä mulla henkilökohtaisesti tulee kaikista lähimmin mieleen, löytyy Hesekielin kirjan 38. luku ja 39. luku, niin sanottu Gogin sota. En nyt tosin usko, että tämä nyt vielä olisi sitä, mutta se saattaa pitkässä juoksussa niin kuin johtaa siihen. Nimittäin siinähän puhutaan Tuubalin ja Meesekin ja Roosin ruhtinaasta, jotka ilmeisesti viittaa pohjoisessa oleviin kansoihin, ja tämä sana Rooshan on hyvin mielenkiintoinen, koska se liittyy nimenomaan Rossia, eli Venäjän kansalliseen nimeen heidän omasta maastaan, mikä muuten suomalais-ugrilaisilla kielillä tarkoittaa muukalaista, eli Roos on muukalainen komin kielellä ja muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä. Eli siinä on niin kuin linkitykset. Tosin Gogin sodan ajankohdasta nyt ei tiedetä tarkkaan, miten se niin kuin ajoittus, vaikka Hesekiel kirjoittaa, että aikojen lopulla. Eli kysymys on nyt siitä, että mitä aikaa me elämme. Ja sitten jos ajattelee niin kuin Jeesuksen mainitsemia ennustuksia, että kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin, niin kyllähän tästä löytyy niin kuin sellaisia yhtymäkohtia, jotka periaatteessa saattaa niin kuin meille välittää tietoa, että loppu lähestyy ja Jeesuksen toinen tulemus saattaa olla niin kuin oven edessä. Ja nythän tässä jokin aika sitten me kuultiin, miten Antiokian alueella oli suuri maanjäristys myöskin. Ja Antiokiahan liittyy sekin hyvin läheisesti näihin apostolien aikoihin, kuinka sieltä sitten evankeliumi lähti leviämään. Et kyllä näitä yhtymäkohtia niin kuin löytyy, ja itse asiassa ilmestyskirjastakin, josta voisimme ehkä tässä hetken päästä kertoa lisää.
0: Mainitsi tuossa alkuosassa, mainitsit Israelin tällaisena, sen merkityksestä tällaisena ajan mittarina. Nyt näiden sotatilanteiden ja maanjäristyksien, mitä Turkissa, Syyriassa on tapahtunut, Israel on ollut vähän niin kuin siellä piilossa, että se ei ole kovasti Lähi-idän asiat olleet esillä.
1: Mä luulisin, että media niin kuin aika paljon ohjailee näitä uutisia. Eli yleensähän media keskittyy niin kuin yhteen, korkeintaan kahteen suureen uutiseen niin kuin samanaikaisesti. Ja mä luulen, että ehkä senkin tähden Israel ja muslimivaltiot on jääneet Euroopassa tämän Ukraina ja Venäjän sodan varjoon. Mutta samanaikaisesti kyllä niin kuin Israelissa ja juutalaisen kansan kohdalla ja muslimien kohdalla niin tapahtuu koko ajan suuria asioita, joista valtamedia ei viime aikoina ole niin paljon niin kuin maininnut. Voisi nyt ihan vaan analysoida tällaista asiaa, että miten paljon Venäjän ja Ukrainan sota on vaikuttanut juutalaisten tilanteeseen. Nimittäin katsoin tässä kuukausi sitten Israelin valtion julkaisemia tilastoja siitä, että kuinka paljon Venäjältä ja Ukrainasta on tullut pakolaisia Israeliin viimeisen vuoden aikana. Ja siinä todettiin, että yhteensä yli 60 000 juutalaista on viimeisen vuoden aikana muuttanut Venäjältä ja Ukrainasta Israeliin. Ja näistä noin 60 000, niin arvellaan, että 50% olisi Venäjän puolelta. Eli ilmeisesti tämä Ukrainan ja Venäjän sota on vaikuttanut siihen, että juutalaistenkin tilanne on tullut vaikeammaksi Venäjältä, koska sieltä yli puolta enemmän pakolaisia on muuttanut Israeliin kuin mitä Ukrainasta. Nimittäin Ukrainasta arvellaan, että ehkä sellainen 25% tuosta 60 000 on tullut Ukrainasta. Eli tällaista liikehdintää on. Sitten muslimikansojen parissa, nimittäin Venäjällähän asuu sekä turkin sukuisia kansoja että persian sukuisia kansoja, joilla on niin kuin muslimitausta, niin heidän kohdallaanhan on ollut jopa protestiliikettä tätä Venäjän aloittamaa sotilaallista operaatioa kohtaan, mikä on aika yllättävää, että esimerkiksi Krimillä asuvat noin 350 000 Krimin tataaria, niin hehän ovat koko ajan niin kuin halunneet olla Ukrainan osana. Eli he ovat hyvin vahvasti vastustaneet sitä, että Krim liitettiin Venäjään. Ja sen takia myös Keski-Venäjällä asuvat tataarit ja baskiirit, jotka ovat turkin sukuisia ja joita on yhteensä noin 10 miljoonaa, niin he ovat myös osoittaneet tällaista solidarisuutta Krimin tataareja kohtaan ja samalla myös heidän sympatiansa ovat olleet Ukrainan puolella. Eli mielenkiintoista on se, että monet näistä Venäjän tasavallan vähemmistöistä vastustaa tätä sotilaallista operaatioa, mitä Moskovasta käsin on aloitettu. Tämä on niin kuin minusta jäänyt jollain tavalla uutisvarjoon, vaikka sitten samanaikaisesti Kaukasuksen alueelta, muun muassa Tšetšeniasta, on ollut joukkoja, jotka ovat niin kuin tällaista uskonnollista jihadia käynyt Ukrainaa vastaan, vaikka sitten samanaikaisesti Ukrainan johtava imaami on väittänyt, että tämä ei ole mikään uskonnollinen sota, tämä ei ole mikään jihadi. Ja sen tähden monet kaukasialaiset, jotka Venäjän armeijassa sotivat, niin ovat palanneet kotiinsa. Ja muun muassa Ingushetian autonominen tasavalta, joka on Kaukasuksen alueella, niin he tässä jokin aika sitten julistautui jopa itsenäiseksi tasavallaksi, mistä länsimedia ei myöskään ole oikeastaan uutisoinut ollenkaan. Itse asiassa ei yhtään mitään.
0: Miten islamilaiset valtiot suhtautuvat tällä hetkellä tähän Ukrainan sotaan?
1: No minusta Turkki ja Erdoğanhan on vähän ollut niin kuin sillai vaikeasti analysoitavissa, että mitä mieltä Turkki oikeastaan on. Mutta mun subjektiivinen arvioni on, että Turkissa on kuitenkin hyvin, hyvin vahvat sympatiat niin kuin Venäjän suhteen. Vaikka sitten taas monet taloudelliset tekijät puhuu niin kuin sen puolesta, että siitä ei olisi Turkille kovin paljon niin kuin etua. Mutta mun arvioni on, jos lähdetään niin kuin katsomaan tätä Turkin etnistä vyöhykettä, joka lähtee niin kuin Itä-Bulgariasta ja menee Turkin kautta Kaukasukselle ja sitten Keski-Aasiaan ja aina Siperian Jakutiaan asti, niin kyllä nämä Turkin sukuiset kansat ja vähemmistöt Venäjällä, niin siellä kytee niin kuin koko ajan tällainen jonkinlainen oppositio sitä vastaan, että Venäjä on tällaisen sotilaallisen operaation aloittanut. Ja se, että liettualainen tietotoimisto Media Zonas jokin aika sitten totesi, että suuri osa Venäjän armeijan sotilaista tulee nimenomaan Venäjän vähemmistöalueilta ja varsin paljon Turkin sukuisilta alueilta, jossa monet kansat on muhammettilaisia, niin mä luulen, että se on herättänyt tällaista kuohuntaa, joka hyvinkin saattaa eskaloitua ja muuttua niin kuin tällaiseksi vastavoimaksi Venäjän sisäpolitiikassa, että tätä mä pidän niin kuin sellaisena esimerkkinä, joka on hyvin varteenotettava. Sitten toinen tekijä, josta haluaisin mainita, liittyy tähän väestökehitykseen, nimittäin jo neuvostoaikaan Kazakstanissa, joka on siis Turkin sukunen tasavalta, niin Kazakstanissa oli tällainen väestötutkija kuin Tatimov, joka teki arvioita siitä, miten muslimialueiden syntyvyys oli moninkertainen venäläisten syntyvyyttä ajatellen. Ja hän totesi jo neuvostoaikaan, että vuonna 2039 niin Neuvostoliiton alueella tulee olemaan enemmän muslimeja kuin venäläisiä. Eli tämä väestökehitys niin kuin menee koko ajan siihen suuntaan, että muhammettilaisten väkiluku kasvaa Venäjällä niin dramaattisesti näiden suurten perheiden vuoksi, että venäläiset ovat pitkässä juoksussa joutumassa vähemmistön asemaan. Ja tästähän tietysti tulee tällaisia poliittisia uhkakuvia ja nämä sun esittämät kysymykset, miten muslimit suhtautuu tähän, on hyvin varteenotettava tekijä, nimittäin jos muslimit lähtee niin kuin vastarintaan ja ei seiso enää Venäjän presidentin ja hallituksen politiikan takana, niin silloin saattaa tulla sisäisiä jännitteitä, joista tässä varmaan loppupuolella vielä jotain yritämme kertoa.
0: Esittäisin nyt kuule tällaisen väittämän. Onko islamilaisella maailmalla, muslimimaailmalla tällainen maailman valloitus käynnissä?
1: Tämä kysymyshän on Ruotsissa herättänyt hyvin, hyvin paljon keskustelua nyt viime aikoina, kun tällainen arabi, jonka sukujuuret on Egyptissä, niin hän teki tohtoriväitöskirjan nimenomaan tästä kysymyksestä, että millä tavalla ISIS ja muut ääri-islamilaiset ryhmät yrittää niin kuin vaikuttaa Pohjoismaissa poliittisien rakenteiden kautta ja luoda omia oheiskanavia ottaakseen poliittisen vallan. Ja tämä tohtoriväitöskirjan esittäjä Egyptson, hänen tämä väitöskirjansa hyväksyttiin ja siinä hän nimenomaan kehittelee niin kuin näitä vaaramomentteja, joita voi syntyä siinä tapauksessa, jos Länsi-Euroopan politiikot niin kuin naivisti suhtautuu tähän agendaan, joka hyvinkin saattaa olla näillä äärimuslimijärjestöillä liittyen jopa demokraattisiin valtioihin, kuten Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja niin edespäin. Että tämän väitöskirjan mukaan, jonka Egyptson julkaisi, niin tämä on varteen otettava tekijä, joka pitää ottaa ihan vakavasti, ja itsekin pidän sitä hyvin mahdollisena.
0: Varmaan ei tarvitse kovinkaan vuosikymmeniä mennä eteenpäin, mutta tällainen islamin yliotto eri maissa, valtioissa, kansojen keskuudella prosentuaalisesti, se on tapahtumassa ihan tilastollisesti myös täällä Ruotsissa.
1: Tämähän on noussut esiin nyt siinä yhteydessä, kun Turkin suurlähetystön ulkopuolella Tukholmassa Paludan poltti Koranin, ja siinä yhteydessä sitten tuli monenlaisia kannanottoja, media heräs, Ruotsin poliisi joutui aktivoimaan toimintaansa, ja jatkossa nyt sitten Ruotsin viranomaiset ovat jopa kieltäneet, ettei jatkossa saa tällaisia häväistäviä tekoja enää edes tehdä. Niin siinä yhteydessähän tämä on noussut niin kuin ajankohtaiseksi ongelmaksi, ja melkein jokainen kansalainen joutuu sitten niin kuin arvioimaan, että onko tämä viisasta vai ei, että lähdetään rajoittamaan näitä demokraattisia oikeuksia. Se, mikä tässä yhteydessä on kuitenkin mielenkiintoista, on se, että vaikka nyt poliisi ei ole antanut lupaa sille, että koraaneja poltettaisiin Tukholmassa, niin asiakirjat osoittaa kuitenkin sen, että nämä rajoitukset eivät koskisi esimerkiksi Raamatun tai Uuden testamentin polttamista, mikä mun mielestä jollain tavalla kokee niin kuin sitä syrjintää, mitä kristityt jopa demokraattisissa yhteiskunnissa joskus joutuu kokeen, muun muassa tämän mainitsemani esimerkin kautta. Tämä kannattaa rekisteröidä, että tähän suuntaan ollaan ehkä menossa jatkossakin yhä kiihtyvämpää vauhtia.
0: Lähdimme liikkeelle tässä keskustelussa viimeisen vuoden ajan tapahtumista, niistä murheellisista asioista. Millä tavalla, onko täällä Pohjoismaissa nähtävissä nimenomaan seurakuntien kirkkojen toiminnassa jotain tällaista taantumaa tai jopa tällaista tilannetta, että ei uskalleta enää toimia samalla tavalla kuin ennen?
1: Kyllä mun mielestä jo ennen sodan syttymistä poliittisessa kentässä paljon keskusteltiin siitä, että esimerkiksi valtiollisia avustuksia, voiko niitä jakaa järjestöille, jotka eivät ole demokraattisia, siis sosiaaliliberaalithan tulkitsee tämän demokraattia-käsitteen sillä lailla, että jos jokin järjestö ei ole valmis hyväksymään sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, jos se ei ole valmiit vihkimään sukupuolineutraaleihin avioliittoihin, jos lesbot tai homoseksuaalistit ei ole tervetulleita järjestöjen aktiivijäseniksi, niin silloin he eivät ole demokraattisia. Eli tässä tapauksessa eräät poliittiset piirit ovat jo vaatineet, että nämä kaikki demokraattisen järjestön ehdot, jotka he asettaa, niin ne pitää täyttää. Muussa tapauksessa ei saa avustuksia. Että tämä on niin kuin yksi sellainen tekijä. Toinen tekijä, joka minusta nousee yhä useimmissa valtioissa esille, on se, että niin sanottu proselytismi, eli uskonnon vaihtaminen, saattaa muodostua niin kuin laissa rangaistavaksi teoksi. Eli jos joku aloittaa niin sanotun käännytystyön, eli tekee niin kuin propagandaa tai tiedottamalla yrittää vakuuttaa toista, että sun pitää vaihtaa uskontoa, niin se on monien maiden laissa kielletty teko, varsinkin entisen Neuvostoliiton alueilla, monissa stanvaltioissa, jopa Venäjän autonomisissa tasavalloissa on tilanteita, että ei esimerkiksi ortodoksisen yhteiskunnan tai buddhalaisen tai muhammedilaisen yhteiskunnan alueella saisi tehdä evankelioimistyötä, lähetystyötä. Niin tällaiset säädökset niin kuin hiipii pikkuhiljaa myös Länsi-Euroopan maihin, ja uskon, että meillä lähitulevaisuudessa saattaa olla jopa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa odotettavissa, että tällainen ulospäin suuntautuva työ tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi, jos nyt nämä nykyiset mittarit pitävät paikkansa.

0: onko jotenkin kuppi kääntynyt ylös alaisin? Tarkoitan tällä nyt sitä, että kristittyjä vainotaan kautta maailman ja sitä painetta on myös Suomessa ja Ruotsissa kristittyjä kohtaan. Mutta kun muslimi kokee jotakin, niin tämä onkin ylösalaisin kääntynyt, että se onkin suurempi tällainen katastrofi ja suurempi, katastrofi on ehkä huono sana, suurempi sellainen asia, johon sitten myös julkinen sana tarrautuu, takertuu.
1: No minusta tämä asetelma on niin kuin muotoiltu sillä lailla, että vähemmistöjä ei saa diskriminoida eikä syrjiä, mutta silloin kun se syrjintä kohdistuu valtaväestöön eli enemmistöön, niin sitä ei luokitella niin kuin diskriminoinniksi. Ja tästä tulee juuri se ongelma, että muslimeja ja buddalaisia ei voi niin kuin syrjiä uskonnollisista syistä, koska he kuuluvat vähemmistöön. Mutta valkolaisia voi syrjiä, eli kristittyjä, koska he kuuluu enemmistöön, eli valtaväestöön, että nämä juridiset muotoilut on niin kuin tavallaan säädetty sillä lailla lakitekstissä, että tämä syrjiminen useimmiten kohdistuu niin kuin vähemmistöön, mutta enemmistön oja, eli kristittyjä, koska he kuuluu enemmistöön, eli valtaväestöön, että nämä juridiset muotoilut on niin kuin tavallaan säädetty sillä lailla lakitekstissä, että tämä syrjiminen useimmiten kohdistuu niin kuin vähemmistöön, mutta enemmistön oikeuksia ei niin kuin taata. Ja tästä tulee niin kuin se

0: asetetaan niin kuin kyseenalaiseksi, koska laki ei suojele niitä esimerkkejä.
1: Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan kirkosta ja seurakunnasta. Rauli, mikä on seurakunta? Mikä seurakunnan merkitys on?
0: Se on Kristuksen ruumis, eli se on niin kuin se valittu joukko, joka on tehnyt niin kuin päätöksen, että he haluaa seurata pyhien kirjoituksien säätämiä ohjeita ja sillä tavalla sitten valmistautua niin kuin Kristuksen vastaanottoa varten. Ja siinä tietysti tärkeänä elementtinä on tämä keskinäinen rakkaus, Jumalan sanan kunnioittaminen, Jeesus Kristus esikuvana. Ja minusta tämä luo niin kuin ne kehykset sille seurakunnalle, josta tulee tämä Kristuksen ruumis, joka koostuu näistä eri jäsenistä ja kokonaisuudesta. Jotenkin tällä tavalla sen mielessäni hahmotan.
1: Ympärillä olevan yhteiskunnan vaikutus, se tulee pienellä viiveellä tosin, se tulee myös seurakuntaelämään jäsenten kautta luonnollisesti. Miten ollaanko nyt jonkun uuden kynnyksellä jälleen kerran?
0: No se mikä mun mielestä on ehkä kaikista vaikeinta tällä hetkellä on se, että tämä ulospäin suuntautuva työ, joka tapahtuu niin kuin kirkkorakennuksen ulkopuolella, niin se on niin kuin vaikeutunut ja vaikeutumassa sillä lailla, että me jopa jollain tavalla seurakunnissa ruvetaan muuntaan tätä teologiaamme ja väheksymään niin kuin tämän ulospäin suuntautuvan työn merkitystä, koska tämä suvaitsevaisuus yhteiskunnassa valtaa alaa ja jokaisen uskoo niin kuin hänen oma yksityisasiansa, ja silloin jos me lähdetään niin kuin evankelioimaan ja laajentamaan Jumalan valtakunnan rajoja, niin silloin me astutaan niin kuin jonkun ihmisen varpaille tai jonkun ideologian alueelle, mikä sitten luo näitä jännityskenttiä. Ja se, että seurakunnat sitten niinku mukautuu tavallaan siihen ja hyväksyy sen sillä lailla, että eletään niinku sitä omaa elämäänsä ja uskosta ei kerrota eikä uskoa jaeta muille, jos kukaan ei tule kyselemään tai utelemaan, että mihin sinä uskot ja minkä tähden ja mikä on sen perusta. Että tämä niinku lamauttaa jollain tavalla seurakuntien sellaista luonnollista elämää, joka sykkeenä voisi laajentua uusille alueille, niin tämä mua huolestuttaa ehkä kaikista eniten tällä hetkellä. Se on niin kuin jonkinlaista itsesensuuria tavallaan, ettei niin kuin loukata ketään eikä aiheuteta ketään niin kuin vaikeeseen tilanteeseen, niin siitä tulee se kokonaisuus.
1: Seurakunnilla on tosissaan haaste pitäytyä siinä suuntaviivoista, jota Jumalan sanasta Raamatusta löytyy. Olet, Rauli, myös perehtynyt Open Doorsin näihin tilastoihin ja raportteihin, joissa kerrotaan nimenomaan kristittyjen vainoista.
0: No, kristittyjen vainoista ensinnäkin sen tähden, että kristityt monissa maissa kuuluu enemmistöön, niin sen tähden kristittyjen vainoista ei niin kuin mielellään puhuta, vaan se keskitetään sitten niin kuin muiden uskontojen vainoihin. Open Doors tässä viimeisimmissä tutkimuksessa, joka julkaistiin tammikuun alkupuolella, niin hehän toteaa muun muassa, että tällä hetkellä maailmassa on noin 140 valtiota, jotka ovat siis allekirjoittaneet YK:n ihmisoikeussopimuksen tai deklaraation, jossa myös taataan uskonnonvapaus. Niin nämä 140 valtioa, niin Open Doorsin mukaan he eivät täytä niitä sopimuksia ihmisoikeuksia.

oikeuksista, mitä he ovat niin kuin YK-sopimuksessa allekirjoittaneet. Ja sitten kun he listaa näitä maita, jotka on niin kuin näiden säädöksien, sanotaanko, suurimpia rikollisia, niin ensimmäiselle sijallehan sijoittuu Pohjois-Korea. Toiselle sijalle Afganistan, josta juuri nämä mainitsemasi hazarat ovat kotoisin. Sitten kolmannella tilalla on yllätys, ihan uusi valtio, joka sanotaan viime vuosina on noussut tai hiipinyt sinne huipulle, nimittäin Eritrea, jossa varsinkin helluntai-seurakuntien johtajat ovat kärsineet. Tällä hetkellä 3 helluntai-herätyksen johtajaa Eritreassa on ollut vankilassa 17 vuotta ilman oikeudenkäyntiä. Tämä vaan niin kuin yhtenä esimerkkinä, miten tämä Etiopian naapurivaltio on kokenut todella järkyttäviä tekoja viimeisen vuosikymmenen aikana, ja josta media ei ole aikaisemmin oikeastaan kovinkaan paljon puhunut. Sitten tietysti Somalia on yksi näistä maista ja monia muita maita, jotka ovat muhammettilaistaustaisia, ja näissä maissahan kristityt kuuluvat usein vähemmistöön, ja ehkä sen tähden juuri heidän syrjintänsä ja diskriminointinsa on noussut niin voimakkaasti esille. Ja nyt sitten sanoisin ihan näin, että viime aikoina myös nämä Itä-Ukrainan alueet, jotka Venäjä on miehittänyt, niin siellähän on hyvin paljon dokumentoituja tapauksia siitä, miten evankelisia kristittyjä on kidutettu, tapettu, toistakymmentä dokumentoitua tapausta siitä, kuinka he ovat niin kuin ihan joutuneet teloitettavaksi. Yli 400 kirkkoa on hajotettu, pommitettu, takavarikoitu tai sinetöity, otettu ihan toiseen tarkoitukseen käytettäväksi. Eli siellä on niin kuin ehkä Euroopan tämän hetken vaikeimmat tapaukset, jossa todella pitäisi niin kuin kristittyjen muistaa ja kantaa esirukouksin näitä veljiä, jotka maksavat hinnan vakaumuksestaan. Sitten sanoisin, että myös Venäjän puolella nyt sen jälkeen, kun tämä sota ja mobilisaatio lähdettiin toteuttaa, niin sielläkin evankelisten kristittyjen tilanne on huomattavasti vaikeutunut. Ja yksi tällainen asia, mistä meille täällä lännessä on kerrottu, on, että monilta johtavilta saarnaajilta on vaadittu, että he antaisivat lausuntoja tämän Venäjän käyvän sodan puolesta, eli että he siunaisivat sen ja antaisivat lausuntoja, että he seisovat presidentin ja hallituksen politiikan takana. Ja sitten kun he kieltäytyvät tästä, niin heitä uhkaillaan ja kaikella tavalla terrorisoidaan jatkuvasti kuulusteluissa, ja on jopa tapauksia, että heitä tai heidän lapsiaan on mobilisoitu ja lähetetty rintamalle. Tämä on niin kuin yksi rukousaihe, jonka haluaisin nostaa tässä yhteydessä, että myös Venäjän evankelisilla kristityillä on tällä hetkellä hyvin vaikea tilanne, koska monet heistä leimataan niin kuin kansan vihollisiksi, ja miten he suhtautuvat väärällä tavalla tähän Venäjän sotilasmobilisaatioon, ja että he eivät ole patriottia eikä puolusta omaa isänmaatansa ja tällä tavalla.

0: Olemme keskustelemassa hyvin vakavista aiheista ja kuuntelet siis ajankohtaista. Ja täällä studiossa ovat Rauli Lehtonen ja Timo Pellinen. Onko tällä hetkellä nähtävissä mitään positiivista tässä maailman tilanteessa?
1: No, mulla oli mahdollisuus tavata Ukrainan helluntai-herätyksen johtaja jokin aika sitten Ruotsin pääkaupungissa. Ja hän kertoi muun muassa tällä tavalla, että tämä viimeinen vuosi, jolloin Ukraina siis on käynyt tätä sotaa, niin Ukrainan helluntai-herätys on kastanut enemmän uusia jäseniä seurakuntiinsa kuin pandemiaa edeltävinä vuosina. Eli Ukrainan evankeliset seurakunnat elävät tällä hetkellä niin kuin sellaisen herätyksen sykkeen keskellä. Elokuun jälkeen he ovat istuttaneet 24 uutta helluntai-seurakuntaa. Jumalan palveluksissa käy enemmän väkeä kuin koskaan aikaisemmin. Eli vaikka sota niin kuin luo nämä kehykset ihmisen arkipäivälle ja eletään niin kuin sodan myllerryksen keskellä, niin silti ihmisten sellainen kaikista selkein tavoite on laajentaa Jumalan valtakunnan rajoja. Ja mä oikein toivoisin, että me niin kuin jatkossakin muistettaisiin Ukrainan seurakuntia myös sillä tavalla, että he voisivat niin kuin vastata näihin kansansa, sanotaanko, toiveisiin, että he sais elävän kontaktin Jumalan kanssa ja voisi niin kuin löytää tämän jumalsuhteen ja että tämä herätys voisi niin kuin laajentua ja mennä niin kuin eteenpäin. Että tämä on minusta sellainen myönteinen asia, joka yhteiskunnassa on vaikuttanut hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja se, että esimerkiksi monet kirkot ovat muodostuneet ihan tällaiseksi keitaiksi, jonne ihmiset hakeutuvat silloin, kun pommihälytykset käy, sireenit soi, niin ihmiset yleensä hakeutuvat näihin kirkkoihin, jossa monet seurakunnat ovat niin kuin rakentaneet kellarinsa tällaiseksi pommisuojiksi. Ja siellä sitten järjestetään konsertteja, todistetaan, annetaan sielunhoitoa ja yritetään niin kuin ihmiselle antaa tällaista turvallisuuden tunnetta ja jopa ruokaa ja elintarvikkeita, lääkkeitä, vilttejä, lämpöä annetaan niin kuin kansalaisille, jotka siellä kylmässä saattavat asua ja jotkut jopa kodittomina, niin ovat löytäneet sieltä kirkon lattioilta patjat ja viltit ja tyynyt, jossa sitten ihan viikkoja saatetaan elää ilman minkäänlaista tietoa, että miten tästä eteenpäin.
0: Suomesta, Ruotsista, no tietysti kaikkialta tästä Euroopasta on avustusta viety, sosiaalisen puolen avustusta ennen kaikkea nimenomaan nyt sodan kärsivään Ukrainaan. Miten oikeasti se on otettu siellä vastaan?
1: No, sekä Ruotsista että Suomestahan on hyvin paljon järjestetty tällaisia avustuskuljetuksia. Tiedän, että Suomen ja Ruotsin helluntai-seurakunnat ovat olleet hyvin aktiivisesti mukana. FIDA, Ruotsin PMU, Interlife, Patmos, Jesus for Euroasia, joka on Burosin helluntai-seurakunnan kautta tehneet suuria panostuksia, niin ihan säännöllisesti lähetetään autoilla generaattoreita, kaminoita, vaatteita, vilttejä, elintarvikkeita ja tässä nyt ihan viime viikolla täältä Etelä-Ruotsista lähti 31. rekka-autollinen avustusta Ukrainaan. Siellähän on helluntai-herätyksellä tällaiset jakelupisteet, josta sitten avustusta kuljetetaan eteenpäin Kharkiviin, Kiovaan, Hersoniin, Nikolaevskiin, Sumiin, joka puolelle jopa Karpaatteja myöden. Nimittäin tällä on ollut hyvin, hyvin suuri merkitys ja se, että ukrainalaiset niin kuin kokevat, että heitä ei ole unohdettu. Sen lisäksi Jesus for Euroasia on ollut myös järjestämässä tällaisia koulutustapahtumia, nimittäin monissa seurakunnissa on tällaiset vapaaehtoistyöntekijät, jotka evankelioivat säännöllisesti ja auttavat näitä sodan uhreja ja traumatisoituneita. Ja heitä olemme saaneet olla kouluttamassa sitten sillä lailla, että asiantuntevat lääkärit ja psykiatrit ovat heitä opettaneet, millä tavalla voidaan auttaa ihmisiä, joita on raiskattu, kidutettu, ihmisiä, jotka ovat menettäneet lapsiaan, vanhempiaan, kotejaan. Et ihan tällaista perusopetusta, joka sitten voi niin kuin jatkona ja pidennettynä kätenä olla niin kuin auttamassa näitä sodan uhreja, niin se on ollut hyvin merkittävää. Sitten haluan vielä lopuksi mainita tästä, että helluntai-seurakunnat Pohjoismaista ovat myös lähettäneet ihan taloudellista tukea seurakunnan saarnaajille ja näille, jotka ovat säännöllisesti avustustyössä mukana, koska monet heistä ovat menettäneet palkkansa ja taloudellisen tukensa, kun sota syttyi. Seurakunnat eivät ole voineet maksaa heille palkkoja. Jotkut olisi joutunut siirtymään maalliseen työhön, ellei tällaista taloudellista avustusta olisi sitten tullut niin kuin Euroopan helluntai-herätyksen kautta, jonka kautta on sitten autettu näitä pastoreita ja työntekijöitä, että he ovat voineet jatkaa työtänsä myös sodan keskellä. Et nämä tällaiset panostukset on ollut ensiarvoisen tärkeitä, ja tiedän, että vesissä silmin monet näistä meidän kontakteista säännöllisesti kiittävät siitä, mitä Suomen ja Ruotsin seurakunnat ovat tehneet näiden sodan uhrien auttamiseksi. Et kiitokset teille kaikille, jotka nytkin kuuntelette tätä ohjelmaa, ja tiedän, että olette olleet mukana tässä työssä. Se on ollut ensiarvoisen tärkeää.
0: Vielä yksi sellainen kysymyspaketti, tai oikeastaan kaksi kysymystä tähän. Mitä, jos nyt spekuloidaan tai ajatellaan tästä, että mitä jos Venäjä voittaa sodan? Tai mitä jos Venäjä häviää? Millainen maailma meillä silloin on?
1: Tämä on tietysti kysymyksenä hyvin, hyvin arvoituksellinen ja vaikea. Tietysti mun ajatukseni tulee niin kuin tämä Venäjän operaation alkuperäinen suunnitelma, eli heidän tarkoituksenaanhan oli niin kuin tavallaan ottaa Ukraina poliittisen kontrollinsa alle ja luoda tällainen puskurivyöhyke puolustaakseen Ukrainan venäjänkielisiä ja puolustaakseen maatansa myös niin sanottuja Naton ja Amerikan hyökkäyksiä vastaan. Eli mä voisin kuvitella, että Ukrainan jälkeen niin ilmeisesti Moldavia, Baltian maat saattaa hyvinkin kuulua siihen unelmaan, jonka Venäjän presidentti on monessa eri yhteydessä tuonut julki, että hänen visionsa on niin kuin uudelleen asettaa Neuvostoliiton entiset rajat niin kuin todellisiksi ja uudeksi alueeksi. Eli tämä hänen visionsa, että hän voisi entisöidä sen valtapiiri ja sen vaikutuspiiri, joka Venäjällä Neuvostoliiton kautta on ollut, niin voisin kuvitella, että se on heidän tavoitteensa, jota he jatkossakin sitten haluaisi toteuttaa ja laajentaa näitä rajoja, että ne olisivat ainakin ne samat, jotka silloin neuvostoaikaan olivat. Ellei sitten haluta mennä vielä pidemmälle ja katsoa niitä rajoja, jotka olivat ennen Venäjän vallankumousta, ja siihenhän voitaisiin laskea myös osa Puolaa ja nykyistä Suomea. Mutta tähän en halua uskoa, enkä pidä sitä todennäköisenä.
0: Sitten tämä toinen osa tästä kysymyksestä, eli jos Venäjä häviää tämän sodan?
1: No mä luulen, että nämä kansalliset jännitteet, jotka on jo näkyvissä Stan valtioiden kesken suhteessa Venäjään, mutta myös nämä yli 20 autonomista tasavaltaa, jotka löytyy Keski-Venäjältä ja Etelä-Venäjältä, Kaukasian alueelta, suomalais-ugrilaiset tasavallat, Siperiassa oleva Jakutia ja Tuva ja Burjatia, niin mä voisin kuvitella, että monet näistä autonomisista tasavalloista, jotka on hyvin rikkaita ja myös patriottisia ajatukseltaan, että tämä Venäjän imperiumi saattaisi hyvinkin ruveta rönsyilemään sillä lailla, että jopa erilliset läänit saattaa hyvinkin kulkea Inguseettian viitoittamaa tietä, eli että he julistaisivat itsenäisyyden ja haluaisivat itse kontrolloida niitä luonnonrikkauksia, mitä heillä on, ettei niistä välttämättä tarvitsisi lähettää Moskovaan tiettyjä prosentteja ja tiettyjä voittoja, vaan että he haluaisivat niin kuin itse hallita. Että tällainen aika pelottava skenaario on itse asiassa Venäjän häviö, koska se voi hyvinkin johtaa siihen, että Venäjäkin sirpaloituu vähän samalla tavalla kuin mitä Neuvostoliitto sirpaloituu aikoinaan, mikäli nyt tämä sota sitten johtaa siihen, että Venäjä kärsisi tällaisen tappion, niin se on oikeastaan aika pelottavaa ajatella, että mitä siitä sitten Moskovalle loppujen lopuksi jäisi käsiin, että sitä kukaan ei tänä päivänä tiedä.
0: Onneksi emme ole tässä ajankohtaista ohjelmassa olleet millään tavalla ennustajia, vaan olemme puhuneet tosiasioista ja halunneet nähdä myös sinne kulissien taakse. Oikeastaan loppusolmuna voisi jälleen kerran sanoa, rukous on avain maailman rauhaan. Rukous on mahdollisuus Jumalalla vastata meidän avun pyyntöihimme. Ja vetoan jälleen kerran sinun, hyvä kuulija, rukoillaan yhdessä. Ja sillä oikeastaan inhimillisesti ajatellen meillä ei kovin paljon näitä keinoja, tapoja ole. Kiitoksia Rauli ja kiitoksia sinulle, hyvä kuulija. Kuulemisiin taas seuraavalla kerralla.
1: Kiitoksia.

on se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

Shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on tiistaisin näin kello 13.14 välisenä aikana. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa. Otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia. Menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Olen muutaman kerran jo lukenut psalmin tähän alkuun ja niin minä teen tänäkin päivänä. Luen aivan ensimmäisen psalmin. Psalmi numero 1. Otsikko on Kaksi tietä. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole asiaa vanhuskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aika voimallisia sanoja, mutta selvästi siinä tulee esille kaksi tietä. Ja kun nyt puhutaan Israelista, niin on kaksi tietä myöskin suhtautumisessa Israeliin. On hyvin voimakas juutalaisviha, joka on pehmennetty sanonnalla antisemitismi, ja sillä halutaan välttää tämä tosiasia, että kyseessä on viha juutalaista kansaa kohtaan. Sen varsinaista syytä, alkua, on vaikea mennä tässä sanomaan, mutta se tuntuu vaan niin kuin leviävän kuin kulovalkea. Ja sitten on tämä toinen tie, tämä siunausten tie, että halutaan Jumalan sanan opetuksen mukaan toivottaa siunausta Israelille ja menestystä Jerusalemille. Oliko se toisinpäin? Siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. No kuitenkin niitä, jotka siunaavat Israelia, niin Herra on luvannut siunata. Ja se toinen tie on sitten tämä, mistä tuossa luin. Joka vihaa, niin Jumala vastaa siihen sitten omalla tavallansa. Mutta tämä iloinen puoli nyt tulee täällä. Israelissa on nyt juhlistettu. On se kyllä julistettukin, mutta juhlistettu 100. suurlähetystön perustamista Jerusalemiin. Nyt on kyseessä vähän erikoinen suurlähetystö. Tätä tullaan myös isännöimään sitten akatemisin symposiumein, ja siitä tulee sitten myöskin matkailukohde tästä uudesta suurlähetystä. Katsokas, kun se on niin erikoinen, että no, David Isar sen on kirjoittanut ja Israelin kansallinen televisio on sen julkaissut tämän, niin tässä on tämmöinen kirjoitus, että hyvin värikkäin ja perinne asuihin pukeutuneet alkuperäiskansat ympäri maailmaa pitivät puheita, lauloivat, tanssivat, löivät rumpuja ja yhdessä tapauksessa jopa soittivat jättimäistä Pässin torvea. Eli se tapahtui viime viikon torstaina. Juhlistaakseen Jerusalemin alkuperäiskansojen suurlähetystön avajaisia. Viikko sitten siis kohta. Ja tämä suurlähetystö, se toimii hyvin kipeästi kaivattuna kanavana vastalääkkeenä jo
minunkin mainitsemalle antisemitismille, juutalaisvihalle, ympäri maailmaa saarivaltioissa, joita on Tyynen valtameren keskellä ja reunoilla. Ja sitten on näitä alkuperäiskansoja, on Afrikassa, on Aasiassa, on Euroopassa ja Venäjällä ja Lapissa vallankin kalottialueella. Ja Alaskassa ja Grönlannissa ja tällä tavalla ympäri maailmaa on näitä alkuperäiskansoja. Nyt ne ovat menneet yhteen. Siellä on jonkinlainen yhteenliittymä ja he ovat valinneet sitten edustajan tähän nyt avattuun suurlähetystöön. Ja tämä tehdään, niin kuin sanottu, vasta lääkkeenä juutalaisvihalle näiden eri maiden keskuudessa olevien ihmisten yhteisen päätöksen kautta. Tämä on kyllä jo ollut olemassa idea ja ajatus tästä jo ennen vuotta 1948, mutta silloin ei vielä Israelin nimistä valtiota ollut, niin kuin Suomessakin Israelin ystävät -niminen järjestö. Sehän perustettiin 1880-luvulla. Paljon ennen kuin Israel-niminen valtio oli edes syntynyt, mutta oli Raamattuun luottavia, uskovia ihmisiä, ja he näkivät sieltä, mitä näissä ennustuksissa, profetioissa oli sanottu, ja he kokivat, että se aika on nyt lähellä. Ja niin he Suomessakin perustivat. Siellä oli kolme eri kirkollisen, vapaiden suuteen kirkon eri järjestöjen edustajia paikalla, kun he tämän Suomessa perustivat, tämän Israelin ystävät ry. Ja eri puolilla maailmaa tapahtui vastaavanlaisia aloitteita, mutta sitten se tuli niin kuin oikein voimansa, kun se valtio oli perustettu, että nyt he tiesivät, minkä puolesta he rukoilevat. Olivathan he rukoilleet Raamatun ohjeen mukaan siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. Kyllä se oli niin kuin tiedossa siellä, mutta nyt tuli kohde, mihin kohdistaa rukoukset. Ja tähän nyt perustuu sitten tämä näiden eri heimojen, etnisten ryhmien, millä nimellä heitä nyt sitten saattaakin sanoa, kuitenkin suurlähetystö on osittain Israelin alkuperäiskansojen koalitio. Sen alkuperä on Israelissa, kun puhutaan tästä, niin sen sisällä olevista eri etnisistä ryhmistä. Siellä on noussut esille tämä idea tällaisesta suurlähetystä, niin kuin kaukaa Uudesta Seelannista on myöskin tullut ehdotusta tähän jo aikaisemmin. Siellä maorit olivat perustaneet tämmöisen Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin, sitä koskevan väärää tietoa levittävän järjestön. Sen nimi ei silloin vielä ollut suurlähetystöä vastaava, mutta he näkivät sen vääryyden, kun tietoa tuli niin kaikenlaista. Niin tässä sanotaan, että näillä oli niin kuin olemassa tieto ollut, ja heillä oli jalan sijaa alkuperäiskansojen keskuudessa, joka tätä väärää tietoa levitti. Ja siksi usein se muuttui antisemitismiksi, eli siis puhtaaksi juutalaisvihaksi nämä väärät tiedot, mitä siellä oli levitetty. Ja siksi tämmöinen ajatus syntyi, että tarvitsisi se oikea puoli myöskin, oikea puoli asiasta saada esille. Ja niin he alkoivat sitten ensinnä tunnustaa keskuudessaan juutalaisen kansan alkuperäiskansana Israelissa. Ja he sanovat, että me seisomme alkuperäiskansan rinnalla niin kuin me itsekin olemme alkuperäiskansaa. Ja tällä tavalla tämän yhdistettyn alkuperäiskansojen suurlähetystön nykyinen perustajajäsen Shere Trotter, hän kertoi läsnä oleville 200 hengen yleisölle ja huomaatti siinä, että Israelin maan paikka, jossa juutalainen kansakunta muovattiin, sen kieli,
ja pyhä kirjallisuus kehitettiin, uskonto ovat ja perinteet alkoivat siellä. Se on juutalaisille maailman pyhin paikka, sanoo tämän järjestön perustajajäsen Sheriff Trotter. Tämä syvä yhteys tiettyyn maahan ja sen esi-isiin on alkuperäiskansojen määrittelemiä niin kuin pääpiirteet Israelin kansalle ja maalle. Ja hän esitti siinä samalla toivomuksen siitä, että suurlähetystä tulisi nyt sitten tiedotuskeskus, joka vastaanottaa oikeaa tietoa Israelista ja antaa sitä siellä vieraileville, jotka tulevat suurlähetystössä käymään, niin he saavat kuulla siellä oikeata tietoa. Ja näin he toivovat, että suurlähetystä voisi olla niin sanottu napa, jonka ympärille kaikki todellinen tieto sitten voidaan levittää. Ja maailmanlaajuiset alkuperäiskansat voivat tulla sinne ja kokea olevansa omassa suurlähetystössänsä, koska he ovat kaikki osallisia siitä, kertoakseen tarinaa alkuperäiskansojen ystävyydestä. Eli hekin sitten omalta puoleltansa omista lähtökohdistansa tuovat oikeata tietoa suurlähetystöön jaettavaksi siellä käyville vierailijoille. Suurlähetystö tulee nyt sitten toimimaan Jerusalemin keskustassa. Se tulee sijaitsemaan Sionin ystävien museossa. Jerusalemin apulaiskaupunginjohtaja Fleur Hasan Nahboun kertoo tässä uutiskanavalle, kansalliselle uutiskanavalle, että kun alkuperäiskansojen ryhmät ottivat häneen yhteyttä ja halusivat suurlähetystöä, hän tiesi heti, minne mennään. Soitin silloin Sionin ystävien museoon ja sanoin, että tässä on nyt tilaisuus muuttaa käsitystä, jonka mukaan juutalaiset ovat jotenkin oman maamme ulkomaalaisia miehittäjiä. No niin. Ja sitten Mike Evans, sen museon perustaja ja hyvin tunnettu kristitty evankelista, hän kertoi sitten kansalliselle televisiokanavalle olevansa täysin samaa mieltä tämän Fleur Hasan Nahoumin kanssa. Eli tämä on nyt oiva tilaisuus tehdä juuri noin. Ja sanoinkin kyllä, 100%. Voisimme rakentaa siltoja, ja tämä oli valtava silta tämä, että tällainen saatiin perustaa, tällainen suurlähetystö, ja että se tulee juuri meidän museoomme. Maailmassa on lähes 1 miljardi alkuperäiskansojen asukasta. Tällä on suuri potentiaali tällä alkuperäiskansojen suurlähetystöllä, eli siellä saattaa käydä kuukaan yli 1 miljardi alkuperäiskansojen edustaja, että kyllähän varmaan oli iloinen, kun tämmöinen päätös sitten tehtiin, että sinne se asetetaan, ja siellä muutkin läsnä olevat alkuperäiskansojen edustajat olivat samalla tavalla motivoituneita ja uskonnollisesta vakaumuksestaan kuin tämä puhuja, jonka nimi oli Sami Thomas. Hän on Koi Heimun edustaja, mitenköhän tuo lausutaan, se on, niin on KHOI, Koi Heimon edustaja, noin 15 miljoonan hengen alkuperäiskansa, joka on jakautunut noin 20 heimoon Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Namibiassa. Hän kertoo uutiskanavalle, muistakaa, että Jumala sanoi Moosekselle, mene ja kerro Faaraolle, että Israel on minun esikoiseni, joten pidämme Israelia veljelämme ja me rakastamme juutalaista kansaa. Emme näe tätä vain tapana tulla Israeliin, vaan myös varmistamaan sen, että Israel tietää, että sen vihollisia on paljon vähemmän kuin sen ystäviä. Ja näin puhuessaan tämä
Thomas sitten pyysi siinä anteeksi sitä Etelä-Afrikan toimintaa, ONC, poliittisen puolueen toimintaa, jotka haastoivat kansainvälisen oikeustuomioistuimen Netanyahuin ja muita Knessetin virkailijoita kansanmurhasta syytettynä. Hän pyysi tätä anteeksi. Tämähän ei ollut näin. Väitteet ovat olleet perusteettomia, hän sanoo. Ja viittasi siinä Haagan kansainvälisessä tuomioistuimessa sen nostamaan kansanmurhaan liittyvään syytteeseen. Hän sanoi, että syytteet olivat perusteettomia. Tätä sanaa hän käytti. Kuka tahansa, joka sanoo, ettei Israel ole alkuperäiskansa, ei tiedä, mistä puhuu, jatkaa hän puheessansa. Koska jos Israel ei ole alkuperäiskansa maan päällä, ei ole alkuperäiskansaa sitten olemassakaan. Koska he ovat alkuperäisiä asuttajia tässä maassa, sanoo Thomas. Ja sitten oli eräs toinen Uuden-Seelannin baptistikirkon pastori ja Maori-heimoon kuuluva Greg Motu. Hän puhui hengellisestä alkuvaikutteista, jotka toivat hänet tukemaan Israelia. Kun brittiläiset lähetyssaarnaajat saapuivat sinne Uuteen-Seelantiin, he opettivat alkuperäisasukkaille sanaa, jonka hebrealaiset miehet olivat kirjoittaneet vuosisatojen ja tuhansien vuosien aikana. Tällaisia sanoja heille luettiin lähetyssaarnaajien toimesta. Ja kiitos kulttuuristanne ja historiastanne, jonka olette säilyttäneet, se on muuttanut myöskin meidät, sanoo tämä Maori-heimon edustaja. Ja täällä on monia tällaisia puheenvuoroja käytetty eri etnisten heimojen edustajien toimesta, mutta riittäköön tämä nyt tuomaan sen iloisen puolen, sen myönteisen puolen kahdesta tiestä, jota psalmista 2 luin aluksi, että Herran siunaama tie tarkoittaa sitä, että se, joka sitä vaeltaa, niin se menestyy. Ja tätähän me toivomme tietysti kaikille näille alkuperäiskansojen edustajille, joita on noin 1 miljardi kaiken kaikkiaan maailmassa, jotka nyt ovat saaneet Israeliin, Jerusalemiin suurlähetystön, johon he voivat tulla ja jonka kautta he voivat saada tietoa, todellista tietoa Israelista ja omalta puoleltansa tuoda oikeaa tietoa myöskin siellä jaettavaksi. Ja jos minä saan nyt tämän minun levysoittimen täältä soimaan, niin minä ajattelin ottaa siihen semmoisen laulun numeron kuin se on 22. Hetkonen. Kohta se tulee 16. Ja sen otsikkona on joo, mikähän siinä lukee, kun on niin kirjoitettu tuonne kuvan sisälle, että ei ole kaiken, mutta tänään uskon, mä toivon, että siinä luki niin, kuunnellaan.

Näin lauloi Asko Pollari, vain tänään uskon. Kohta kuuntelemme lisää häneltä, mutta tähän nyt tuota, niin kuin sanoin alussa, asioita, jotka koskettavat Israelia, menneitä ja nykyisiä, niin minulla on nyt tässä kanava 7, kansallinen uutiskanava Israelissa, niin sieltä on tällainen otsikko, jonka on kirjoittanut Haggai Huberman. 10. päivä toukokuuta tämä on tullut ulos ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Egyptin armeija Siinailla. Tie sotaan. Kysymysmerkki perässä. 50 vuotta sitten, kesäkuussa 1967, Egyptin armeijan saapuminen Siinaille, silloin se johti sotaan. No sitten tässä kirjoitetaan näin, että me otimme aloitteen ja voitimme. Tänään Israelin hiljaisuus rikkomuksista on huolestuttavaa. Eli tässä on nyt kysymys siitä, miten Israel suhtautuu tähän, että Egypti on siirtänyt valtavan määrän sotatarvikkeita lähelle Israelin rajaa. No nyt minä jatkan tämän kanavan ilmoittamaa tiedotetta. Ja tässä lukee, että tällä viikolla tulee kuluneeksi 59 vuotta 6 päivän sodasta. Sodasta, jossa Juudean, Samarian ja Benjaminin alueet, Jordanin laakso, Siinain ja Gaasan kaista, Golanin kukkulat ja ennen kaikkea Jerusalemin vanha kaupunki ja temppelivuori vapautettiin. On hyvä muistaa, että sota syttyi, kun Egypti rikkoi Siinain niemimaan demilitarisoidun sitä koskevat sopimukset, jotka oli tehty edellisen konfliktin operaatio Kadeshin seurauksena. Vetäytymisen jälkeen Israelin itsenäisyyspäivänä vuonna 1967 Egyptin presidentti Nasser lähetti koko Egyptin armeijan Siinaille, joka oli vuosikymmenten ajan Israelin vetäytymisestä operaatio Kadeshin jälkeen ollut suurelta osin demilitarisoitu, ja siellä oli YK:n joukot valvomassa, että se myöskin pysyy rauhallisena. Maarivin niminen lehti 16. päivä toukokuuta 1967, siellä oli tämmöinen kirjoitus, uutinen siitä, kuinka alaotsikon mukaan Washington neuvoo Israelia olemaan ottamatta Egyptin voiman näyttöä vakavasti. 3 viikkoa myöhemmin kävi tuskallisen selväksi, kuinka harhaan johtava tuo ohje oli, joka tuli Washingtonista. 6 päivän sodan murskavoitto, se peitti alleen sen tosiasian, että tiedustelussa oli tapahtunut myös epäonnistumista, aivan kuten Jom Kippurin sodassakin. Ero oli vain siinä, että vuonna 1973 me kieltäydyimme lukemasta varoitusmerkkejä ja jätimme huomioimatta selkeät merkit uhkaavasta Egyptin ja Syyrian välisestä yllätyshyökkäyksestä, kun taas lokakuussa 1967 Egyptin toimet olivat avoimia ja arabimaailman vaatimukset Israelin tuhoamiseksi olivat niin yksiselitteisiä, että Israelilla ei ollut lopulta muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää ennaltaehkäisevä isku pelastaakseen itsensä, mitä ei tehty vuonna 1973 Jom Kippur-sodassa. Silloinhan vain pieni rajavartiojoukko oli eri puolilla rajaa. Kaikki muut olivat synagogassa, katumuksessa, koska Jom Kippur on se suuri katumuspäivä, jolloin itse kukin käy läpi omaa elämäänsä
mennyttä vuotta, jäinkö jollekin velkaa anteeksi pyynnön tai jäinkö anteeksi antamatta jollekin. Heillä on tällainen päivä, jolloin he tutkivat omaa elämäänsä ja tämä on ehkä suurin juhlapyhä heille, Jom Kippur. Ja silloin ei ollut minkäänlaista valmiutta. Tietenkään sotilaat, siviilit, kaikki olivat samalla tavalla Jom Kippurissa, synagogassa. Ja siihen vartioimattomaan maahan hyökkäsi sitten Egypti ja Syyria pohjoisesta ja etelästä. Ja he olivat täysin valmistumatta tähän ja yli 2300 sotilasta kuoli ennen kuin saatiin asejoukot sitten omiin asemiinsa, johon heidän olisi tullut olla valmiina koko ajan, mutta kun oli niin rauhallista ollut, niin oli ajateltu nähtävästi väärällä tavalla, että ei sieltä mitään uhkaa ole. Tässä toistui lokakuun 7. päivä 2023. Ehkä siitäkin tulee myöhemmin. Joka tapauksessa, jos ajatellaan viimeaikaisten raporttien valossa tätä Egyptin kanssa tehdyn rauhansopimuksen rikkomista Siinain niemimaalla, rikkomuksista, jotka ovat syvästi huolestuttavia. Yksi raportoitu on se, että eräällä alueella siellä olevat egyptiläiset joukot, sinne on nyt tuotu 60 000 sotilasta. Siellä on 1000 panssarivaunua ja satoja tykistöjärjestelmiä. Ja tämän raportin mukaan Siinaille on äskettäin lähetetty noin 10 000 maasotilaan lisävahvistus sekä panssaroituja ajoneuvoja ja raskasta kalustoa. Raportissa on myöskin tuotu esille, että alueelle on sijoitettu Egyptin armeijan ilmapuolustusjärjestelmiä, mukaan lukien näitä S-300 ja S-400, sitten jotain RUK-M2 ja TOR-32 järjestelmiä. Ja näin Egyptin kanssa tehdyssä rauhan sopimuksessa, josta on käytännössä jäljellä vain vähän, oli yksi keskeinen saavutus, nimittäin Siinain niemimaan demilitarisointi lukuun ottamatta sopimuksessa nimenosaisesti sallittuja rajoitettuja joukkoja. Siellä on ollut sopimus, että rajoilla saa olla pieni joukko, mutta nyt siinä on tuommoinen määrä tuotu sinne. Tätä saavutusta on viime vuosina tasaisesti nyt sitten heikennetty, eli väkeä on lisätty. Ja sitten tuli toinen raportti, Netsivin julkaisema raportti. Siinä kuvataan tarkemmin näitä rauhan sopimuksen rikkomuksia ja niiden mukaan esimerkiksi Al-Arhishin ja Israelin rajan välisellä alueella on nyt eliittiyksiköitä ja edistyneitä aseita. Panssaroidut ja mekanisoidut joukot Abrams panssarivaunuineen Egyptin armeijan edistyneimpien joukossa ja panssaroitujen miehistön kuljetusvaunujen käyttöotto tällä alueella osoittaa, että nyt liikutetaan lisää väkeä. Ilmanpuolustus pitkän kantaman laaja järjesteleminen, kuten HQ-9B, ja muiden edistyneiden miehistön kuljetusvaunujen käyttöotto tällä alueella osoittaa, että nyt liikutetaan lisää väkeä. Ilmanpuolustus pitkän kantaman laaja järjesteleminen, kuten HQ-9B ja muiden edistyneiden ohjuspatterien sijoitus on alkanut.

kuuden päivän sota ja päinvastoin myös Jom Kippurin sodan 7. lokakuuta tapahtuneen verilöylyn keskeinen opetus olisi tullut olla se, että vastustajaa on arvioitava kykyjen, ei aikeitten perusteella. Ja nykyiset kyvyt Siinailla ovat syvästi huolestuttavia, kirjoittaa tämä henkilö, joka on tämän raportin kirjoittanut. Vaikka Israelilla ei olisikaan tällä hetkellä kiinnostusta yhteenottoon Egyptin kanssa, vastauksen näihin rikkomuksiin on oltava avoin, julkinen, voimakas ja kansainvälinen. Israelin tulisi vahvistaa näkyvästi panssarijoukkojaan Egyptin rajalla, vaatia julkisesti Yhdysvaltoja sopimuksen takaajana painostamaan Egyptiä poistamaan rauhan sopimusta rikkovat joukot ja viestiä selvästi tilanteen vakavuudesta tavalla, joka resonoi kansainvälisesti. Hiljaisuus, jolla näihin rikkomuksiin suhtaudutaan, on itsessään kaikkein hälyttävin tekijä, kirjoittaja, tai sanotaan tässä kanava 7 uutislähetyksessä, kansallinen kanava siis. Elikkä ei käy siellä vain taas nukuta, niin kuin lokakuun 7. päivä. Sehän johtuu ihan tällaisesta harhaluulosta, että sieltä ei ole mitään tulossa. Raja on turvallinen. Nyt jos mä saan tuosta tuon laulun numero 21. 21. Joo. Tämä on semmoinen laulu, jonka Asko Pollari laulaa, jonka nimi on Vain pisara. Kuunnellaanpa se.

Näin vain pisara, Asko Pollari lauloi. Ja otan tässä nyt tuota niin aikaisemmin kyllä esillä olleen asian, ja se on tämä messiaaninen liike, joka on niin kutsuttu hybridi, joka ei mahdu oikein muotteihin juutalaisessa yhteiskunnassa johtuen heidän uskonnosta. Mutta tässä on tota noin niin, tässä on hetkonen, tämä on Sansan toimitus tämän suomalaisesta sivustosta otettu. Se on seurakuntalainen, joka on pitänyt sisällänsä tällaisen artikkelin koskien Israelia. Se on ollut tuota 30.6. jo viime vuoden puolella. Silloin on ollut esille messiaaninen liike, joka ei oikein sovi juutalaiseen yhteiskuntaan. Täällä on muutamia sitä selventäviä ajatuksia sitten, ja tässä on tämmöinen teologi Richard Harvey, joka kertoo tästä. Sen on kirjoittanut ylös Sansa-toimitus. Hän sanoo näin, että messiaaninen liike on juutalainen versio kristinuskosta. Ja kristillinen on versio juutalaisuudesta. Se ei istu muotteihin, siis tämä messiaaninen liike ei istu muotteihin kumpaankaan täysin, mutta siinä on potentiaalia rakentaa siltoja kristinuskon ja juutalaisuuden välille. Ja näin se varmasti paras mahdollinen ratkaisu onkin. Turisti kulkee pyhävaellusmatkalla ympäri Israelia ja näkee lukuisia tällaisia vanhempia ja uudempiakin kirkkorakennuksia. Osa on raunioina, toisista on vielä elävää. Siellä on suitsuketta ja siellä on laulua, on kuoroa ja musiikkia. Urkuja soitetaan, tällaista kaikkea voi kokea turisti Israelissa kulkeessaan johtuen siitä, että siellä on eläviä kirkkoja raunioituneiden lisäksi. Ja nämä arabikristityt, heillä on myöskin musiikki ja ääni kuuluvilla heidän kirkoissansa ja venäjänkielisillä samoin. Ja siellähän on monen erinkielisiä kirkkoja, aina riippuen siitä, mistä juutalaiset ovat sinne tulleet. Ja senkin tähden on hyvin värikäs tämä messiaaninen liike, koska nämä ovat Jeesukseen uskovia. Ja tämä niin kuin värittää tätä uskonnollista taustaa, kun kulkee siellä, kuulee musiikkia, erilaista juutalaista musiikkia, ja psalmeja lauletaan synagogien kohdalla, ja sitten siellä on erilaista ortodoksista musiikkia, ja siellä on sitten elävämpää vapaiden suuntien eritrealaista ja venäläistä ja niin monen maalaista musiikkia, että siellä saattaa kuulla myöskin se, että tämä opaskin on pikkasen niin kuin hämmennyksissä. Mitä mä nyt tässä sanoisin teille? Täällä on Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka eivät yleensä mene kirkkoihin, mutta jota suomalaiset lähetysjärjestöt haluavat kuitenkin tukea tätä liikettä. Miksi nyt sitten näin? No, siellä on semmoinen kuin Kaspari-keskus Jerusalemissa, se on yksi sen toimijoista, kertoo, että he näkevät messiaanisissa, eli Jeesukseen uskovissa juutalaisissa, jotakin erityistä. Kaspari-keskus on opintokeskus, joka tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien työntekijöistä on, eli messiaanisten seurakuntien työntekijöistä. He ovat vapaaehtoistyöntekijöinä siellä. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta on tämä sapattikoulu, eli pyhäkoulu, opettajien seminaarit, joita on järjestetty aina vuodesta 1997 lähtien. Edelleen seminaarit ovat suosittuja ja myös tarpeellisia. Nämä messiaaniset lapset
Ja nuoret, he kohtaavat israelilaisessa yhteiskunnassa erilaista vastustusta, painostusta. Perhe voi olla uskova, mutta jos lasten hengelliselle kasvulle ei luoda vankkaa pohjaa kotona, niin viimeistään sitten, kun ollaan pakollisesti armeijakoulutuksessa, joka kestää pojille 3 vuotta ja tytöille 2 vuotta, niin se sitten muokkaa heitä niin sotilaallisesti kuin henkisestikin. Että tietysti sielläkin on mahdollista olla Jeesukseen uskova, mutta tuskin siellä nyt ihan seminaaria pidetään heille. Uutta on sitten näille kasvattajille se, että on suunniteltu erilaisia lapsityön verkkosivustoja, eli tietokoneen kautta voidaan nyt sitten pitää yhteyttä lapsiin ja kertoa heille, mitä isän ja äidin usko Jeesukseen tarkoittaa ja merkitsee. Ja lapset saa siinä kuulla sitten neutraalisti ja verrata sitten tietysti omien vanhempiensa puhumisiin ja tekemisiin, koska siellä kuitenkin esitellään, miten nämä messiaaniset Jeesuksen uskovat elävät ja mikä heille on arvojärjestys elämässä. Kasparikeskus siis tuottaa tämmöistä materiaalia myöskin hebreaksi juutalaisille seurakunnille, näille messiaanisille, joissa hebrean kieli on käytössä. Siellä on myöskin englanninkielistä materiaalia ja mä en tiedä kuinka monta muuta kieltä tässä on mainittu, mutta että lapsille yleensä pidetään tietokoneen kautta oppitunteja, koulutusta. Kristittyjen suhde sitten taas juutalaisiin, sehän on vuosisatojen aikana ollut vaihtelevaa. On ollut myönteistä, on ollut hyvinkin vastaista. Vaikka se nuorisoliike, jota kutsuttiin Jeesusliikkeeksi, se alkoi juutalaisista nuorista Amerikan puolelta, Kaliforniasta, ja alkoi seurakunta Jerusalemissa. Sen jäsenethän olivat juutalaisia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kaikki he olivat juutalaisia, jotka silloin uskoivat Jeesukseen. Ja näistä tämmöisistä kollektiivisista traumoista, jotka ovat sitten muodostuneet nyt ajan myötä niin, että näihin alkujaan juutalaisiin liikkeisiin on nyt enempi tai vähempi tullut kielteinen suhtautuminen kristikansankin keskellä. Sinnekin alkaa jo propaganda päästä sisälle, vaikka tietysti suurin osa kristitystä haluaa noudattaa Raamatun neuvoa. Siunatkaa, älkää kirotko. Niin, mutta siellä on yhteiskunnassa Israelissa vaikeaa johtuen tästä uskonnosta, joka perustuu Mooseksen kirjoihin ja sen kaltaiseen elämään, tosin ilman temppeliä ja temppelipalvelusta, mutta kuitenkin he ojentautuvat niiden opetusten mukaan, jotka siellä on. Ja nyt nämä messiaaniset, eli Jeesukseen uskovat, niin heillehän on Uusi testamentti niin kuin ohjeena. Ja tästä johtuu se, että kun joku tulee Jeesukseen uskovaksi, niin se on perheen muille jäsenille häpeä. Ja sitä ei mielellään haluta tiedottaa muille, että näin meidän perheessä on käynyt. Ja siitä johtuu, että messiaaniset juutalaisetkaan eivät yleensä nimitä itseänsä kristityiksi, vaan he haluaa samaistua mieluummin juutalaiseen yhteisöön. Muut juutalaiset eivät kuitenkaan automaattisesti hyväksy heitä. Ja näin messiaaniset joutuvat israelilaisessa yhteiskunnassa toisinaan kestävään syrjintää. Heitä ei hyväksytä, vaikka ovat juutalaisia. Ja tästä nousee kysymys, onko kyseessä väliinputoajat vai sillanrakentajat. Ja näin kristikunnassakin juutalaiset uskovat ovat usein marginaalisissa messiaanisista liikkeistä on vaikea
sijoittaa niitä oikeastaan mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, että ne kuuluu nyt siihen tai tuohon. Ja se aiheuttaa tämmöistä vähän kiusaantunutta oloa uskovaisten keskuudessa, kun halutaan hyväksyä ja sitten ei oikein tiedä, mihin he kuuluvat. Messiaaniset näyttävät siis väliinputoajilta monen mielestä. No, eihän ne kuulu mihinkään, niin. Mutta siellä on yksi teologi, Richard Harvey, mutta hän tapaa sanoa, että messiaaninen liike, mä alussa sen luinkin jo, on juutalainen versio kristinuskosta. Ja toisaalta taas kristillinen versio juutalaisuudesta. Eli se on hybridi, joka ei oikein sovi mihinkään muottiin kumpaankaan, ei juutalaiseen uskontoon eikä taas sitten kristittyjen uskontoon. Mutta jossakin siellä on kuitenkin halu puolin ja toisin rakentaa yhteyksiä, siltoja kuilun yli. Tällä hetkellä Israelissa arvioidaan olevan noin 15 000 messiaanista juutalaista. Tarkempaa tietoa saa tuolta ennen mainitusta Kaspari-keskuksen tutkimustuloksesta, kun se valmistuu. Se ei ollut tätä kirjoittaessa tai julistettaessa, se ei ollut vielä valmistunut. Ja messiaanisia on siis edelleen vähän, mutta he pitävät itseään jäännöksenä, josta Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 11. Samassa luvussa Paavali profetoi, että tulee päiviä, jolloin Israel kääntyy Jeesuksen puoleen. Se tulee olemaan valtava siunaus kaikille kansoille. Palvelemalla messiaanista liikettä saamme olla valmistelemassa tuota lupauksen toteutumista. Eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kun Israelin kansa sen sanoo, kääntyy Jeesukseen uskovaksi, niin mitä se siunaus tuo tullessaan, kun ajatellaan, että tämä väärä valinta toi pakanoille tämmöisen valtavan siunauksen, että mekin saatiin kuulla evankeliumi ja päästiin Jumalan lapsiksi. Nyt sitten tämä siunaus, mitä se tuo tullessaan, sehän on vielä näkemättä, mutta kyllä se varmaan suurempaa vieläkin on kuin mitä tämä nykyinen oli. Siis, jos heidän lankemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysmääräinen voittonsa, paluunsa Jumalan yhteyteen omaisuuskansaksi 100-prosenttisesti. Se on roomalaiskirje 11 ja 12, antaa siitä semmoisen ohjeen, että sieltä tulee valtava siunaus sen seurauksena, kun tämä lankeemus toi niin valtavan siunauksen pakanoille. No niin, tämä liike kuitenkin kasvaa ja se rakentaa sovintoa, niin kuin tuossa jo oli aikaisemminkin mainittu. Tämä on oikeastaan niin, että rauhanruhtinashan on ainut, joka voi tuoda Lähi-Itään rauhan. Messiaaniset juutalaiset pastorit siellä yleisesti, he uskovat tämän ja kutsuvat kaikkia muita rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta. Huomasit varmaan, että messiaaniset juutalaiset pyytävät rukoilemaan sekä Hamasin että Israelin puolesta. Ja näin Jeesukseen, messiaaniseen uskovaiseen, joka on tutustunut, niin yksi heistä on Avi Mitzrachi. Ja hän aikoinaan taisteli koko Gaasan sodan ajan vastakkaisasettelun sitä vastaan. Seurakunta työnsä lisäksi hän osallistuu julkiseen keskusteluun rauhan rakentamisen ja dialogin puolesta. Hän tietää, mitä on olla messiaaninen sodassa vihollista vastaan omien keskuudessa. No niin, hänen kaltaisiansa ei ole monta, sanotaan tässä. Mutta he kuitenkin kutsuvat toisia, tulkaa rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta, ja sanovat, että vain Jeesus, rauhan ruhtinas, voi tuoda Lähi-Itään rauhan, pysyvän rauhan.
Ja niin tämän liikkeen poliittiset ja teologiset rakennukset, ne vaihtelevat eri puolilla maailmaa jonkun verran, että messianin liike ei ole niin kuin justiinsa sama joka puolella. Israel, tuolla USA:ssa yksistään on 7 erilaista messianista haarautumaa tästä liikkeestä. Israelissa korostuu usein tämä kansallinen turvallisuus. Yhdysvalloissa juutalainen identiteetti ja Euroopassa sovinnon rakentaminen ja messiaanisen identiteetin vahvistaminen. Tällä tavalla eri asiat nousee esille eri mantereilla. Tästä samaisesta liikkeestä on kuitenkin kyse. Siellä on ollut Israelissa tämmöinen työalue vastaava kuin Sanna Etelä, ja hän on havainnoinut, hänen mukaansa messianisten liike on opillisesti lähinnä vapaiden suuntien opetusta. Erikoisesti nyt sitten Israelissa, jossa hän itse on paikan päällä, niin hän on seurannut. Monet messianiset juutalaiset suhtautuvat Israelissa kriittisesti uskon tunnustuksiin ja vanhoihin kirkkokuntiin ja niiden rutiineihin. Mutta joka tapauksessa heidän joukko kasvaa. Juutalaisista alkaa olla, niin kuin tuolla edellä mainitsin, noin 15 000, mutta on arvioitu, että heitä olisi jopa 30 000. Ja tätä nyt odotetaan sen Kasperi tutkimuksen tulosta, että onko asia niin, että heidän lukumäärä olisi kaksinkertaistunut näiden viimeisten vuosien aikana. No, sen me kuulemme, sen me näemme. Joka tapauksessa tämä henkilö, Sanna Erelä, sanoinko mä Etelä, se oli Erelä hänen sukunimensä, muistuttaa, että Palestiinassa ja Välimeren alueella 400-luvulla sieltä asti on Jeesukseen uskovia juutalaisia ollut kansan keskuudessa, ettei tämä messianin liike sillä tavalla aivan uusi ole. Se on ollut siellä jo 400-luvulta lähtien. Varsinainen messianin liike, joka tänä päivänä on nyt voimissansa, syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Tämä eri puolille maailmaa levinnyt liike ei jäsenny osaksi mitään kristillistä tunnustuskuntaa, eli kirkkokuntaa. He ovat erillinen liike, joko väliinputoja tai siltojen luojia. Näin. Minä ajattelin, että me kuunneltaisiin tähän vielä sitten Asko Pollari, ja täällä on tämmöinen kuin Turha lasit. Tiedättekö, tähän valokuvaan on nämä tekstit laitettu, niin se on vaikea lukea, siksi mä vähän luen ne huonosti, mutta kuunnellaan, mikä se on.

aika tullut lopettaa. Minä vähän vaihoin tuota CD:tä, mutta nyt me kuunnellaan tähän loppuun pikkusen Exodusta ja minä sanon teille shalom.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.n
3: Raamattukannesta kanteen,
2: jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukana.

0: 050-8854.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä.

0: Päivänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Tänään on taas lauantai-iltapäivä ja nyt on 23.5.26 ja tämä ohjelmahan tulee 15.16.30. Olette oikein tervetulloita kuulolle. Ja sitten meille on puhelinnumero 03 33 48 21 95. Ja tänään meillä on Aune Kuula siellä, joka vastaa teille puhelimeen, että soitelkaapa. Tekniikassa on Jaana Isokoski. Minua vastapäätä istuu Anna Timonen. Ja Annalla, kun on nutti nurin, niin silloin onni oikein, että meillä on oikein iloinen Anna täällä nyt tänään. Ja minä olen Aila Rissanen. Ja ohjelmamme nimi on Purosin kaiku. Näin. Ja meille tuli viimeksi tänne soitto ja Jarille suuret kiitokset tuli ja tähän oli toivottu Kari Tapion Olen suomalainen ja tämähän me soitettiin. Sitten meillä kuunnellaan seuraavana tässä, nyt tuli tämmöinen kortti, tässä on liilan näköisiä tulppaaneja, liilan näköisiä värisiä, oikein värisiä. Nättejä. Ja me ollaan otettu yksi kappale tähän, joka on, no kun Tapioja on, niin otetaan toinen Tapio, siis Juha Tapio, jotain näin oikeaa. Ei kun nämä on toivekappaleita vaan.

Joo, tämähän tuli yhdeltä kuuntelijalta tämä levytoive ja tämä, mitä Aila sanoi, tässä on näitä lilloja tulppaania, niin tässä on 5 kappaletta näitä, niin me soitetaan sitten aina näitä eri ohjelmissa ja toivotaan tietenkin enemmän näitä toivelevyjä, että näitähän me halutaan. Ja minun nimihän on Anna ja terve kaikille ja täällä on onnitteluja ja kiitoksia ja ilmoituksia ja on täällä vähän runojakin ja toivotaan tietenkin, että ihmiset soittaa meille ja niitähän mehän ollaan saatu tänne näitä korttia ja tässä on mulla semmoinen syntymäpäivä onnittelut on Hilkka Karjalaiselle. Hänellä on syntymäpäivä ollut jo vai onko 21. Se hänellä on ollut jo 21.5. Ja näitähän toivoo Anneli ja Olli ja he on toivonut hänelle tämmöisen laulun kuin Kalajoki valssin myötä ja sen esittää Pekka Himanka.

Pekka Himanka ja Kalajoki valssi. Sitten meille on tullut tänne semmoinen kortti oikein kauniita auringon kukkia. On niin keltaisia ja oransseja, että oi ihana. Ja vähän vihreätäkin tulla keskellä kukassa. Ja tällä takanahan lukee. Onni on olla onnellinen. Onni on olla iloinen. Onni on olla synttärisankari päivän kesäisen. Ilkka Säisälle onnittelut 22.5. johdosta toivoo Olli ja Anneli. Ja levy tietenkin Satu Maa ja Reijo Taipale.

0: Siinähän tuli Satumaa, Reijo, Taipale ja tänne on tullut semmoinen, meillä on näitä paljon näitä kukkakorttia Ailan kanssa täällä ja ruvettiin ajattelemaan, että mikähän kukka tässä nyt on, kun tässä lukee sinulle ja tämähän on sitten tietenkin kaikille meille ja niin. Tämähän olikin semmoinen kukka kuin lemmikki, valen sininen tai liilan sininen ja tämähän on tullut, minä kävin hakkeen niin kuin tosissaan tuolta postia, tuolta kaupungilta ja tässä lukee kiitos teille kaikille. Ja näitä hän lähettää Jari ja hänellähän on ollut 55 vuotta tämä kauppa-alalla on työskennellyt ja ottanut äitiltään sitten tämän kaupan ja hyvin menee ja kaikkiaan me tykätään täällä kaupassa käydä.
1: Joo, ja se on oikein kiva käydä Jarilta hakkeen näitä posteja aina.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän toivoo semmoisen levyn kuin Lapin jenkka, niin jäämme kuuntelemaan tätä.
1: Tapio Rautavaara esittää sen.
0: Niin.

0: Näin, Tapio Rautavaara ja Lapin Jenkka. Nyt on tullut taas tänne kortti ja tämä on näitä viimeinen onnitteluja ja kiitoksia ja tämmöistä tälle päivälle. Täällä on kato kaksi oikein hienosta hevosta. Lähettäisikö ratsastaa?
1: Tosi kauniita on.
0: Niin, olisi kiva lähteä ratsastelleen. Joo, no vaikka kuitenkin. Kiitos kaikille, jotka muistitte minua tavalla tai toisella täyttäessäni vuotta ja näitä lähettää Hannu Holappa. Ja sitten hän on toivonut semmoista kappaletta kuin Kohti uutta kesää ja Kikke Paananen.

Siinä kuultiin Keke Paananen ja kohti uutta kesää, ja siellähän se meillä alkaa se kohta se uusi kesä tosissaan. Ja sinä kuuntelet nytten Purosin kaikua, ja tänne on puhelinnumero 0333 482195, että soitelkaahan meille tänne ja tulkaa ihan tänne meidän kanssa juttelemaan. Ja Aila, kun oli lähtenyt tänään töihin, niin hän on saanut Maijalta viestin tänne, ja minä luen tämän kokonaisuudessaan nytten, että tulethan Villin lännen karaokeseen tänään lauantaina, siis 23.5. laulelemaan, tanssimaan, seurustelemaan ja pitämään hauskaa. Voit pukeutua illan teemaan mukaan tai tulla ihan omana itsenäsi, siis ihan vapaaehtoinen pukeutuminen. Karaoke alkaa siis kello 18 ja se kestää kello 23, ja sehän on siellä Skaraprosveikenillä. Liput on 100 kruunua, sisältää kahvin, pullan tai munkin. Siis nähdään ja lämpimästi tervetuloa. Toivelevynä on Maija laittanut tähän Kiiminkijoen rannalla, ja sen hän esittää Mikko Alatalo.

näin Mikko Talo lauloi Kiiminkijoen rannalla. Sitten rupeaa nämä infot täältä tai tiedotukset. Pistekilpailu Mölkyssä, se on vielä 3 kertaa, siis 24.5. eli huomenna, 31.5. ja 7.6. Sitten ne jatkuu syksyllä. Tervetuloa pelaamaan sinne. Ja radion askartelu ja käsityöryhmä jää nyt kesälomille. Hyvää kesää kaikille. Kuullaan syksyllä. Ja sitten on yhteinen grillipäivä 35. Ja sehän on kello 11.14 tuolla Kransmossenissa. Ja se on siis seuran yhteinen grillipäivä. Ja sinne on kaikki tervetulleita. Aikuiset, lapset, nuoret, eläkeläiset ja kaikki muut. Grillimakkaraa, pelejä ja siellä on Chloe Raimondo. Hyvä seuraa siis, että sinne vaan Kransmossenille 35. kello 11.14 on tämä. Ja sitten mä kävin eilen tuolla seuralla hakkeen postia ja siellä oli kova siivoustouhu ylhäällä tai yllä. Ja siellä oli Helena ja Karikin siivuamassa. Helena siellä kirjastoikkunoita pesi ja minä sitten näin Karia siellä lähtiessä justiin. Niin Kari sanoi niin, että hän toivoisi Helenalle semmoisen kappaleen kuin Helena Tango ja sen esittää Captain Bester.

0: Siinä kuulimme Helena Tangon, Kapteen Pesteriä. Tiedotusta täällä on minulla. Leivotaan Lapin rieskaa tuolla Skaraborgsvägenillä ensi keskiviikkona 27.5. kello 8 alkaen. Ja kello 11 voit ottaa ja ostaa sieltä uunituoreet Lapin rieskat ja ne maksaa 40 kruunua kappale. Tervetuloa ostoksille kaikki kiinnostuneet leipomaankin vielä sinne. Ja sitten on 6.6. kello 15.00 on kevätkauden päättäjäiset Puroisin Suomiseuran jäsenille. Ohjelmaa, ruokaa, kahvi, kakku. Ilmoittaudu viimeistään 29.5. siis viikon päästä tällaisen numeron. Tämä on Suomiseuran numero 03 3 10 0744. Ja ilta jatkuu karaoke-tansseilla Skaraborgsvägenillä. Täällä on tämmöinen pikkuinen lappu kanssa myös, että se lukee, että ensi viikolla viimeiset aktiviteetit, mitä on seuralla tälle keväälle. Ja bingo on viimeisen kerran 3.6. ja se on niin kuin 2 kertaa vielä, eikö se aina niin ollut?
1: Joo.
0: Ja silloin viimeisen kerran tarjotaan kahvia ja pulla siellä. Ja radiolähetykset loppuu 13.6. mutta me alamme taas uudestaan elokuussa 15.8. siis. Ja tässä on semmoinen levyvalintana, on niin kuin suvisia suruja, meinasin sanoa suruja, mutta suvisia suruja kuitenkin. Ja tämän esittää Erkki Melakoski.

Näin Erkki Melakoski ja Suvisia Suruja. Sitten meillä on täällä vähän tiedotusta. Purosin Suomi-seuran puheenjohtaja on vastaanottanut viestin Suomen valtioneuvoston kansliasta, jossa ilmoitetaan, että Purosin suomenkielisen yhteistyöelimen nimissä lähetetty vetoomus Suomen presidentille ja hallitukselle ottaa esille Ruotsin hallituksen kanssa suomenkielisten oppilaiden oikeus ennen kaikkea saada opetus kouluaikana, ei kouluajan ulkopuolella, ja tukea suomalaisia järjestöjä heidän pyrkimyksissään turvata suomen kielen ja kulttuurin jatkuvuus Ruotsissa. Tässä kaksi tärkeintä asiaa, jotka olivat kirjeissä. Tämä kirje on otettu vastaan ja kirjoitettu ja on menossa eteenpäin. Onpas hienosti. Sitten on tuolla Söbyhysen, siellä on omaishoitajilla tämmöinen kokoontuminen. Ja seuraava on nyt 28. toukokuuta kello 13.15. Ja siinä on teemana, mitä sauna on merkinnyt sinulle. Että tämmöisiä, tämä on Sari Sarhamulta tämä. Ja tähän ruvetaan sitten kuuntelemaan Laura Vuotilainen ja Rakkautta ei piiloon saa.

0: Lauro Vuotilainen ja rakkautta ei piilottaa saa. Täällä on nyt vähän tuolta kaupungilta näitä infoja. Kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä sinulle sen menovinkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museoon Ramnan Parkkinissa. Tänä kesänä on museossa esillä näyttely Danniken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa. Hän kuoli jo 20-vuotiaana ja hänet haudattiin suohon Dannikessa. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Oi, se on aika lailla, kun ulkopuolelle ovat haudanneet. No, se sitten siellä saa kuulla miksi. Sitä ei tiedetä. Mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiiliä, kengät ja muita haudasta löytyneitä esineitä. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Ramnapuistossa on myös rakennuksia 1700- ja 1800-luvulta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikana. Näyttelyn avajaiset ovat torstaina 22.5. Museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12.16 kesä-heinä elokuussa. Vapaa pääsy, tervetuloa.
1: Oletko muuten käynyt täällä Ramnapuistossa?
0: On, se on hienoa.
1: On, ja siellä on muuten juhannusjuhlia aina pidetään. Joo. Siellä. Niin, minä olen käynyt tuota, minusta ne on kauniita ja oikein matalia, semmoisia niin kuin vanhan aikaan rakennettiin näitä taloja, niin kuin, mikä on Nurmeksissa ja Lieksassakin on ollut semmoisia ihania pirttiä.
0: Joo.
1: Ja siellä on semmoinen oikein vanhan tuoksu siellä niissä pirteissä. Kahviloita on siellä ja
0: niin on.
1: Saat istua siellä.
0: Se on oikein kiva ja siellähän käyvät paljon niin kävelemässäkin niin ihmiset, että se on iso se parkki ja,
1: niin
0: tai puisto.
1: Puisto, niin.
0: Että sehän on valtavan hieno alue.
1: On, Purosissa on.
0: On, että hieno. Näitä Purosissa on näitä puistoja aika monta oikein hienoja.
1: On.
0: Vai että just niin tämä Ramnan parkin, että siellä on sitten niin näitä esityksiäkin.
1: Niin ne ihmiset, jotka asuu kato vuokra-asunnoissa, niin on ihana mennä tämmöisiin paikkoihin. On grillipaikkoja ja kaiken näköisiä.
0: Niin on. Että se on. Että oikeastaan meillä on aika paljon sitä luontoa täällä ympärille ja voidaan mennä niin sitten viihtymään sinne. No, sitten mennään seuraavaan. Lenkki. Kansanterveyskarnevaali suomeksi. Se on Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö ja se on perjantaina 11.9. kello 14.15. Lavalla on Timoi Mynne ja Henry Räsänen. Liput 100 kruunua Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja niitä lippuja ruvetaan myymään nyt jo 28.5. Siksi tätä nyt luetaan.
1: Niin.
0: Että kannattaa mennä ne ostamaan. Niin. Siis 28.5. kaupungin teatterin lippukassalla. Ja ne on 100 kruunua. Niin. Ja tämän järjestää Purosin kaupunki suomen kielen hallintoalue. Esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskevuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Mynne pitävät yhteisön vaivatta otteessaan. Sitten on täällä, tännehän tulee muutakin syksyn aikana sitten niin paljon. Nyt keväälläkin kyllä on vielä, mitä on tulossa täällä meidän alueella. Karjalan taikuri, se on siis perjantaina 29.5. Distanskohtan 7. ja se on suljettu. Ja Hultahojokohtan 7. avoin pääsy. Ja sitten tämä Pelle Raimond on 29.5. Päkkeryytissä ja se on suljettu tilaisuus. Ja 3.5. Kransmossenilla avoin vapaa pääsy. Ja tämä lenkki, siitähän mä justiin lukkiin. Ja sitten tulee semmoinen kuin Ekta-konsertti kaupungin kirjastossa 29. Ja sitten on Ruusu, joka vuodessa tulee konsertti 20. Lasten kulttuuriteatteriesitys pienille lokakuussa. Ja Huone-trilogia 9.12. puhe suomeksi. Että näitä on sitten, ja seniorimessut on 19.9. kello 10.14.
1: Oliko sulla Aila siinä esiintyjät siinä Ruusu joka vuodesta? Minä jossakin näin sen.
0: Ruusu joka vuodesta on, täällä on esiintyjät. Tangokuninkaat, Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Säistyksestä vastaa legendaorkesteri, vai tätähän me sitten niin...
1: Onko sinne vapaa pääsy vai?
0: Ei, kuule, kun tänne alkaa lipunmyynti 4.8.
1: Okei.
0: Ja se on 200 kruunua. Että tätähän me luetaan nyt, kun sekin on ennen kuin me aloitetaan uudestaan.
1: Elokuussa.
0: Niin tuota, me luetaan näitä niin, että ehtii sitten hakia liput.
1: Niin, ja kaikki tietää Joo. nauttia näistä konserteista, mitä Joo. meille laitetaan tänne. Niin.
0: Että on, että 4.8. ruvetaan jo lippuja myymään. Ja tätähän me nyt luetaan joka kerta täällä justiin näitä, mihin lippuja myydään.
1: Niin.
0: Ja nyt ruvettaisiko kuuntelemaan Jari Sillanpää ja Valkeaa unelmaa?
1: Kyllä.

0: Jari Sillanpää siinä lauleskeli valkeaa unelmaa. Ja minä kattelin näitä vanhoja lehtiä, niin semmoinen lehti on, joskus on lainannut tai saanut joltakin enemmän tarinoita. Se on se ET-lehti, varmaan sinäkin olet lukenut sitä.
1: Joo, minä sitä lukenut
0: joskus. Joo, niin tänne on päätoimittaja kirjoittanut semmoisen, mikä varmasti moniin naisiin ja varmaan miehinkin kyllä kopsahtaa tämä. Hyvästi jemmoille. Elämäni ruuhkavuosissa katoin pöytään aina valkoiset arkilautaiset, kouluhuiset ja naarmuiset.
1: Niin.
0: Ei ollut aikaa, ei tarvetta miettiä, mistä soppansa lusikoisi. Oli siinä kyse raaskimisestakin. Mummon opit siitä, että ihan kaikki käytetään viimeiseen asti, olivat syvään juurtuneet. Sitten lapset lähtivät, talo tyhjeni. Ja tuli yksin, ihan tavallinen sunnuntai. Kokkailin keittiöissä ja järjestelin siinä sivussa astia ja kaappia. Yhtä äkkiä valkoisia arkilautaisiani katsoessa tuli tunne, että nyt jos koskaan. Tuikkasin tossut jalkaan ja kipitin ulkovarastoon. Sen perimmäiseltä hyllyltä löysin banaanilaatikon ja sieltä siniset lempilautasini sanomalehtipapereihin käärittynä. Sinne oli ne vuosia sitten taitavasti jemmannut. Kannoin laatikon sisään, pesin lautaset ja katoin pöytään. Siitä päivästä saakka ne ovat olleet arkikäytössä ilahduttaneet joka ikinen päivä. Tätäkö se ikääntyminen teettää, ihmettelee tämä päätoimittaja. Ja sitten se kertoo vielä, että yhtä äkkiä ei halua enää jemmata mitään. Tulee kiire elää, nauttia ja kokea, suoda itselleen asioita, jotka tekevät hyvää ja tuovat iloa. Ikääntymisessä on myös se hieno puoli, että lempiasiat elämässä tuppaavat noin vain kirkastumaan, ihan vaikka siinä astiakaapin kaappia tuijotellessa. Nyt katan aina siniset lempilautasini pöytään, enkä enää koskaan syö eilisen päivän pullaa. Tuoretta sen olla pitää, se on toinen mottoni tässä iässä. Miten kävi niille vanhoille narmuisille lautasille, kysyi joku. Ne ovat siellä ulkovaraston perimmäisellä hyllyllä banaanilaatikossa. Ihan vain säilöntänä pahan päivän varalle, kuten mummokin aikoinaan opetti. Ei sitä vanhoista hyvistä opeista noin vain eroon pyristele. Eikö ole totta, Aila?
1: Se on ihan totta niin, että niitä ei oikeastaan halua laittaa pois, ja mehän säästetään niin kauhean paljon.
0: Niin.
1: Että se on melkein jokaisella, vaan nykyisin on aika paljon tätä
0: kierrätystä.
1: Kierrätystä ja sitten niin kuin ne sanoo nyt niin, että me vanhemmat ihmiset tehdään sitä kuolinsiivousta.
0: Niin on.
1: Joo, ja sehän
0: Suomessa
1: on just
0: oikein huutoa.
1: On, on. Ja sehän on ihan hyvä niin, että mitä me semmoisia oikeastaan pidetään siellä komeroissa ja varastoissa, mitä me ei ole tarvittu monen vuotiin.
0: Niin, ja silloin kun lähtee muuttamaan, niin silloinhan se huomaa, että oi, nyt kyllä äkkiä viedään kierrätyskeskukseen näitä kaikkia, että en mä näitä tarvitse. Jos pienempää ainakin vielä muuttaa, niin auton perään vaan ja kierrätyskeskukseen. Niin.
1: On tehnyt sen muutamassa muutossa
0: niin,
1: jo.
0: Niin, minä ajattelinkin. Tuota, niin.
1: Sieltä on kyllä lähtenyt aika paljon.
0: Niin.
1: Vai olisi vieläkin tavaraa, mitä
0: kyllä
1: pitäisi saada menemään. Vai se on monta kertaa niin, että no se on niin hyvää vielä, että ei sitä vielä voi panna pois. Ja, vai siellä se sitten vain kaapissa on.
0: Jäämmepä kuuntelemaankin tähän semmoista laulua, kun Reijo Taipale laulaa, olen saanut elää.

0: Näin Reijo Taipale, elä olen saanut. Ja yrittäkääpä soitella tuolle Aunelle tuonne. Kertokaa nyt jotain vaikka, mitä olette tehnyt tai mitä olette tekemässä. Oletteko lähdössä johonkin päin? Ja sinnehän on numero 03-33-48-21-95. Ja sitten mulla on täällä yksi runo, joka on ET-lehdestä kans otettu. Ja tämän on kirjoittanut Satu Sojakka, Haukivuori. Ja tämä on lukijan runo. Runo syntyi, kun huomasin, että olen alkanut muistella omaa lapsuuttani. Tuntuu uskottamalta, että olen jo 61-vuotias. Niin sitä lapsuutta rupeaa nyt ajattelemaan.
1: Kyllä.
0: No minä luen tämän runonkin sitten. Aurinko ei enää lettuja paista. Vanhuuselämä on toisenlaista. Olen kuin pieni kissarassu. Elämäni raapimispuussa sattui tassu. Kotini divaani sohvalla tässä. Olen elämääni miettimässä. Missä lienen räsymatto tää, johon lapsuuteni mekon kudin jää. Ikävöin aikaa, kun lapsi olla sain. Jumaloin isää, äitiä. Olin luonnon lapsi vain. Tänään totean, on elämä tässä. Jokainen ryppy kasvoissa käsissä kertoo, että täysillä elin, vaikka hävisinkin muutaman elämän pelin. Oli kaunis runo. Kiitos Anna, että toit tämän tänne. Ja mehän sitä lapsuuttani muistellaan aika useastikin jo, ja mitä vanhemmaksi tulee sitä enempi.
1: Niin.
0: Että olihan, meillä oli oikeastaan semmoinen ihana lapsuus, kun ajattelee nykylapsia, että ne ei osaa enää leikkiä niin kuin me leikittiin, ja meillä oli aina kavereita ja ulkona oltiin ja
1: niin, se on erilainen lapsuus.
0: Se on erilainen lapsuus, että niin. Vaikka meillä ei ole ollut niitä tavaroita niin paljon eikä kaikkia hienoja hommia, niin meillä on ollut niitä käpyjä ja lehtiä ja
1: niin, pelattu peliä ja ulkona ja
0: oltu piilosilla ja niin, kaikkia tämmöistä.
1: Kaikennäköistä.
0: Että tämähän on siis oikein ihana, että saa muistella niitä hyviä hetkiä. Ja tässä tulee sitten Telex esittää, jos mulla olisi aikaa.

Vuosi aikaa lähtisin kiertämään maailmaa.

Jos mulla olisi aikaa, ajatteleks laulelisin. Minulla on täällä tiedotusta ja moni toimitalo tiedottaa. Ja Ailahan tässä sanoo jo tästä Karjalan taikurini on 29.5. siis ensi perjantaina ja se on 13.00. Mutta minulla on tässä semmoinen lappu, että mitä se niin kuin sisältää tämä Karjalan taikuri. Niin se on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja gigalla. Suomen kansallisepos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Imatrasesta, Pellervosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevalan suuri sankari. Ja se kestää niin kuin 40 minuuttia ja sinne on vapaa pääsy. Niin kuin avoin kaikille ja se on kello 13.30, siis ensi viikon perjantaina. Ja sitten meillä on siellä 30.5. on soppa lounas ja karaoke ja ne alkaa kello 12 ja hinta on 120 kruunua. Ja grillipäivä on 6.6. kaikille jäsenille ilmainen ja sekin alkaa kello 12.00. Ja näitä toivottaa monitoimitalo, että kaikki tervetuloa. Sitten tässä on semmoinen toivelevy kuin Tuuli Tukka ja tämä oikein suosittu siellä karaokessa monitoimitalolla ja senhän esittää Jukka Raitanen.

0: Tuuli Tukka, Jukka Raitanen. Tiedätkö Anna, kun me silloin nuorena ollessa, kun meillä oli lapset vielä pieniä, niin kun lomalla käytiin ja ajettiin tuota pitkää matkaa pohjoisen kautta sinne Ouluun ja sitten niin mehän tykättiin Jukka Raitasesta kauheasti. Niin. Ja kerran oltiin kotiin tulossa, niin muksut sanoi jo, että ettäkö te voi mitään muuta soittaa, kun tuota vaan tuota ei jaksa kuunnella.
1: Niin.
0: Ja sitten kun tultiin kotiin, niin heillä oli itsellä semmoiset pienet mankat siellä ja ne käveli huoneeseensa ja sieltä hän rupesi kuulumaan heidän magnetofonista, kasettisoittimesta
1: niin.
0: Rupesi kuulumaan Jukka Raitasta.
1: No niin.
0: Että näin ne oli väsyneitä.
1: Ne ihastuvat sillä matkalla siihen.
0: se on, että kun ne pitää jostain saada valittaa.
1: Niin se on.
0: Niin. No mäpä menen vähän tänne taas näihin infoihin. Purosin Suomi-seuralla on tämä historiikkikirja ja se on vuodelta 1953 2013 asti. Ja siinä on ensimmäisen johtokunnan jäseniä omistettu kautta aikaan Suomi-seuramme aktiivisesti toimineille. Ja tämä kirjahan on nyt ilmainen, että sitä ei tarvitse kuin hakea vaan sieltä seuralta. Ja sitten bingohan jatkuu vielä kahtena keskiviikkona, siis 27.5. ja 3.6. että sinne vain bingoa pelaamaan. Ja muistutetaanpa vielä tästä yhteisestä Suomi-seuran yhteisestä grillipäivästä, joka on 30.5. kello 11.14. Gransmossenilla. Ja siellä on grillimakkaraa, pelejä, Raimondo Clowni on siellä ja että sinne vaan. Ja se on siis 11.14. 30.5.
1: Ja tänäänhän siellä on se tanssikaraokepäivä, niin.
0: Joo, niin on.
1: Tulee laulamaan ja tanssimaan ja sehän alkaa kello 18 ja kestää 23. Suomi-seuralla.
0: Joo. Ja kuule, ruvetaanko tässä kuuntelemaan sitten Anne Mattilaa, Tyyntä ja turvaa?
1: Kyllä.

0: Noin. Sitten täällä on evankeliumiyhdistyksen keväästä tämmöinen lappu. Ja kevään päättäjäiset on 30.5. kello 12.15. Että tällainen. Ja tiedätkö sä, että se on helluntai nyt?
1: Joo, niin se on.
0: Mitä sitä helluntaina tehdään?
1: Helluntaina, nehän sanoo, että jos ei ole helluntaina heilaa, niin juhannuksena on kauhean pitkä jono.
0: Aha, ihan loppu, totta. Minä olen kuullut, että sitten ei ole koko kesänä.
1: Ei, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin.
0: No ihan väärin. Saas nähdä, onko niitä jossain, niitä helluntaitansseja. No on, karaoke nyt
1: on.
0: Tänä iltana.
1: Niin.
0: Niin sieltä vaan sitä heilaa hakkeen sitten helluntaiksi.
1: Niin.
0: Että tai sitten odotella juhannukseen.
1: Sehän on niin kuin tavallaan niin kuin kristillinen juhla.
0: Niinhän se on.
1: Niin.
0: Vai että kuitenkin niin, että on näitä sanontoja sillä lailla, että...
1: On. Ja mehän katsottiin tässä, niin kuin sinä sanoit mulle alussa, että mulla on
0: nuttu nurin ja onni oikein.
1: Niin minä otin näitä sanontoja, että kyllä routa porsaan kotiin ajaa, niin mitä se meinaa, Aila?
0: Eiköhän se meinaa niin, että jos nälkä tulee, niin kotiin pitää nopeaa mennä.
1: Niin, että se opettaa, kato ne vaikkaudet, ei se niin hyvä ollutkaan siellä.
0: Just.
1: Niin, ja sitten täällä oli semmoinenkin, että tämä oli minusta hyvä kanssa, että ei kysyä tieltä eksy.
0: Niin.
1: Ja yleensä se on näin, kuule, säkin oot varmaan sitä kohannut tätä, että mies ei mene kysymään, että jos sä oot eksyksissä, niin ei varmasti mene kysymään, että mä en löyvänyt niin sitä paikkaa. Että se on etittää vaikka 100 kilometriä, kuule, ajetaan siellä Oulussa, kuule. Niin. Onko sattunut sulle?
0: No ei oikeastaan ole sattunut. Olisiko joskus kauan aikaa sitten, vai nyt on nämä
1: niin,
0: puhelimet.
1: Niin, nämä kartat ja kaikki.
0: Että ennen kuin oli, niin en minä tiedä, kylläkään sitä joka paikkaa löydettiin.
1: Niin, että, mutta te kävitte tutuissa paikoissa, mutta
0: niin,
1: jos meni semmoiseen erilaisen paikka, missä ei ollut ikinä käynyt, niin siinä oli vaikea löytää, kun ei ollut näitä tosissaan.
0: Joo, ihan totta. Niitä karttojahan oli, mistä kartoista katseltiin teitä, mistä ajetaan mihinkin.
1: Niin.
0: Ja mä justiin toissa viikolla autosta tyhjensin niitä vanhoja karttoja menemään.
1: Niin, ja nehän on totta, kun sinä syliin laitot, niin sehän oli hirveän vaikeaa, kun se oli monella taitoksella ja sitten löytää sieltä, että missä se oli se paikka, mihin me oltiin menossa.
0: Joo, ihan totta.
1: Niin.
0: Ja se monesti konepeltin päälle pantiin ja siinä katseltiin sitä, niin, että mihin mennään. Ruvetaisiko kuuntelemaan seuraavaa kappaletta, kuinka rakkaus alkoi, ja sen laulaa Pirkko
1: Mannola. Joo.

0: Pirkko Mannola siinä, kato, oikein nuorella äänellä lauleskeli siinä, kuinka rakkaus alkoi, niin. Ja mulla on taas tänne aika-aikainen tämä kutsu senioritanssin ohjaajakurssille, niin tämähän olisi niin kuin syksyllä silloin 25.–27.9. Se on syyskuuta,
1: joo.
0: 26. Ja kurssi alkaa perjantaina 25.9. kello 12.00 lounaalla ja päättyy sunnuntaina 27. päivä noin kello 15. Ja tämä paikka on Aksevallan kansankorkeakoululle Aksevallassa. Ja kurssi on tarkoitettu ruotsinsuomalaisten eläkeläisten senioritanssin ohjaajille, varaohjaajille ja ohjaajiksi aikoville. Kurssin sisältönä on muun muassa tanssin ja teorian ja ohjausharjoitteluja. Kurssin maksu on 1890 ja sisältää ruokailut, yöpymiset kahden hengen huoneessa, opetuksen ja kurssimateriaalin, CD-levyn ja ohjevihkon. Lisämaksu yhden hengen huoneessa on 850 ja hinta ilman majoitusta on 950. Kurssin ohjaajana toimii Tuulikki Ritakorkia ja Pentti Nimellä. Ja ilmoittautumiset on viimeistään 10.9.26, että jos ajatteleekin tätä, niin voi ajatella näin, että ennen kuin kesälomille lähtee, niin kato, niin sitä unohtaa sinne, kun kesälomille lähtee, niin vaikka tämä nyt onkin silloin alkaa 10.9., niin kannattaa ilmoittaa, jos on kiinnostunut tästä.
1: Joo, ihan totta.
0: Niin, ja sitten lisätietoja antaa tämä kurssivastaaja, Pentti Nimel, ja sen puhelinnumero, niin tänne voi sitten soitella, että puhelinnumero on 070-453-9605 ja hänellä on tuo nettiosoitekin on nimeliä miukumauku.coping.net. Tervetuloa Ruotsin suomalaiset eläkeläiset ja Aksevallan kansankorkeakoulu. Täällähän on aika paljon näitä kursseja täällä Aksevallassa ja on tämä, mikä se on tämä kesätapahtuma ja eläkeläisille
1: siellä on lastenleiriä ja
0: on,
1: että siellä on paljon.
0: Ja siellä on hienot paikat tosissaan ja hyvät ruuat on ja oikein hieno. Ootko koskaan käynyt?
1: Kuule, on käynyt kerran. Käytiin, oltiin yksi ilta siellä. Siellä oli joku tämmöinen justiin syksyllä näitä, tai elokuussa näitä eläkeläisiä. Hommia, niin sitten pyhä aikana, mitä siellä oli. Oliko siellä jotain karaokea niitä?
0: Varmasti ollut jotain viihdytystä. Niin.
1: Joo, että siellä oliko karaokea kilpailut tai jotain tämmöistä.
0: Niin. Ja meillähän rupeaa tämä aika loppumaan ja mehän toivotaan tietenkin kaikille heleää helluntaita ja kiva, kun olette ollut kuulolla ja
1: ja tervetuloa kuulolle taas ensi viikolla. Ja tännehän voi postia sitten laittaa seuralle, Suomi seuralle viedä tai lähettää vielä ensi viikoksi. Sitten en tiedä, miten seuralta on seuraava viikko, että miten sieltä saa niitä posteja, vai että eiköhän sekin onnistu jotenkin.
0: Niin.
1: Ja sitten makkarakauppaan. Tai sitten, no, sähköpostilla toivottavasti joku käy ottaa ne sähköpostilta, jos sinne tulee sen kuudennen päivän jälkeen enää postia, kun meillähän on sitten vielä sen perään yksi lähetys. Ja mitäs? Ja viimeinen kappalehan me kuunnellaan tähän Mökkitie ja Arttu Viskari. Hyvää pyhää aikaa kaikille. Hyvää helluntaita.
0: Me toivotamme kaikki täältä. Hei hei.
1: Hei hei.

kuuntelet majakkalähetystä, jota tuottaa Purosin suomalainen helluntaiseurakunta. Olet todellakin lämpimästi tervetullut seuraamme tulevan 2 tunnin ajaksi. Ja meidän ohjelmammehan koostuu musiikista, esirukouspalvelusta, onnen toivotuksista sekä tervehdyksistä. Majakkalähetystä, jota tuottaa Purosin suomalainen helluntaiseurakunta. Olet todellakin lämpimästi tervetullut seuraamme tulevan 2 tunnin ajaksi. Ja meidän ohjelmammehan koostuu musiikista, esirukouspalvelusta, onnen toivotuksista sekä tervehdyksistä. Ja välitämme ne perille sopivan musiikin saat.

0: kuulemaan myös netin välityksellä, eli www.purosnaradio.se. Ja sitten painat sieltä playerista, niin olet mukana. Tänä päivänä meitä täällä studiossa on Liisa, joka vastaa puhelimeen tuolla. Teknikkona toimii Matti Saalehag. Ja täällä mikkien takana on ennen kaikkea mä haluan toivottaa meidän vieraamme tervetulleeksi. Hän on Helena Pokka. Sitten on toinen Helena istuu hänen vieressä, eli Helena Pulkkinen. Ja minua vastapäätä istuu Timo Grenlund ja minun nimeni on Pirjo Könönen. Tervetuloa oikein sydämellisesti meidän joukkoomme ja Helena jatka, mitä mä sitten teen? Jatka sinä siitä, sitten otetaan nämä.
1: Me ajateltiin, että sitten otetaan tämä päivän sana.
0: No niin, okei.
1: Okay. Että aloitetaan sillä.
0: Okei, okay, no minä kun luen sen siunausta sitten tässä,
1: meidän kokoukselle, tälle ohjelmalle.
0: Tämä on vakaa mieliselle. Sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Kun meillä on rauha Jumalan kanssa, mielemme on tasapainossa. Mielenterveys puuttuu, jos hylkäämme Herran, joka on luonut meidät. Jos meillä ei ole rauhaa hänessä, me turhaan huolehdimme, hätäilemme ja jännitämme. Syntihän vie rauhan ja tuo vaivan omaan tuntoon. Mutta Herraan turvaavilla on rauha, sillä kukaan ei voi ryöstää meitä isän kädestä. Vastoinkäymisten päivinä terveyden murtuessa, kuoleman hetkellä, oman tunnon hädässä, me tarvitsemme turvapaikan. Ainoa pakotie turvapaikkaan on katumuksen ja uskon tie. Kristuksessa sovitetun anteeksi antavan Jumalan luo. Hän on tehnyt kasteessa kanssamme iankaikkisen liiton. Hän pitää meistä isällisen huolen. Tämän tähden saamme olla turvallisin mielin. Viisas ja kaikkivaltias Jumala hallitsee kaikkea ja hän on isämme. Saamme antaa tiemme hänen haltuunsa. Silloin olemme niitä vakaamielisiä, joille hän tallettaa rauhan, joka on ymmärrystä ylempi. Se on oman tunnon rauha, joka kestää ja varjelee meidät tässä elämässä. Se on Jumalan rauha, joka varjelee sydämen ja ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Suo mulle rauhas, Jeesus, suo jo varhain. Se rauha tyynnyttää myrskyt rinnassain. Se korven muuttaa verraks kukkatarhain ja olon täällä vähäksi aikaa vain. Aamen.
1: Rakas taivainen Isä, kiitos, että sinä siunaat meidät täällä studiossa. Siunaat Liisaa tuolla puhelimen äärellä. Siunaat Mattia tuolla näiden teknikkoasioiden kanssa. Kiitos, että tämä ohjelma tulee ulos sen tähden, että on taitavia käsiä ja sormia tuolla painelemassa nappuloita. Samoin Herra siunaa Timoa ja Pirjoa ja Helenaa ja minuakin Herra tässä, että me osaisimme välittää meidän kuulijoille, jotka siellä ovat kuuntelemassa Herra sinulta viestiä, Herra, joka vahvistaa jokaisen, joka siellä rukoilee ja pyytää ja ehkä on epäröivällä ja ahdistunutkin. Kiitos Herra, että sinä annat virvoittavan vetesi ja siunaavan kätesi ja äänesi kuulua myös heille meidän kauttamme. Jää olemaan meidän jokaisen kanssa. Aamen.
0: Joo. Aamen.
1: Otetaan laulu sitten.
0: Niin. Seuraava laulu on tässä uusi laulu kuninkaalle, jonka laulaa Asanna.

0: Mäpä teen tässä ilmoitukset ihan kaikista ensin, että me unohdan niitä. Eli huomenna kello 15.00 meillä on Jumalan palvelus ja meillä on vieras Tukholmasta Oral Hatava. Ja kokouksen johtaa Osmo Pakarinen. Meillä on myöskin kuoro Merja Paastelin johdolla ja kirkkokahvit, että tulkaa suurella joukolla Jumalan palvelukseen huomenna.
1: Ja älkää unohtako, että se on kello 15.
0: Niin, todellakin. Niin. Hyvä, kun muistutit, että meillä oli tässä puolin kolmelta ennen, mutta nyt se on kello 15.00. Ja ajattelimme, että jos me pikkusen kertoisit Helena, että kuka on Helena Pokka?
2: Kiitos, että pystyt minua tulemaan tänne. On hyvin mielenkiintoista osallistua teidän keskusteluun. Minähän olen nyt tällä hetkellä eläkkeellä ja olen muutama vuosi sitten olen päässyt kokonaan eläkkeelle tuolta Högskolan Boråsista, jossa olen opettanut psykologiaa tuleville opettajille ja esikouluopettajille ja opettanut sitä tosiaankin ihan sydämestäni, koska se on ollut minun ensimmäinen ammattini psykologina kouluissa ja psykiatrisilla osastoilla ja sekä omassa vastaanotossa, että olen tavannut paljon ihmisiä, joilla on ollut tosi vaikeaa, jotka ovat hakeneet apua. Että tämä aihe, mistä me nyt keskustellaan, niin toivon, että voin antaa siihen sitten teille omia aspekteja ja omia kokemuksia ja ehkä omaa tietoa ainakin.
0: Kiitos Helena, että tulit ja lupasit tulla. Meillä oli viime sunnuntaina täällä sellainen tämän Timon ja Pirjon kanssa pieni keskustelu johtuen eräästä aiheesta, kun olin saanut ystävältäni semmoisen pienen viestin kaukaiselta ystävältäni ja hän pohti sitä, että kun hän on, kokee koko ajan olevansa niin kuin sellainen niin sanottu tällä maallikkokielellä musta lammas perheessä ja keskustelimme tästä ja ajattelimme, että mepä otetaan, koska meillä jokaisella ihmisellä on ne perustarpeet. Ja mä kerron teille ne 5 perustarvetta, josta me pikkusen käsitellään tässä näin ja rupatellaan siitä. Meillä on ne fysiologiset tarpeet, eli nälkä, jano, lepo ja kaikki tämä, mikä liittyy tähän meidän fyysiseen olemukseemme. Sitten on ne turvallisuuden tarpeet. Pitää olla asunto, missä me yömme vietämme. Sitten myöskin se, että meillä on taloudellisesti riippuvaista. Meidän pitää saada jostakin rahaa, että me pystytään maksamaan laskut ja vuokrat ja ruoka. Sitten on tämä yhteenkuuluvaisuuden tarpeet. Eli kaikki me halutaan olla rakastettuja ja sitten meillä on ne läheiset ja nämä perheet, missä me olemme kasvaneet. Ja sitten tästähän voi sanoa näin, että me keskustellaan varmasti tästä aika paljon, että kun me ollaan kasvettu perheissä, meillä jokaisella on erilainen perhe ja tausta. Ja kaikkien perheet eivät ole olleet tätä rakkautta ja turvallisuutta. Arvonannon tarpeet, eli meidät sosiaalisesti hyväksytään, me kuulutaan johonkin ja meitä arvostetaan. Ja sitten on tämäkin henkiset itsensä toteuttamisen tarpeet. Eli me jokainen halutaan jotakin elämästämme tehdä ja saada jotakin ja olla tärkeitä. Että tästä me tullaan keskustelemaan. Me puhutaan pikkusen, mitä me ollaan koettu ja minkälaisista olosuhteista ja perheistä ehkä mekin tulemme. Ja voidaan jakaa sitä toistemme kanssa ja sitten me saamme vähän ehkä sitä ammatillistakin kuvaa siitä, että miten voi ajatella ja mennä eteenpäin. Jos esimerkiksi kuulijoissakin on joku sellainen, joka on ahdistunut ja on pelokas ja on taakotettu, niin mä uskon siihen, että Jumala on tämän mahdollisuuden ja päivän antanut ja hän käyttää meitä ihmisiä myös sinun kuulija niin vahvistamaan sinun elämääsi?
3: Minä ainakin odotan tätä ihan mielenkiinnolla, ja tuo Helena on sen näköinen jo tuossa, että hänellä on aika paljon meille antaa.
0: Mutta otettaisiko me laulu tässä välillä, niin me voidaan niin sitten vähän keskustella, että miten me jatketaan ja kenelle annetaan ensimmäisenä niin sellainen puheenvuoro.
3: Eli pysähdytään hetkeksi, ja tämä on laulu Anne Katolta, jonka nimi on Ihminen pysähdy.

0: Tässä on tämmöinen runo, joka on syntynyt eilispäivänä. Ja täällä tämä tyttötrio haluaa, että se nyt luetaan, niin minä sen luen. Tämä on kyllä, pohjautuu siihen Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun 27. jakeeseen. Ja se on vaan, että puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. No, tämä on yksinäinen odotus. Lupaukset ovat kuin talven vaatteet. Niitä ei siirretä kesäksi omaan komeroon. Ovat ja odottavat hiljaa kuin omat aatteet. Olevat vain naulakossa, siinähän riippukoon. Niiden taskuissa rapisee kyllä tämän maailman äänet kuin vanhat sanat. Ehkä, sitten, joskus, kyllä. Ajattomat lupaukset, samaa huurteista ilmaa, kylmiä sanoja kuin kosteuskellari hyllyllä. Monet lauseet, jo aivan kohta, melko pian, tänään ei, ehkä vielä, huomenna tai myöhemmin. Ei mieleen tullut, en ehtinyt, vieläpä unohdin. Ensi viikolla ehkä sopisi taas kaikille paremmin. Yksinäisyys synkistää, synnyttää yhä kipeää. Toivoen odotuksen kolotus loppuisi kokonaan. Sitä hän et sinä näe, hän on asunnossaan yksinään. Meitä hiljaa rukoillen odottaa vielä ovellaan. Moni syvä viilto on sieluun tullut aikanaan. Arvet ovat muistoja, mitä tyhjää hokien lupailtiin. Edelleen hän odottaa kohdata kodissaan tulijan, usein miettien, miksi vieläkin uskon lupauksiin. Tämä nyt on vain sen takia tämä runo kirjoitettu, että me ei unohtaisi sitä, mitä me luvataan. Meillä on niin helppo sanoa kahvipöydässä tai tuolla kadun kiireessä, että joo, mä tulen sitten. Mä katson, että mulla on aikaa. Katsotaan huomenna, ensi viikolla tai jotain tällaista. Mutta me ei koskaan ehditä. Tai ehditään liian harvoin. Kyllä moni tietysti käy, mutta on paljon henkilöitä, jotakin minä tiedän, että eivät varmaan käy. He istuu yksinään ja odottaa tosiaan. Monet ovat rullatuolissa ja sängyn omia ja kuka missäkin. Että ei saisi luvata. Raamattu puhuu siitä, että kun teet lupauksen, niin pidä se.
1: Just näin.
2: Mutta täytä se viipymättä.
0: Niin.
2: Otetaan laulu tähän. Jaha. Pidä minusta kiinni.
1: Okei.
2: Ja laulaa Matti ja Teppo.
1: Joo.

0: Niin, minua on pyydetty tästä jatkamaan, kun sinä puhut näistä lupauksista. Ja minä luulen, että sekä lupaukset että uhkaukset, ne on semmoisia vaikeita asioita. Että jos me luvataan jotakin, kuinka tärkeät sanat ovat, että ollaan sanottu joko muka paremmasti, mitä pystytään pitämään sisällämme, ei sanotakaan, mitä tarkoitetaan. Ja sehän on niin hyvästä kuin pahastakin. Mm. Sanotaan pahasti ja uhkaillaan toisiamme. Ja toisella jää kauhia pelkoja ja paha olo siitä, mutta se ei ehkä ollut tarkoitus. Mm. Tai sitten me yritetään olla vähän parempia kuin mitä olemme. Ja sitten lupaillaan vähän sitä sun tätä. Tullaan ja mennään ja tehdään ja ei tehdä. Ja ei kuitenkaan tehdä. Että kuinka tärkeää sanat ovat. Jokainen sana saattaa merkitä niin paljon toiselle ihmiselle. Ja jos ei ole mitään hyvää sanomista toiselle, joskus kuitenkin, jos jotakin hyvää haluaa, eikä voi luvata, mutta haluaisi luvata, niin on parempi sanoa, että olipa mukava tavata sinua. Mm. Toivottavasti tavataan useammin. Ja ehkä katsoa kaunisti ja hymyillä ja vaikka halata tai pitää kädestä kiinni tai sanoa, että lähdetäänpä kahville nyt, että onko sulla aikaa. Mm. Että se jää sitten ja joskus ja ehkä. Ja se, että ihmisten välillä on oikeastaan kaikkein tärkein asia, tietenkin rakkaus, että rakastetaan toisiaan, mutta se alkuperäinen tarve, mikä meillä on ihan pienestä asti, että voi niin kuin luottaa toiseen. Mm. Että se pieni lapsi voi luottaa siihen isoon äitiin, isään ja sen syliin, että se ei pudota ensinnäkään. Ja että se ei vahingoita. Ja että se on lämmin ja turvallinen. Että siinä voi olla ihan oma itsensä ja rauhassa. Ja siinä saa lohtua. Ja. Että se perusturvallisuus tulee juuri niistä alkuperäisistä kokemuksista. Että tuohon on voinut luottaa. Että jos on sanonut, että minä tulen takaisin, niin se sitten tulee takaisin. Mm. Tai jos on sanonut, että odota pieni hetki, niin se on pieni hetki eikä iso hetki. Mm. Ja kaikki, se on niin kuin sellainen hieno sääty ihmisen elämässä, että jos sille on sanottu, luvattu ja se on se lapsi tai se toinen saa niin kuin luottaa, että se tosiaan tarkoitti, mitä se sanoo.
1: Niin.
0: Niin se syntyy se luottamus. Ja se luottamus on kaikkein tärkeintä ihmisten välillä. Jos sitä ei ole, niin sitähän on ihan niin kuin ilmassa. Ilmassa.
1: Joo, näin on.
0: Ja se ilmassa oleminen on sitä, että on ihan yksin.
1: Joo.
0: Ja meitä ei ole yksin luote elämää. Me ei olla niin kuin semmoisia yksinäisiä saaria, vaan me kuulutaan niin kuin osana semmoiseen isoon kontinent, mikä se nyt olisikaan.
2: Yhteisöön.
0: Me kuulutaan. Me ollaan pieniä osia siitä suuresta palapelistä, josta joka ikinen elävä palapelin osa kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja jos se otetaan yksin erilleen, niin silloin on hyvin vaikeampi nähdä, mikä tarkoitus ja merkitys minulla on noille muille. Ja silloin mulla on oikein hirveän vaikea, että mikäs arvo mulla on tässä, jos minä mihinkään kuulu.
1: Niin, joo.
0: Mikäs virka mulla on tässä elämässä? Jos minä en kuulu mihinkään, eikä kenenkään mielestä merkitti kellekään mitään, niin sitä jää niin autioksi ihan sielua myöten. Että jos siinä ei ole joku tai jotkun niin kuin ottamassa mukaan, antamassa arvoa ja tarkoitusta ja merkitystä ja olla luottavainen, niin se on tavallaan niin kuin jatkaa sen ihmisen pahoinpitelyä, jos sen syrjii pois siitä ihmisyyden kokonaisuudesta.
3: Saako uskaltaa kysyä tähän väliin? Mitä ihminen tekee silloin, jos ei ole koskaan lapsuudensa istunut isänsä tai äitinsä sylissä ja opetettu koivuvitsalla elämää? Mitä semmoisella ihmisellä on tästä maailmasta hakea, jos opetus on ollut sitä ja se on jäänyt tänne omaa elämään kiinni?
0: Se on yksi niitä vaikeimpia asioita, koska monet on ihan tuolla tavoin traumatisoitunut alun pitäen, että ei ole sitä kokemusta ollenkaan. Niin kuin kroppa ei muista, eikä aivot ei muista, miltä tuntuu, että
1: olla jonkun sylissä
0: turvallinen,
1: tai joku pitää
0: tuntea
1: kiinni.
0: Turvalliseksi niin. Itsensä, niin kuin sisältäpäin turvallinen ja. Itsensä kanssa. Niin kuin joku pitäisi minua kiinni, vaikka ei kukaan vie kiinni.
1: Niin.
0: Että miten sen kompensoida, ja siitähän voi kompensoida, että löytää ihmisiä, jotka pitää sinusta kiinni, löytää Jumalaa, jonka sinä voit ajatella, että se pitää kiinni. Sun täytyy niin kuin osata ajatella, että sinusta pidetään huolta, sinusta pidetään kiinni, sinua suojellaan. Siis sillä täytyy tulla ihmisiä, ihmisiä sitä sanomaan. Hyvin harvalle se tulee niin kuin tuolta ylhäältä niin suoraan sanoina, vaan ihmisten välillä. Että olet tärkeä, joku pitää kädestä kiinni, kun sulla pelottaa. Joku sanoo, että tule mukaan. Että meillä on niin hirveän suuri merkitys toinen toisillemme, koska se saattaa olla se ihan pienikin tämmöinen, että tuu. Lämmin kosketus.
2: Että olet tärkeä.
0: Joo.
1: Niin.
0: Onpa hyvä, että tulit.
1: Joo.
0: Ihan yksinkertaisesti. Onpa hyvä, että tulit. Niin. No sinua nyt tosiaan tarvitaan.
1: Joo.
3: Yhden kerran tuli mieleen se, että mä maalaan kuvan lapsuudesta. Ette tietysti arvaa, että mikä kuva siitä tuli. Se oli Koivuvitsan kuva.
1: Ai.
3: Että se oli niin kuin se lapsuuden muisto. Se oli pelkoa ja tämmöistä, mutta Jumala on muuttanut miehen ja elämä on aivan toisenlaista, mutta se on ollut siis semmoista kärsimystä, mistä on päästy ylitte, mutta joskus on hyvä aina muistella, mistä on päässyt pelastumaan, että tietää, mitä on saanut ja mistä se saatu asia on tullut. Ja että on saanut ympärille justiin niitä ihmisiä, joilla on positiivinen asenne.
2: Just joo.
3: Samaten tietysti kuin vaimollakin, mutta näin on kuitenkin tapahtunut ja elämä on normaalisoitunut, sanotaan.
2: Tämäkin osoittaa siitä, että niin kuin Timo, me tiedetään, kun sä oot kertonut, niin just tämä, että jos meillä ei olisi Jumala ja rakastavaa Jumala, joka etsii ihmistä, ja hän on näki sydämen, hän tiesi jo sinun ties etukäteen, hän ohjasi sinulle vaimon, joka on ollut sun perheessä ja sinun tukena ja turvana. Niin kuin Raamattu sanoi, että minä annan avun. Niin sun elämässä todella on käynyt, niin kuin kyllähän meidän muidenkin, sitä en meinaa. Mutta ajattelin tässä näin, kun tämä ystävä, joka mulle vuosien päästä on ollut sellainen, että mä oon aina hänen kanssaan jutellut ja tällä tavalla, ja soiteltiin ja puhuttiin, niin hän kertoi siitä, että se on semmoinen puutos se, että kun hän koki taas näin, että hän oli niin kuin, hänellä oli perhe, mutta hän koki sen itse, että hän oli niin kuin ylimääräinen, että häntä ei nähty. Ja tämäkin jättää sitten, on hänen elämänsä ja hänen elämänsä valintoihin jättänyt sitten sen, mutta hän aina niin kuin valitsee väärin. Että siinä näkee, kuinka tärkeä, niin kuin Helena just tuossa sanoi, että meillä on se turvallinen syli lapsuudesta, niin me opitaan luottamaan toiseen ihmiseen ja myöskin Jumalaan.
0: Jos tähän jatkaisin, että me on sen verran vanha, että ei niin kuin siihen aikaan sanottu lapsille, että kyllä minä rakastan
2: niin,
0: sinua.
2: Joo, ei.
0: Ei sitä sanottu sanoilla, vaan sitä sanottiin tällä lailla niin kuin kädellä, että
1: niin.
0: No tuuppa nyt.
1: Niin.
0: No tuuppa nyt. Ja äiti piti lämpimästi kädestä kiinni.
2: Niin, joo.
0: Ja siinä oli se rakkauden ja turvallisuuden kokemus. Mm. Ja kun ajattelee sitä, että se on niin yksinkertaista, ei tarvitse sanoa koko niin maailmalle, että voiko minä rakastan teitä kaikkia, vaan voi lämpimästi ottaa toista lämpimästi, ei vaan niin kuin
1: ei vetästä yhtäkkiä, vaan tosta.
0: Niin, että niin se toinen tuntee, että me on tässä sun lähellä,
1: niin,
0: että voi jättää mukavaa,
1: niin,
0: että se tuntuu käden läpi.
1: Joo.
0: Ja se näkyy toisen kasvoista, ja se kuuluu toisen äänestä.
1: Joo.
0: Siinä ei tarvitse suuria sanoja, eikä ihmeellisiä kommervinkkejä, koska tämä primääriturvallisuus on se semmoinen turvallinen rakkaus.
1: Joo.
0: Olla lähellä.
1: Joo.
0: Saada lämpöä ja antaa lämpöä takaisin.
1: Niin, niin. No varmaan.
0: Se on aivan tämmöinen miraakkeli, voisi sanoa.
1: No kun mä ajattelen Helenaa justiin tuossa, että kun sulla on se pieni tyttö, lapsen lapsi, niin miten se lapsi niin kuin luottaa teihin ja näyttää, kuinka hän pitää ja rakastaa teitä. Ja on, että ne, lapsi, jota on käsitelty sillä tavalla, se antaa sitä takaisin.
2: Kyllä näin on. Ne on niitä meidän pieniä helmiä.
3: Ja minä olen taas enemmän siitä kiinnostunut, että Raamatussa ei sanota, eikä puhuta mustista lampaista, kun niistä ihmiset keskenään aina puhuu, että se on perheen musta lammas.
1: Niin.
3: Kuka tuo Raamattu puhuu vain vuohista ja lampaista ja Sitten oli kaksi ryöväriä ristillä. Ja siinäkin näytettiin se, että mikä mahdollisuus on, ja toinen käytti mahdollisuuden. Minä olen ollut siinä samassa tilanteessa, niin sitä niin kuin ymmärtää elämää vähän eri lailla ja arvostaa sitä pikkusen enemmän kuin luulisi.
1: Justiin.
3: Kaikesta huolimatta.
1: Joo.
0: Ja juuri jos sanotaan, että ehkä kristinuskossa on juuri se, että on tällainen ihmeellinen käsite armosta. Että tämä toinen, joka oli siinä ristin toisella puolella, ei sen tarvinnut tehdä mitään suuria niin. temppuja siihen. Ei. Sen tartti vaan niin kuin sanoa, että voi että, kuuntele, mitenkä se nyt olikaan ne sanat siinä. Että,
2: tänä päivänä olet minun kanssani olevat paratiisissa.
0: Mutta mitä hän sanoi niin, itse? Niin. Mitä tämä ryöväri sanoi?
2: Muista minua.
0: Muista minua.
1: Muista minua, kun
0: muista
1: tulet.
0: Minua.
1: Joo, niin ajattelen.
0: Että siis sitä, se, että ei tarvitse niin kuin omilla teoillansa luulla, että minä olen sitten rakastettu.
1: Niin.
2: Mutta tänään meillä paljon on tämä suorittaminen. Joo. Mulla ainakin on ollut se, että mä suoritan hirveästi. Mä luulen, että Jumala hyväksyy mut paremmin, kun mä olen tehnyt hyvin ja on pitänyt kieleni keskellä suuta, enkä ole puhunut kenestäkään pahaa. Ja sitten illalla niin mä voin näin, kun sanotaan näin, että karikoiden, että sitten mä illalla voin uskaltaa pyydä Jumalalta, että Jumala auta mua nyt ja tee tähän asiaan, anna mulle apusi. Mä olin sen takia, että kun mä oon niin hyvin suorittunut päivän. Ja sillä ei ole mitään merkitystä niillä minun teillä, vaan Jumala rakastaa mua kuitenkin, vaikka mä en aina niin onnistunut olekaan. Mutta se on ottanut aikaa ja vieläkin joskus sorrun tähän suorittamiseen.
3: Se on siinä, että jos kehuu omia töitänsä, se ei anna mitään.
1: Ei.
3: Mutta jos voit olla kehumatta, niin se niin kuin lämmittää omaa sydäntä, kun ei tarvitse kehua, vaikka on tehnyt. Mm. Se on paljon erilainen tunne silloin. Minun.
1: Niin.
0: Ja ehkä se on se, että tämä pätemisen tarve
1: Joo.
0: on meidän ihmisten keskuudessa. Koska me ihan tarvitsee, kun me tehdään työtä, niin meidän täytyy päteä.
1: Joo.
0: Me hankitaan koulutus ja pätevyys. Ja sitä tarvitaan.
1: Mm.
0: Ja tarvitsee hankkia enemmän tietoa. Täytyy niin kuin päteä ihmisten edessä. Mutta jos niin kuin puhutaan tämmöisistä hengellisistä asioista, niin on niin kuin semmoinen toinen ulottuvaisuus, missä ei tarvitse päteä.
1: Just,
0: joo. Ja se perusarvo, ihan tämmöinen melkein matemaattinen perusarvo, joka ei ole tässä ihmisten välisessä pätemisessä mitään tekemistä, joka on jokaiselle ihmiselle, jolle usko tarkoittaa juuri sitä, että sitä arvoa ei voi niin kuin itse hankkia, vaan se on samanlainen kaikilla, just. Minulla niin kuin muillakin. Oli ne sitten mitä ryöväreitä hyönsä.
2: Joo.
1: Kyllä. Mitä soitettaisiko me tähän väliin laulu, jonka nimi on Valon edessä? Ja mikä se nyt oli se laulaja, Timo?
2: Se oli tämä.
1: Mikä sä sanoit? Se oli sun
3: Kolhabrit.
1: Joo, just. Kolhabrit.

0: Tullut kiitosaihe. Jumala on hyvä ja uskollinen. Ja siis myös rukousaihe, että Herra antaisi asunnon pohjakerroksesta. Kiitos taivaallinen Isä sun hyvyydestä ja rakkaudesta, sinun uskollisuudesta, Herra. Me saamme joka päivä ihmetellä ja kiittää sinua siitä, mitä sä teet meidän jokaisen elämässä, jotka olemme antaneet elämämme sinun käsisi. Sinä olet hyvä meitä kohtaan ja sinä autat, Herra, mutta me emme voi ajatella sitä, että heti kun me sanotaan ja pyydetään, niin apu tulee. Apu tulee ylhäältä, sen me tiedämme, mutta Herra, sinulla on se aika. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet todellakin uskollinen ja sitten tämä rukousaihe, että sinä antaisit asunnon pohjakerroksesta. Isä, mä tiedän sen, että kun me vanhenemme ja tulee jotakin, niin ei jaksaisi kiikkua rappusia ja tehdä tällaisia voimatekoja, mutta kiitos, Herra, että tämä ihminen, joka tätä toivoo, että sinä vastaat hänen rukoukseen ja armahdat ja autat häntä, että hän saisi sen, mitä hän toivoo.
1: Aamen.
0: Mitä hän toivoo, ja sen enempiä puhumatta mä vaan jätän tämän ihmisen sinun käsisi, Herra, ja autat häntä, ja hän on kiitollinen sun uskollisuudessa ja uskon, että sä autat tässäkin asuntoasiassa. Aamen.
2: Ja kiitos myöskin, että tämä ystävällä on korkea verenpaine, joka hyppii ylös alas. Herra, kiitos siitä, että nyt tällä hetkellä sinä lasket parantavan kätesi. Kohtaa häntä, Herra, niin että tämä verenpaine rauhoittuu. Mm-hmm. Kiitos, Herra, että hän vetoaa sinun lupauksiin, että kun me tuomme ja pyydämme ja anomme, niin Herra, sinä olet luvannut vastata. Herra, meillä ei ole terveyttä antaa kenelläkään, mutta me tiedämme, Jeesus, että sinä veit ristille myöskin meidän sairautemme. Kiitos, että sinä kosketat juuri tällä parantavalla kädelläsi häntä juuri nyt. Ja kiitos, että tämä rauhoittuu, tämä tilanne. Kiitos, että tästä tulee sinulle kunnia ja ylistys. Nimessäsi, aamen.
1: Joo, Jeesus rakas, sinä näet tämän lasten ja lastenlasten puolesta olevan rukousaiheen, että Herra pelastaisi heidät. Ja sinä tiedät ja sinä ymmärrät ja sinä olet se, joka tekee näitä ihmeitä ja näyttää tämän suuren uuden elämän, mikä voi kohdata näitä lapsia ja lastenlapsia tänä päivänä, vaikka tässä hetkessä, sinun kunniaksisi kaikki tämä tehden. Aamen.
0: Aamen.
1: Niin, nyt oli ajatus siitä, että puhutaan, että mitä tarkoittaa kiitos. Kun tuolla kaupungilla kulkee ja käy, missä nyt käy kaupoissa ja muualla ja busseissa matkustaa, niin huomaa sen, mikä pieni sana, kun kiitos saa ihmisen hyvälle mielelle. Jos sä sanot bussikuskille, kun sä nouset bussiin ja templaat korttis, että kudaa tai jotain muuta, niin se ilme muuttuu siellä ratin takana välittömästi. Ja sitten kun sä seuraavan kerran vielä kohtaat saman kuin bussikuski, niin se muistaa sen. Hän muistaa sen, ja mä oon saanut siitä niin paljon semmoista itselleni positiivista palautetta, että mun on oikein mukava kulkea kaupungilla, kun mä tiedän, että jos mä kiitän ihmisiä ja tervehdin, niin se saa kadulla kulkijankin pysähtymään. Jos on semmoinen joku puoli tuttu ja mä vain tervehdin, niin hän katsoo taakse. Päivä. Voi olla suomalainen tai ruotsalainen, mutta kuitenkin, että se maailma muuttuu yhdellä sanalla. Ei tarvitse semmoisia pitkiä lirutuksia, niin kuin joskus meillä on semmoinen tapa, että rukoukset on pitkiä, mutta asia on lyhyt. Jos me vain pyydetään Herralta, niin se asia kääntyy. Mutta kadulla se huomaa niin nopeasti, että mä oon vielä tänä päivänä aivan ihmeissäni, että mä oon saanut niin paljon ystäviä, jotka muistaa sen, että joo, sinä olit siinä bussissa ja sinä kävit siellä kahvilla. Ja, eikä ihminen tarvitse paljon. Ei. Jokaisen ihmisellä on semmoinen perustarve saada hyväksyntää ja kiitosta. Kyllä. Mutta jos ei se saa, niin se kääntyy toisipäin se asia, ainakin minun mielestä.
0: Joo, se voi olla.
1: Ja kyllä, jos minulla on joku tuntematon, tulee kiittää jostain taulusta tai jostain muusta asiasta, niin kyllä se mulle, mä nukukin paljon paremmin seuraavana.
0: Joo, se lämmittää todella rinnassa.
1: Voimeen menee semmoiset lämpöväreet välillä.
0: Niin.
1: En mä tiedä, ajattelen, että kuten samalla lailla.
0: Kyllä se näin on.
1: Minun mieli on näin.
3: Niin sehän se on semmoista toisen ihmisen arvostamista. Se sana tarkoittaa, että haluaa antaa sille arvoa. Kiitos tästä. Mä olin mulle arvokasta. Oli se sitten mitä hyvänsä. Mm. Tavata sinut oli arvokasta. Kiitos, että tulit eilen tai jotain, joo, mitä se nyt sitten olikin. Ja jos bussikuljettaja pysähtyy ja lähtee bussista ja sanoo sille, että no kiitos.
0: Niin.
3: Niin tämä ilme, niin kuin sanoit, joo, se on aivan upeata, että he kokevat, että tämä heidän pysähtyminen minun vuokseni
0: niin.
3: ja oven aukasiminen, että minä siitä pienestä asiasta kiitin.
0: Joo.
3: Että ehkä meidän täytyisi enemmän kiittää toisia ja ihmisiä muitakin, jotka ovat meille merkinneet. Mm. En mietiä, kiitetäänkö me niitä useasti. Kuten sanoit, ystäviä se on, että oi, että minä olen kiitollinen, että minulla on semmoinen ystävä kuin sinä. Ja että vaan sanoa, että olen kiitollinen.
0: Niin, se riittää. Siis se ei sinä mitään turhia hirveitä paljon sanoja tarvita.
3: Ei
0: sinä
3: mitään ylistyksiä
0: tarvita.
3: Ja kehuja tarvita, vaan se semmoinen. Ja joskus minusta tuntuu, että joskus kun ei kukaan kiitä,
0: niin.
3: kun on ollut semmoinen työ, että ei kukaan aina kiitä, niin, joskus voi niinku vaatimattisesti mennä vessaan ja taputtaa itseänsä olkapäällä.
0: Hyvin tehty.
3: Hyvin se meni. Nauraa vähän itsellensä.
4: Joo, kyllä sä osasit.
0: Niin, että kyllä sä olit taas kätevä tässä hommassa.
3: Ja siitä.
4: Mutta sitten on tälläkin tavalla näin, että tuli mieleen tuossa, että kun me kiitetään toisiamme, entäpä sitten sellainen, joka aina vastaa vihaisesti ja on töykeä ja että vaikka kuinka yrittää, niin aina saa niin kuin huonoa palautetta sitten.
0: Sä meinaat, että jos sä kehut jotakin sitä, no en minä mitään, että se niin kuin vähän.
4: Ja sitten myöskin se, että johtuuko se sitten, että niin kuin me puhuttiin tässä tästä turvallisuudesta, että ihminen, joka ei ole niin kuin turvallinen itse, niin hän on koko ajan niin kuin hyökkäävä.
0: Mm.
4: Että vaikka mä toisin niin kuin sitä hyvääkin asiaa, niin hän ei osaa ottaa vastaan sitä. Vaan hän niin kuin joko ylireagoi, että nyt kääntää niin kuin sen, että hän kokee niin kuin uhatuksi itsensä. Mulla on yksi semmoinen tuttava. Niin tämä toistuu niin useasti ja mä oon yrittänyt olla hänelle ystävällinen ja yrittänyt ottaa sieltä ja täältä, mutta aina tulee tämä vastaan, tämä näin, että mä koen, että hän ei kuitenkaan niin kuin pysty uskomaan, että mä meinaan
1: niin, mutta mikä
4: sitä, että jos mä vaikka annan hänelle jotakin ja rohkaisen häntä, niin hän ei pysty niin ottaa sitä vastaan, koska hän luulee, että mulla on aina joku taka-ajatus.
1: Mutta kumpi yleensä voittaa, viha vai rakkaus?
4: No rakkaus pitäisi niin. voittaa.
0: Mutta olisiko näin, että hän ei ole tottunut sellaiseen, niin hän ei osaa ottaa sitä vastaan?
4: Ehkä on niin syvät haavat.
0: Mm, mm.
4: Ja kokenut sitä, että hänet on hyljitty aina. Niin. Vai mitä sinä sanot, niin. Helena, tähän, joka olet ammattiinsa varmasti kohdannut tällaisia ihmisiä? Koska mä näen, että hän ei voi hyvin, mutta hän ei ehkä voi sille itse mitään, niin, että hän reagoi tällä tavalla.
3: Mulle tulee mieleen se, että tämä on niinku luottamuksen puutetta.
0: Niin.
3: Että jos minä niinku kiitän, kiitän sitä toista ja se ei ota sitä vastaan sitä kiitostakaan. Vai?
4: Ei, joo, ei.
3: Mitä sä sanoo, jos sinä kiität? Sanot, jos sinä sanot, kuikulle kiitos, että tuon teit. Ja se sanoo, että ei se nyt mitään.
4: Joo, just.
0: Niin justiin, se on aika tyypillistä.
3: Niin. Mä oon jatkaa, että kyllä se mulle merkittiin.
0: Mm.
3: No, sinä vaan sanot. Siis, niin. Että siitä tulee semmoinen.
0: Mutta onko?
3: Siinä on luottamuksen puutu. Niin. Kyllä sinä voit luottaa, että se mulle merkitti paljon. Siis se ihminen, se epäilee sitä, että sitä vaan imarellaan tai sille vaan sanotaan, joo, että se ei tarkoita mitään. Se on juuri sitä, että sanat ei merkitse mitään. Sille on luvattu ja sille on sanottu. Ja sitä on imareltu ja sitä on käytetty hyväksi. Ja sitä on sanottu hyvää ja pahaa ja sitten. Siis että siinä on niin syvät juuret, että sen ihmisen sanotaan, että se ei ota vastaan. Ei kannata välittää, että vaan puhu siitä, että kyllä se mulle merkitti. Kyllä minä sitä arvostin, että kyllä, joo, sinä voit siihen luottaa.
0: Mutta hän on varmaan tottunut saamaan sellaista, että hän ei uskalla luottaa.
3: Ei.
0: Mä just katson tässä, että passaisi kovat sanat, no ne tulee pari laulun jälkeen.
3: Niin. Ja se, että jos ei ole luottamusta toisen ihmiseen, että se nyt ei sano sitä imarelleksansa tai fieska insei, mikä niin, se nyt onkaan joo. suomeksi, että niin kuin mani mielistellä käyttää hyväksi, niin eihän sitä ole vaikea luottaa. Joo.
1: Mutta ihminen on vähän semmoinen, että mä voin sanoa itsestäni, että mäkin olen käyttänyt aikanaan ihmistä semmoista sanaa, että kyllä ne on villiä. Kyllä on villi ihminen.
0: Aha.
1: Mutta kato, se on vain sen takia, että me ei pystytä käsittämään sitä omilla puheilla.
0: Niin, joo, joo.
1: Me sanotaan kaikkia vähän semmoisia villiksi, mikä ei mene meidän kaavojen mukaan. Ainakaan minun mielestä.
0: Niin.
1: Mutta mulla on kyllä tuuri siinä, että Jumala ei ajatellut minun kohdalla sillä tavalla.
0: Niin.
1: Että minustakin tuli ihminen, vaikka se oli mahdottomuus. Mutta se tulee niin helposti. Jos joku on vähän semmoinen omapäinen, mikä ei ole meidän kaavoissa, niin kyllä tuo on niin villi ihminen. Ei sitä pysty käsittämäänkään. Mutta ehkä mä oon väärässä.
3: Ehkä se, että miten, se on semmoinen hieno sana, että miten meidät on sosialisoitu. Siis mitkä elämän säännöt ja kaavat meille on annettu alkupitäin.
4: Joo.
3: Siis että miten olisi niin kuin sopivaa olla toisten ihmisten kanssa, että ne pystyisi niin kuin luottamaan minuun. Luottamaan minuun.
0: Ja.
3: Että ne semmoiset luottamussäännöt, että miten ollaan, että sinä et koe itseäsi tallatuksi tai syrjityksi tai että koet tervetulleeksi. Ne kaavathan annetaan ihan automaattisesti pienestä alkaen. Ja nehän jää sinne sisälle. Ja mitä sinä sanot, tarkoitat villin, sanotat kesyttämätön, niin voisi ajatella, että se ihminen ei ole saanut niitä esikuvia, jotka on näyttänyt sille. Koska mehän opitaan, eihän me opita, mitä toiset sanoo, vaan miten ne tekee.
0: Joo, näin se on.
3: Sitten se jokainen vanhempi, äiti, isä, opettajat, mitkä tahansa. Ei se ole pelkästään mitä ne sanoo, vaan miten ne tekevät. Miten ne sanovat, miten ne katsovat, miten ne ottavat lasta kiinni. Miten itse käyttäytyvät. Juuri niissä tilanteissa, kun se toinen ei osaa niitä kaavoja. Mm. Ei osaa niitä semmoisia hienosäkeisiä normeja.
0: Niin justiin.
3: Miten ollaan toistemme kanssa.
0: Ja.
3: Koska eihän me sitten niitä osata.
0: No
3: eihän kukaan meistä osaa. Meidät on kaikki sosialisoitu. Mitä sanoja käytetään, mitä sanoja ei ole sopivaa käyttää toisten ihmisen kanssa, mitkä on rumia, pahoja sanoja. Nehän on opittuja sanoja. Ei ne ole niin kuin rumia tai kauniita sinänsä, mutta jokaisessa kulttuurissa ja kielessä on ne omat koodit, ne sanat, millä voi niin kuin sanoa jotakin kaunista ja hyvää toiselle. Ja miten sitä painetaan alas. Ja ne on opittuja.
4: Mutta olisiko näin sitten, että just niin kuin puhuttiin tuossa alussa, että on paljon perheitä, joissa ei ole näitä normeja, mistä lapsi voi nähdä, että tällä tavalla mun pitää käyttäytyä toista ihmistä kohtaan, koska vanhemmatkaan ei käyty. On ehkä väkivaltaa kotona, ehkä on pidetään lapset eriarvoisena, on se lempilapsi ja sitten on tämä lapsi, joka ei, on vähän niin kuin ehkä sairaaloinen jollakin tavalla ja siitä vartisi enemmän hoitoa, niin ei vanhemmat jaksa enää sitten, koska omat probleemat on niin kovat. Ja samahan se sitten kasvaa, kun näistä ihmisistä tulee eränä päivinä äitejä ja isejä. Niin kuin me puhuttiin tästä, mikä on tehty tämä ohjelma Suomen näistä, sinun kanssa varmaan Helena puhuttiin tästä, että kun nämä ihmiset, perheet, jotka olivat sodasta ja miehet tuli kotiin jo, sitten tuli traumatisoituna kotiin jo ja sitten niiden lapset, niin ne kasvoi siinä ja niistä tuli traumaattisia ja sitten ne kasvatti omalla tavallaan, että on 3 sukupolvea mennyt siitä ja nämä jäljet, että niitä ei ole, että kuinka tärkeää on se, että hoidetaan.
1: Sehän näytti jo koulussa. Mä muistan, opettajat oli kaikki sodasta tulleita, enemmän ja vähemmän sairaaloisia. Mutta sitähän ei nyt tietysti saanut sanoa sillä tavalla, mutta sen näki siinä opetuksessa ja koulutuksessa. Mä muistan itse, kun mä oon vasen kätinen, mitä koulussa tapahtui, kun ei kirjoittanut oikealla kädellä, vaan piti... tuli aina keppi selän takaa ja lyötiin sormille, että toinen käsi. Että näillä oli tämä, minkä kuri, mikä niillä oli armeijassa ja sodassa, niin ne toi sen kouluun mukaan sen saman kurin. Että siinä oli se opetus lapsille. Mm.
3: Ja sen takia minä olen niin kuin kokenut silloin, kun minä olen ollut opettajana näitä esikouluopettajia, kuinka tärkeä rooli heillä on olla juuri näitä esikuvia. Näitä lämpimiä syliä, näitä ystävällisiä katseita, näitä tukea, kun lapsi ei osaa, ei osaa käyttää, ei sanoja eikä tekoja lyö. Oppia puhumaan, miten selvitellään riitoja, ei lyömään, vaan selvitellään, keskustellaan. Niin. Olla esikuvana, miten tehdään. Ei vaan sano, että tee niin, vaan että itse tekee niin, näyttää sen. Ja kuinka hirveän tärkeää niille lapsille, joilla ei ole kotona sitä. Että on tämmöisiä, jotka tavallaan niin kuin kuitenkin antaa lapselle sen kokemuksen.
0: Niin.
3: Koska se oma kokemushan se on, joka jää sinne sisälle. Että on olemassa sitä. Jos opettajat on yhtä julmia tai yhtä sydämettömiä, täynnä kuria ja järjestystä eikä mitään muuta, niin se vaan vahvistaa sitä, että elämä on kova ja ilkeä. Mm. Ja me muistan silloin, on semmoinen suuri pedagogi, joka oli lääkäri silloin sota-aikana Puolassa, jonka nimi on Janusz Korczak, joka puhui hyvin paljon opettajille niin kuin opettamisesta ja että täytyy olla niin kuin tietoa ja taitoa, miten opettaa. Mutta hän sanoi siinä omassa kirjassaan, että kun kaikki keinot on keksitty, pedagogiset keinot, jonkun lapsen kanssa, jolla on vaikeaa, niin silloin auttaa vaan rakkaus.
0: Joo, just näin.
3: Se pedagogin se pedagoginen rakkaus. Ja se on juuri tätä. Antaa istua polvilla. Pitää kädestä, ymmärtää, kun se tulee, kun se alkaa häiritsemään itseänsä ja muita. Sano, että tuuppa tänne, istupa tässä minun vieressä. Ei sano, että istu noin siljaa sillä.
0: Niin, just, että oot paikoillaan.
3: Niin, mutta tuuppa tähän,
0: Niin juuri.
3: Niin katsotaan yhdessä.
0: Joo.
3: Mun äiti oli opettaja, minä luulen, että hänelle aina annettiin näitä vaikeimpia lapsia.
0: Niin. Joo.
3: Ja hänellä oli tosiaan sydän. Sydän niitä kohtaan, että hän koki sen niin kuin tämmöisenä ihan kutsumuksena olla opettaja. Hän leikki niiden kanssa. Hän kutsui niitä kotiin ja hän jutteli niiden vanhempien kanssa. Ja siis hän tosiaan rakasti näitä lapsia ja hän omalla paikkakunnallaan, hänestä tuli aika kuuluisa juuri tänä tämmöisenä kylläkin hyvin täsmällisenä. Että järjestys piti olla, mutta tämä rakkaus. Mm.
0: Tässä on seuraava laulu. Rakkaus on lahja Jumalan.
4: Timolla oli joku vielä.
0: Oliko?
1: Ei, kun mä ajattelin sitä vain sanoa, että minulla tämä kova aika kesti 30 vuotta, mutta sitten tuli elämään semmoinen henkilö, joka
0: toisen rakkauden.
1: Niin, ja toisen puolen esille, että sitä on muillakin kadulla. On varjopuolia ja auringonpuolia,
0: että kyllä.
1: Hyvä tulla tänne auringoiselle puolelle. Ja se on kantanut yli 40 vuotta, että kannatti siihen uskoa.
0: No mutta nyt me ainakin kuunnellaan tämä Rakkaus on lahja Jumalan, jonka laulaa Matti ja Teppo. Oliko se niin? Joo, Matti.

0: jatketaan vähän sen tästä eteenpäin ja puhutaanpa tällaisesta aiheesta, että kun meillähän on tämä turvallisuus sellainen, joka myöskin seuraa meitä koko ihan vanhuuteen asti. Mulle tuli mieleeni tämmöinen mun vanha naapuri. Hän oli ollut keskitysleirillä ja hänellä oli 3 kertaa, kun hän sanoi, että hän on joutunut elämän aloittaa ihan 0 pisteestä. Mutta hän oli niin ihana mummu. Mä rakastin häntä ja meidän tuttavuus alkoi sellaisella paikalla, että oli juhannus ja kaupassa kauheat jonot ja mä seison jonossa kauan aikaa ja yhtäkkiä muistan, kun olen melkein siellä kassalla, että mä unohdin jonkun ja katoin taaksepäin, pitkä jono ja sitten tämmöinen pieni täti seisoi mun edessä ja mä sanoin hänelle, että voitko pitää mun paikkaa, että mun on pakko hakea tuo ja mä hain sen tavara ja tää sitten, me ruvettiin juttelemaan siinä, kun jono meni. Ja totesin, että hän asuu mun naapurissa siellä vastapäätä, toisessa talossa kylläkin. Ja meillä kehittyi siitä niin läheinen ystävyys sitten, että mä kävin hänen luona ihan niin kauan, kun hän sitten nukkui pois. Niin hän kertoi sitten, että hänelle tuli ihan viimeisinä vuosina, niin vaikka hän oli niin kuin koskaan ei ollut katkera. Hän aina sanoi mulle, että muista, että jokaisessa ihmisessä on hyvää että pahaa. Mm. Että hän on valinnut sen, että hän ajattelee, että jokaisella ihmisellä on hyvää ja hän unohtaa sen, mikä on pahaa. Mutta sitten kun hän tuli jo oli lähempänä 90, niin muisti alkoi pettää, niin häntä rupesi vaivaamaan. Hän sai semmoisia hirveitä paineita sitten tästä kaikista muistoista. Ja hän sanoi mulle, että hän kävi tuossa lääkärikeskuksessa ja hän sanoi näin, että hän tarvitsee ajan. Hän tarvitsee pitkän ajan. Antakaa hänelle pisin aika, että hän haluaa puhua. Että hän ei ole sairas, mutta hän tarvitsee puhua jonkun kanssa. Ja hän meni sinne. Sitten ja no se lääkäri oli viisas, se ymmärsi tämän ja hän sai purkaa sitä lastiansa siellä. Ja niin mä ajattelin, että kuinka tärkeää on se, että jos sä aina vaan painat, että kaikki hyvin, mutta kun ei sitten, se elämä teki sen kuperkeikan, että tapahtuu jotakin, mä vanhenen ja muisti alkaa heittää, niin sitten ne tuleekin nämä asiat uudelleen ja alkaa painaa ja rasittaa. Olisiko mitään tällaiseen tilanteeseen, niin mitä sitä voisi auttaa tällaista ihmistä ja ystävää, kun me näitä ehkä kohdataan. On ehkä puoliso kuollut ja on ehkä traumaattinen sairaus ollut siinä ja kaikkea. Niin kuin me tiedetään, että elämä ei aina ole vain pelkkää auringon puolella oloa, vaan niitä olleen niitä pimeissä laaksoissa.
1: Ja kuten niin kuin ymmärsin, että se, että ihmisellä on tosiaan tarve kertoa. Mm. Että se kaikkien paras apu oli niin kuin sillä lääkärillä, että hän antoi tämä

0: tämän ihmisen kertoa. Ja mikä on pahinta, että lääkäreillä ei tavallisesti ole yksinkertaisesti aikaa kuin se 10 minuuttia potilasta kohtaan. Ja hyvin harvoissa terveyskeskuksissa on psykologi, joka on sitä varten, että sille voi kertoa. Se ei ole siellä yrittämässä muuttaa ihmisiä, että se antaa tosiaan ihmisille ihan niin suuren, niin kaikki ne minuuttimäärät, mihin voi kertoa kaikessa rauhassa. Sen oman tarinan, että sitä ei kyseenalaisteta, eikä sitä vähennetä, eikä pienennetä, vaan että siitä tulee niin kuin kokonaisuus.
1: Joo.
0: Ja se antaa sille toiselle ihmiselle tunteen siitä, että ensinnäkin, että sen sai ulos, tai että se tuli ymmärretyksi. Se, että toinen ymmärtää, niin ei sen tarvitse sanoa, että minä ymmärrän.
1: Ei se
0: ole sanoistakaan sekään kiinni, vaan se, että se tuntuu, että sinä ymmärrät.
1: Niin, että hän kuuntelee ja
0: on mukana.
1: Niin.
0: Myötä elää. Ei ysti siinä kivikasvona, vaan myötä elää. Se näkyy kasvoista, kun myötä elää.
1: Joo.
2: Mäkin olen oppinut, että älä koskaan, nyt mä kyllä itse tein sen justiin, lopetin sun puheen kesken, mutta että jos ihminen haluaa puhua,
1: niin
2: anna sen puhua.
1: Joo.
2: Äläkä rupea siihen väliin selimittämään, jos jollakin on halu puhua, koska niitä ihmisiä, minäkin olen tavannut, joka haluaa puhua, vain puhumisen takia, kun ei ole ketään, jonka kanssa puhuu.
1: Joo.
2: Ja sitten kun ne tapaa jonkun, totta kai ne puhuu hirveän paljon. Meilläkin on käynyt kahvivieraita, niin minä annan niiden puhua ja mä sanonkin monta kertaa, että on niin helppoja vieraita kuin että kun kuunnella. Sen takia just, että ihminen saa itsestänsä ulos sen, mitä on pantanut sinne monta päivää tai kuinka kauan on ollut. Että jos ei ollut ketään puhekaveria, joka kuuntelee. Ei se puhekaveri meinaa sitä, että sen pitää päpättää siihen väliin, vaan se, että jaksaa kuunnella.
1: Niin.
2: Se on hirveän tärkeä.
0: Ja minä luulen, että siitä on semmoinen yksi aspekti vielä, että jaksaa kuunnella, mutta se, että näyttää sille toiselle, että minä olen kiinnostunut.
1: Joo.
0: Olen kiinnostunut, mitä siihen sanot. Että ei niin kuin ajattele sitä, että se toinen päpättää, vaan niin kuin kiinnostuneesti kuunnelta ja jos keskeyttää, niin sanoo, että kuulepa siitä, kun sinä sanoit, että tuo ja noin ja noin, että kerropa siitä vähän enemmän kuin minä oikein kun pysynyt mukana.
1: Joo, sillä ajattelin minäkin juuri, että,
0: niin.
1: Että on kiinnostunut. Näyttää sen, että mä oon kiinnostunut siitä sun asiasta.
0: Niin, vaikka ihan oikein, vaikka muuttaa vähän asentoa tai ainakin katsoa sillä lailla, että se toinen tajuaa, että se toinen ei vaan niin kuin kärsivällisesti, että koska tämä on valmis.
1: Niin, että ei puhaltele ollenkaan.
2: Voi, minä olen tehnyt senkin virheen monta kertaa. Kato, kun ennen sanottiin, että on damppi. Nykyään sanotaan paljon hienompia ADHD ja mitä niitä kaikkia on.
1: Okay.
2: Että kun joku on puhunut, tästä nyt mennään yli 40 vuotta taaksepäin, niin mulla meni sormi näin.
1: Jaha.
2: Tarkoitti, että koitan nyt, puhun nyt, äläkä jankuta. Että sen nyt on jäänyt sillä tavalla pois melkein 100-prosenttisesti, mutta vielä vaan. Toisinaan tulee näin, niin, että ei jakseta kuunnella.
0: Ja silloin on parempi keskeyttää, että kuule, mun täytyy nyt mennä.
1: Joo.
0: Että keskeyttää arvokkaasti, että kuule, tästä me oltaisiin voitu, ihan näin, että tästä me oltaisiin voitu kuule jutella enemmänkin. Että kuule, jatketaan tästä, että mun pitää nyt mennä, ettei tule sitten meille hoppua. Että niin kuin keskeyttää arvokkuudella sitä toisen tarinaa, eikä ole niin kuin kuuntelee ja sitten ei oikein kuuntele, että pitäisi nyt tässä lähteä katsoa kelloa ja on vähän, että se menee niin kuin koko kuuntelu aika pilalle, kun silloin toisella on semmoinen tunne, että sitä on niin kuin vaan vaivannut.
1: Joo, ihan totta.
0: Eihän kukaan halua vaivata toistaan.
1: Ei
0: kukka.
3: Mutta tämä, niin kuin tämä nainen mulle sanoi, että naapurin, että hänellä, kun hän oli puhelias, ja tietenkin kun yksin ollut mies oli kuollut kauan sitten, niin hän sanoi, että hän puhuu itse, että hänellä on joskus niin kauhea tarve puhua, niin hän täällä kotona, niin hän kulkee ja keskustelee itsensä kanssa.
1: Oi.
2: Tuohon kyllä minäkin myönnän sen. Minäkin puhun, mutta vain jos mä näen yksin autolla. Oi, kun minä puhun kovasti tuolla kaupungilla autossa.
1: Jaha.
0: Tämähän on oikein metodi. Tämä on semmoinen Vygotskin metodi, että se on semmoinen sisäinen keskustelu, jota lapsethan voi puhua itsensä kanssa periaatteessa. mitä ne ajattelee, niin ne sanoo, vaikka joo. ne on niin kuin yksinkin. Niin. Ne tavallaan niin kuin sekä puhuu sitä, mitä ne ajattelee, ja sitten ne vastaa itsekin siihen, kun ne leikkii.
3: Niin. Joo.
0: Ja jos me niin kuin lopetetaan leikkimistä, tämä leikkiminen mulle on, siis nyt me tarkoitan leikkiä sitä, että jos minä nyt tässä esimerkiksi leikin, niin kuin minä nyt voi leikkiä ihan oikeastikin, että minä olen itteni paras ystävä. Jos minä leikin niin kuin oikeasti, niin minähän voi, niin kuin, ei minun tarvitse sanoa sitä sanoilla ulospäin, niin minä voin niin kuin kysyä itseltäni, että kuule, mikä minua haluttaisi, mikä sinua haluttaisi nyt oikeastaan? Niin. Ja voi niin kuin itseltäni kysyä.
1: Niin.
0: Ja sitten, no tunnustelepa vähän aikaa. No oikeastaan minua ei haluttaisikaan nyt oikein kahvia, minä ottaisinkin tietä. No mutta kun sinä olet pannut kahvin kiehon, mutta kun ei sinua halutakaan, no että sinua on niin köyhä, että sinä et voi vaihtaa sitä. Siis meillä voi olla tämmöinen sisäinen keskustelu.
3: Niin.
0: Ja ihan niin kuin sinä sanoit, niin miksei sano sitä ääneen? Minä joskus leikin yksikseni, kun olen tuolla kaukana kesämökillä eikä ole ketään puhujakaveria, niin voin ihan hyvin alkaa selvittämään asioita itselleen ja lauleskelemaan ja juttelemaan itselleni niin kuin olisin paras ystävä. Joo. Niin kuin tämmöisenä aikuisleikkinä.
1: Justi.
0: Eikä se ole mikään hullu ymmärki.
1: Kyllä, sitä joskus voi sanoa, että kyllä sä oot, mä saatan sanoa kyllä, että oot sä vähän tyhmä. Mutta niin. Jos mä jotain teen, mitä mä tykkään, että se on hyvin, niin mä sanon, oot sä dukti.
0: Niin.
1: Miksei voi?
0: Niin, että mitä? Ja voi sanoa niin kuin ääni, että mitähän tässä nyt alkaisi tekemään.
1: Niin,
0: voisikohan se sopia, että kuitenkaan alkaa siivoamaan tänä päivänä, kun on
1: tämmöinen
0: ilma.
1: En,
0: kun aurinkokin paistaa. Että voi niin kuin, voi leikkiä. Ja minä luulen, että ihmisellä tämä leikkisyys
1: niin.
0: pitää tämmöistä sieluvoimia sitten. Nuorena.
1: Joo.
0: Ja jokainen voi leikkiä omalla laillansa, niin. oli se sitten käsityötä tai puhumista tai maalaamista tai nikkaroimista. Tai
1: No minä, kun kudoin sukkia ja tuli niin komea, että minun ottaa oikein kuva ja näyttää Helenallekin. Ja mä sanoinkin, että tulipa hienot sukat.
2: Mulla on vielä sekin puoli, että mä puhun yksinään silloinkin, kun vaimo istuu autossa. Ajatuksia mielessä.
1: Niin.
2: Mulla on niin kuin mä oon sanonut Helenalle monta kertaa, että mulla on 10 suunnitelmaa päässä yhtä aikaa.
1: Niin.
2: Ja niitä pitää kehitellä. Niin ne tulee välillä niin kuin ajatukset ulos. Ennähän mulla oli diktafoni hanskalokerossa, että mä panin diktafonin päälle, kun mä join autoa, kun mä tiesin, että ideoita rupeaa tulemaan.
1: No,
2: nyt on sitten vaimo aina, sitten mä kysyn aina joskus, että mitä mä puhun, oliko mitään järkevää, mitä mä puhuin.
1: Oi.
2: Se on pannut niin ylös sinne.
1: Mutta tiedättekö mitä, nyt tehdään tämmöinen homma, että me kuunnellaan tällainen laulu, kun Jumalan kädet kantaa. Mitä sanotte siihen?
2: No me kuunnellaan.
1: No niin.

0: Ystävä kiittää, kun on usko Jumalaan ja hän on antanut hyvän mielen. Rukousaihe omaisten puolesta, että he löytäisi uskon Jeesukseen. Herra, kiitos, että saamme näin kiittää ja ylistää, Herra, siitä, että tällä ystävällä on usko Jeesus sinuun. Ja sinä olet antanut hänelle hyvän mielen. Ja Raamattu sanookin, että hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Kiitos Jeesus myöskin, että kohtaat hänen omaisia, että he löytäisivät uskon Jeesukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kuullut tämän ystävän rukouksen. Hän kantaa omaisiansa sinun eteesi. Ja me kiitämme, Herra, siitä, että sinä olet tämän rukouksen kirjannut kirjaasi. Ja sinä vastaat, Herra, sinä päivänä, kun sinä, Herra, olet valmistanut nämä omaiset, Herra, valmiiksi vastaanottamaan sen pelastuksen, minkä Jeesus sinä olet heille varannut. Siunaa tätä ystävää runsaasti ja saakoon hän pitää tämän hyvän mielen joka päivä. Aamen.
1: Tässä on toinen rukouspyyntö. Vakava rukousaihe ystävän puolesta. Hänellä on ollut 2 leikkausta olkapäästä ja molemmat ovat epäonnistuneet. Oi. Ja on kova tuska, että Herra taivaallinen isä koskettaisi. Ja hänellä on usko Jumalaa.
0: Oi, rakas Jeesus.
1: Jeesus rakas, sinä näet tämän uskon sisaren ja hänen vaikeutensa ja kipunsa. Vain sinä voit parantaa ja vähentää kipuja ja antaa oikeaa hoitoa itsesi kautta, taivaallista voimaa ja uskoa ja terveyttä tälle sisarelle. Anna hänelle sitä niin väkevästi, että hän tuntee sen, että sinä olet ollut tämän rukouksen aikana hänen mukanaan läsnä. Aamen.
0: Luen tähän erään Raamatun paikan ennen kuin me aloitetaan. Mutta Timo, sinulla oli ensiksi kerto.
1: Niin, mä ajattelin näistä kouluasioista vain sen verran, että kun olin koulussa, niin kaikki opettajat, miesopettajat, oli sodasta tulleita ja jollakin tavalla hermonsa menettäneitä, mutta eikä hermonsa menettäneitä, mutta hieman kovakätisiä, sanotaan näin. Mutta mukana oli sitten eräs rouva nimeltä Kaisa Lampinen, joka oli Rovaniemeltä. Ja hän oli niin kuin hyvin poikkeava porukasta. Hän ei ollut harmaa millään tavalla eikä asuilla. Hän oli semmoinen värikkäästi pukeutunut, semmoinen, miten tänään sanottaisiin, oikein semmoinen leidityyppi. Mm-hmm. Että jos hän käveli kadulla, niin kyllä kaikki huomasivat, että tämä ei ole paikallista sorttia, että täällä on jotain muuta mukana. Ja hän oli semmoinen kiltti ihminen. Mm-hmm. Hän voi kesken tunnin sanoa esimerkiksi, mä muistan semmoisiakin ainakirjoitustunteja, että kun se kysyy, että eikö tahdo syntyä mitään paperille. No mennään hakemaan omenilla voimaa meidän puutarhasta, niin aloitetaan sitten uudestaan. Ja niin kaikki sai omat omenat, oli iloisia ja tuli mukaan niin sinne luokkaan takaisin. Ja silloin taas kirjoitus kävi.
2: Okay.
1: Että tämä on se vastakohta sille, mitä voi koulukasvatus olla. Että vaikka sieltä oli paljon niitä mustia muistoja, mutta näitä valoisiakin muistoja kyllä jäi sitten käsiin. Mm. Että tämmöisiä ihmisiä aina kaivataan vielä tänäkin päivänä.
0: Joo,
1: ja mitä enemmän heitä on, niin sitä parempi meillä kaikilla muillakin on.
0: No niin, näin on.
2: Justi.
0: Ja ennen kuin me käydään seuraavaan aiheeseen, niin ajattelin lukea te Raamatusta sananlaskut 15 ja 1. Herra näkee ihmisten sydämiin. Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan. Ja me ajateltiin puhua vähän tästä vihasta ja tästä, kun puhuttiin aikaisemmin, että miten käsitellä ihmistä, joka aina on niin kuin siili, koko ajan on niin kuin piikit ulospäin.
2: Niin.
0: Että vaikka hyvin haluaisi olla hyvä ystävä ja sitten monesti tällainen ihminen, niin sitä hyvin äkkiä ajatellaan, että no ei mun ole pakko tuon ihmisen kanssa olla tekemisissä, että mä rakastan sitä vaan tuota kaukaa. Mutta yleensä on näin, että tämäkin ihminen, niin hän kaipaa sitä rakkautta ja ymmärtämystä, mutta millä tavalla sitä me sitten pystyttäisiin osoittamaan?
3: Jos puhutaan siilistä,
2: Niin siilihän, jos puhuttaisikin siilistä, niin sehän on niin, että siilihän pannee piikit pystyyn vaan silloin, kun se pelkää.
3: Joo.
4: No niin. Just näin niin. Se on.
2: Se puolustaa itseänsä. Mm. Ja sehän se on, että se itsensä puolustaminen, se on hirveän tärkeä asia. Ja jos ei ole oppinut mitään muuta kuin puolustamaan itseänsä, niin jää ne piikit pystyyn.
3: Just.
2: Kun se on puolustusmekanismi. Mm. Että se ihminen, mitä siihen itse kukaan, niin riippuen siitä, minkälainen suhde on, mitä voi tehdä, että se ihminen tuntisi itsensä turvalliseksi. Mm. Ja se tietenkin riippuu, onko se lapsi vai onko se aikuinen vai onko sen työsuhteessa siihen kanssa. Niin mitä voi tehdä, että se toinen kokee, että minun voi luottaa, minä siis luottaa, että se voi olla turvallinen, että sitä ei käy uhkaamassa jollain lailla. Se on vaan puolustusmekanismi, se meidän aggressiivisuus.
3: Joo.
0: Mutta eikö kuitenkin ole näin, että kun mä uskon, että pelko on, se on kuitenkin Jumalan antama aisti meille, että jos meitä uhkaa vaara, niin meidän pitää pelätä ja paeta. Mutta se ei saa ottaa ylitte, että se pelko ohjaa mun elämääni. Että kaiken kautta, mitä mä teen, niin mä oon jo etukäteen ajatellut, että ei mun kannata taka. Tuo kuitenkin, ei se sitä meinaa, että se on mulle ystävällinen, vaan että se haluaa jotakin hyötyä minusta. Niin mä oon heti jo vastarintaan ja heti olen negatiivinen, ajattelen negatiivisesti ihminen, jokaisesta ympäristössä olevalle ihmiselle.
1: Ihminen on perusluonteeltaan myös pessimisti. Mm. Se tulee ainakin minun mielestä sieltä, se pelkotila, että on pessimisti. Ei onnistu, ei ole totta. Puhuuko tuo totta?
0: No varmaan on tämäkin.
1: Niin.
2: Jos minä sanoisin, että pieni lapsi ei ole pessimisti ihan alun pitäen, se on niin hirvittävän luottavainen ja sen takia sitä voi käyttää niin hirveän hyvä, niin paljon väärinkäyttää sitä lapsen luottavaisuutta. Ja se, että se lapsi oppii siihen, että pienikin tilanne, niin se nostaa piikit pystyyn. Mm. Siis sille ei ole muuta, se ei pysty menemään karkuun, koska se toinen metodi mikä meillä on, fight and flight, voi fightata tai josta karkuun. Mutta jos ei pääse karkuun, niin ei voi mitään muuta kuin taistella, panna piikit pystyyn.
3: Joo.
2: Ja jos se jää niin kuin seksi ainoaksi mekanismiksi, mitä sillä lapsella on, että se panee tämän puolustusmekanismi pelkästään, että sillä on piikit pystyssä. Mm. Niin eihän se tiedä mistään muusta. Sillä on jo varmuuden vuoksi joku pessimistinen kanta muihin ihmisiin. Tai se epäilee jo etukäteen. Tai sitten se tuikkaa takaisin, sanoo, että se on semmoinen jatkuva toisten imarteleja. Että se niinku iskee takaisin. Mm. Tässä on tehdä sun huon luottaa. Tai mitä tahansa. Niin. Kun piikki on pystyssä.
3: Niin, mutta jos sä sanot, että lapset, mutta kun on aikuisia, niin onko ne sitten tavallaan, mistä se johtuu?
2: No se on jäänyt.
3: Tuleeko
2: sinne?
3: Se sieltä?
2: Sieltä kaukaa se tulee. Se on, me ollaan niin herkkiä me ihmiset. Mm. Me ollaan niin kuin mitä taimia tahansa. Että jos pientä taimea on, niin se sitten vaikka, en tiedä viljelettekö te, mutta tomaatin, jos tomaattia viljelee, niin jos sitä ei niin kuin anna sen kasvaa ylöspäin, niin sehän luikertelee vaikka minne.
1: Kun muistaa vain ottaa varkaan pois.
2: Niin, ja jos ei ota niitä pois, niin se römpsyilee. Ja jos ottaa pois, niin se kasvaa yhteen suuntaan. Ja meidät on niin kuin tavallaan siinä omassa elinympäristössä, miten meitä on kohdeltu.
3: Niin.
2: Semmoisina ihmisinä, kun me ollaan. Toiset on vilkkaampia, toiset on hitaampia, toiset on impulsiivisempia, toiset on jäyhempiä, ihan alun pitäen.
3: Niin just,
2: ja jos joku on alkanut vikoilemaan minua esimerkiksi tai ketä tahansa, että kun sinä olet tuommoinen jäyhä, että hias.
3: Niin.
2: Hias.
3: Niin,
2: just. Hias.
3: Hias, joo.
2: Niin. Köntylä. Siis aletaan vikomaan, että joku on rauhallinen ja ottaa rauhallisesti, tai aletaan vikomaan kuin joku, joka on nopea ja vikkelä. Mm. Niin sillä jää semmoinen kuva, että se ei ollutkaan hyvä.
3: Joo, ihan totta.
2: Ja se jää sinne niin, se on niin kuin semmoinen tatuointi tänne aivoihin, siis ajatuksen tatuointi, että minä olen semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen.
3: Joo.
2: Ja se jää sitten sinne.
5: muhimaan.
3: Joo.
5: Se ajatus.
0: Tuli tässä mieleen, kun mä oon varmaan kertonutkin joskus, että kun mä olin semmoinen 5 vuotta vanha ollut vielä ja velipoika oli pikkusen vuotta vanhempi ja me oltiin vaarin kanssa laskemassa, se oli syksyä marraskuuta ja laskettiin verkkoja ja sitten siellä naapurin setä tuli sinne, oli vähän matkaa siitä, missä me oltiin kalassa ja hän ampui itsensä ilmaan dynamiitilla ja se oli niin kova paukku sitten, että se ilmavirta meinasi kaataa se meidän veneen, kun me oltiin niin lähellä. Ja sitten me mentiin rantaan. Muistan tätä, mä en muista enää, se oli semmoinen järkytys ja trauma tietenkin. Ja muistan sen, että kun me oltiin rannassa, niin tuli paljon poliiseja ja näitä henkilökuntaa sinne ja niin mä ajattelin siinä mielessä, niin että kun niin mehän oltiin siinä kanssa velipojan kanssa, niin meille sanottiin vaan siinä, että menkää pois lapset tästä eestä pyörimästä. Ja eihän siihen aikaan ollut mitään traumahoitoa eikä asioista puhuttu. Mutta mulle jäi sellainen kammo, että mähän pelkäsin kaikkia jyrinää. Ja ukon ilma oli ihan kauhia, semmoinen, mä aina monta kertaa, kun kaverit tuli hakemaan, oli varmaan 15 jo vanha, niille, että lähdetään pyöräilemään kylälle. Ja jos tuli ukon ilma, niin mä käänsin pyörän takaisin, mä en kestänyt sitä kolinaa. Ja äiti kertoi sitten jälkeenpäin, että kun me puhuttiin tästä joskus sitten, niin äiti kertoi, että me haettiin aina velipojan kanssa, niin koko niin aitasta hautajaisvaatteet, että me leikittiin hautajaisia velipojan kanssa ja me tietysti kun me kuultiin sitä kuolemasta ja kun se setä oli, mistä me tykättiin kauheasti, oli yhtäkkiä pois ja sitten siitä aikuiset keskustelu, niin se tuli meidän omaan ajatukseen ja me leikittiin hautajaisia ja äitihän ne kielsi meitä, että lopettakaa tämä. Äiti sanoi, että hän aina yritti kieltää, mutta me jatkettiin ja mä uskon, että se oli varmaan jonkinnäköistä terapiaa mulle ja mun velipojalle se, että me siunattiin sitä kuolevaa naapuria, tai kuollutta naapuria.
1: Ei oteta enempää nyt kuitenkaan hautajaisia tähän iltaan.
2: Ei, vaan ajattelin sitä, että tässä jos kierräytetään se siihen leikkiin, että lapset leikkivät mitä ne ovat kokeneet.
3: Justi.
2: Oli se sitten häitä tai sairaalaa, tai
3: hautajaisia, niin,
2: mitä tahansa. Niin, siis ne leikkii sitä, niin, ne leikkii äidin ja isän riitoja, ne leikkii omia. Niin. Mitä tahansa on niille sattunut, jos karhu tuli ja näki, ne leikkii sitä karhua. Ja jos on nähnyt televisiosta jonkun ohjelman, ne leikkii sitä. Että se on lapsen tapa työstää sitä. Se on tämmöistä luonnollista terapiaa, että leikitään sitä, mitä ollaan oltu mukana. Ja jos on kirjailija tai runoilija, niin sitä kirjoittaa, vaikka vähän muun toisin sanoin, missä on ollut itse mukana.
3: Niin.
2: Tekee siitä taidetta.
3: Nyt soitetaan laulu Kovat sanat, Matti ja Teppo.

0: Niin. Jos ei oikein paljon.
1: No niin. Jatketaanpa tässä vielä keskustelua, ja me tässä keskusteltiin juuri tästä, että millä tavalla me voidaan kohdata ja auttaa tällaisia ihmisiä, joilla on esimerkiksi vihaa ja katkeruutta ja sydämessä ja kokee, että pelkää, ja että onko nämä jollakin kytköksissä yhteyteen tämä, että kun mä pelkään, niin mä käyttäydyn väärällä tavalla siis ja katkeroidun ja kannan vihaa, salattua vihaa esimerkiksi. Mitä sä luulet? Sinä jo, kun puhut ihmisten kanssa, niin tiedät vähän enemmän.
2: Toivottavasti olen kuunnellut enemmän kuin puhunut, mutta niin. Se on pika. Silloin kun opettaa, niin pitää puhua enemmän kuin joo, kuunnella. Mutta se, että jos ei ole saanut ulos itsestäntä, miten minua on kohdeltu, ja jos se on jättänyt lommon tai haavan, ja sitä ei ole ymmärretty, sitä ei ole otettu huomioon, että jos sanotaan, että mulla on jalka poikki, niin ei ole otettu huomioon, että sen täytyisi levätä nyt, minun ei pitäisi saada juosta nyt sillä jalalla, joka on poikki. Mutta jos on ollut pakko juosta vielä sillä jalalla,
0: niin
2: onhan se niin katkera muisto, koska se jalkahan on kasvanut väärään.
0: Joo.
2: Se on kasvanut väärään.
0: Niin.
2: Ja miten sen kanssa nyt sitten elää? Siis jos ajatellaan fyysisesti, että jos tämmöiset psyykkiset vammat, jotka nyt ei ole tietenkään, mutta siis on kuitenkin, että on annettu niin kuin mennä sen niin pitkälle, että itselläkin on semmoinen tunne, että minä aina valitsen väärin, enkä tiedäisi, mikä mulle itselle on hyväksi. Niin totta, siihen tarvitsee paljon kuuntelemista. Ennen kuin se toinen ihminen on saanut niin kuin oikeuden olla tämmöinen kuin minä olen ja pyytää toisia ottamaan se huomioon ja oppia suojelemaan itseänsä. Enemmän suojelemaan itseänsä. Jos minua ei ole suojeltu, niin mulla ei ole mekanismia, miten minun pitäisi itseäni suojella. Että miten minä niin kuin suojelisin omaa herkyyttäni esimerkiksi. Koska minä olen tietenkin herkistynyt tietyille asioille, että minä rupean pelkäämään hirveästi joitakin asioita. Pelot tulee vyörynä. Ja sitten, kun niitä vyöryjä voi aina sanoa, että mua pelottaa aivan hirveästi, että mä saa minut muistamaan sitä ja tätä ja tuota, niin se tulee sitten semmoisena äkkipikaisuutena tai ärtymyksenä tai katkeruutta.
3: Tuo on kyllä mulla ollut ainakin se, että kaikki asiat, aina kun tulee semmoisia negatiivisia asioita ja voi tulla vielä menneisyydestä nousta pulvahtaa semmoisia mustia ajatuksia, niin saa luoda ne paperille. Että se niin kuin auttaa sillä tavalla, että saa tyhjätä ulos sen. Ja sitten jos haluaa, niin sitä voi kahtoa, että muistaa justiin, joo, näin oli silloin ja nyt on näin. Että vaikka se tulee mieleen, ettei se ota yli kuitenkaan. Että jos paljon on pahaa takana, niin sitä, jos sitä tulee eteen liikaa, niin sitä rupeaa elämään pian siinä samassa. Joo. Se on siinä mulla ainakin, että tosiaan se on paperille aina nopeasti vaan laitetaan kaikki asiat, niin pääsen irti.
2: Ja tuo on semmoinen hieno metodi, mikä oikeastaan pitäisi opettaa, että semmoista niin sanottua päiväkirjaa. Että kirjoittaa ajatuksensa ja yhtäkkiä huomaa, että nyt minä vaan kirjoitan sitä, miten mulle on tapahtunut joskus. Että minä olen niin kuin siinä edellisessä tarinassa, minä en ole niin kuin tässä ollenkaan. Että mitä nyt on tässä, että on niin kuin kirjoittaakin nyt, että miten nyt on asiat ja miten nyt haluaisi ajatella ja mitä nyt haluaisi tehdä. Että koko ajan on niin kuin kirjassa olisi kaksi puolta, toisin on sitä menneisyyttä kirjoittaa ja sitten kirjoittaa sitä, mikä on nyt. Ja kun sen näkee, että tuohan oli silloin, eihän se enää ole. Miksi minä siitä pidän kiinni? Että ihmisten pitäisi joko kirjoittaa enemmän tai maalata, piirtää enemmän. Siis enemmän panna ulos itsestänsä, että itsekin näkee, mitä siellä sisällä on.
0: Niin.
3: Joo, se on hirveätä, jos niitä joutuu kantamaan koko ajan mukana. Että se on niin kuin kivireppu selässä, jos se menneisyys, jos ei niistä pääse irti.
1: Mutta näinhän tekee monet ja me itse kukin joudutaan tekemään työtä just tämän menneisyyden kanssa, koska ne haavat on ja monta kertaa, niin kuin just puhuttiin, että puhumalla ja on ystäviä, kenen kanssa voi jakaa niitä.
0: Niin.
2: Voisiko hän ajatella tämmöistä, että päivä vain ja hetki kerrallaan? Mitä luulisitte semmoisesta laulusta?
4: Joo, mitä Matti sanoo siihen?
2: Kuuluskohan
4: päivä
2: se
4: vain
2: nyt?
4: Ja hetki kerrallansa. Hyvä, hyvä.
1: Neukaloa tuli.
2: No niin, nyt tulee hetki kerrallaan, koska se nyt olisi ehkä semmoinen hieno ajatus tässä, kun aletaan menemään lopulle päin.

0: Joo.
1: No niin, minä olen saanut tässä muutaman minuutin aikaa sanoa jotakin. Ja jos ajatellaan näin, että tässä on puhuttu, tuli niin hieno laulu, että hetki kerrallaan. Siitä voisi tehdä hienon metodin, sitä sanotaan mindfulnessiksi, mindful. Että otetaan yksi asia, tämä hetki, yksi hetki kerrallaan.
0: Ja.
1: Ja jos ajatellaan, että tosiaan ottaa sen vastaan niin kiitollisuudella kuin herkkyydelläkin, koska meillähän on eri herkkyys ottaa vastaan. Vastaa jokainen hetki. Erikoisesti sillä, mistä sinä puhuit, että olla kiitollinen, kiittää tätä hetkeä.
0: Just.
1: Että me saadaan olla tässä hetkessä ja pystytään jakamaan asioita. Me ei olla puhuttu kovinkaan paljon siitä, mutta ollaan ehkä, kun puhutaan yhteenkuuluvaisuudesta, niin me ymmärretään, että me ihmiset ollaan periaatteessa hirveän riippuvaisia toisistaan.
0: Se on totta.
1: Ja se riippuvaisuus tekee meistä haavoittuvaisia. Ja ilman sitä haavoittuvaisuutta me ollaan ihan kovia kuin kiviä. Koska jos ei uskalla olla haavoittuvainen, niin ei uskalla olla riippuvainen. Jos ei uskalla olla riippuvainen, niin ei uskalla olla yhteisyydessä.
0: Juuri näin.
1: Että tämä on semmoinen iso asia, josta me voitaisiin keskustella hyvin paljon enemmänkin, mutta otan nyt sen vaan, että olla hyvin rakastavainen ja ymmärtäväinen toistemme herkkyyksille. Olla riippuvainen, mitä toiset sanoo minusta ja mitä minä sanon niille, niistä. Koska se vaikuttaa meihin erillä tavoin syvästi. Ei me olla niin itsenäisiä kuin me luullaan, että me ollaan. Vaan me ollaan riippuvaisia. Ja sanotaan, että näitä metodeja, niin kuin sinä sanoit, on monta, jos kantaa sisällään kaiken näköisiä fyysisiä ja psyykkisiä vammoja tai seurauksia elämästä, joka on kohdellut kaltoin tai huonosti. Että jotkut paranee puhumalla tai keskustelemalla. Jotkut paranee sillä, että saa kirjoittaa tai maalata. Mutta sitten on yksi erikoinen metodi, johon voisin tässä sanoa, kun kerran ollaan näin paljon kuunneltu lauluja, että siitä on tehty tieteellisiä tutkimuksia, kuinka laulaminen kuorossa yhdessä jopa alentaa verenpainetta.
0: Aatella.
1: Siis se on niin tervehdyttävä tekijä meidän sieluillemme laulaa yhdessä, että laulakaamme.
0: Aamen, joo. Sehän oli mahtavaa. Mutta tosiaan tämä aika on mennyt tässä ja ei ole enää monta minuuttia jäljellä, mutta niin sanon vaan tästä kuitenkin huomisen päivän ohjelmasta. Eli meillä on Jumalan palvelus kello 15 huomenna ja siinä on Oral Hatava Tukholmasta ja siinä on kuoro myös laulamassa Merja Palstenin johdolla ja Osmo Pakarinen sitä luotsaa eteenpäin ja sitten juodaan kirkkokahvit. Ja sitten mitä mä muuta, joo, mitä ketä täällä meitä on ollut. Minua vastapäätä istuu Timo Grenlund. Sitten on tuossa kaksi Helena Pokka ja toinen on Pulkkinen. Ja Matti tuolla lasin takana nostaa peukkua. Kaikki on mennyt hyvin ja Liisa Panula on vastannut puhelimeen ja minun nimeni on Pirjo Könönen. Ja nyt me kuunnellaan se laulu, minkä sä nyt sanoit. Niin.
2: Vielä sanon näin, että Helena,
0: niin,
2: me kiitetään sinua todella seurasta. Joo. Tosi ihanaa, että olla.
0: Ja mielellään saat tulla toisenkin kerran.
2: Näin
0: ihan
2: on.
0: Todella avosylin otetaan vastaan.
2: Ja se oli viimeinen meidän laulu on Kiitos elämälle.
0: Niin.
2: Ja tästähän me saadaan olla kaikki kiitollisia Jumalalle, että meillä on elämä. Ja Joel Hallikainen laulaa.
1: Kiitos teillekin. Oli hienoa keskustella kanssanne.
0: Joo.

Kuuntelet evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnussävelin soitti meille Arvi Haikonen. Päivän ohjelma tulee uusintana lauantaina helluntai-seurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja netistä ohjelman aikana urasanaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut seuraamme. Psalmi 145, Jumalan hyvyyden ylistys. Daavidin ylistysvirsi. Minä kunnioitan sinua, Jumalani, sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton. Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi, ja he julistavat sinun voimallisia töitäsi. Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa, ja sinun ihmeellisiä tekojasi, minä tahdon tutkiskella. Sinun peljättävien töittesi voimasta puhutaan, sinun suurista teoistasi minä kerron. Julistettakoon sinun suuren hyvyytesi muistoa ja sinun vanhuskaudestasi riemuittakoon. Aamen.

Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Hengessään köyhä on sellainen, jolla ei ole itsessään mitään. Hän ei laita toivoaan omaisuutensa ja etsi elämänsä sisältöä sen hankkimisesta. Hengessään köyhä on riippuvainen muista, ennen kaikkea Jumalasta. Jumalaan hän panee kaiken toivonsa. Jo vanhan liiton hurskaiden esikuva on köyhä, vaikka hän olisikin köyhänä halveksittu. Rikas nähtiin helposti omavaraisena ja taipuvaisena jumalattomuuteen. Hengessään köyhä pyrkii kaikessa totuudellisuuteen. Sekä itsensä kanssa, että toisten ja Jumalankin kanssa. Jumalan sana on hänelle totuus. Jeesus, tee minut hengessä köyhäksi, sillä heidän on taivasten valtakunta.

Iltaa vain kaikille. Mä aloitan ihan suoraan. Mä aloitan Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeetat todistavat. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Nasaretistako? Natanael kysyi. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Tule niin näet, sanoi Filippus. Vanha käännös sanoi, että tule ja katso. Mekin saamme kutsua tänne armon kappelille ystäviämme, sanoa tule ja katso Jeesusta. Lähde seuraamaan Jeesusta. Mitä se Jeesuksen seuraaminen on? Piiripastorimme Pasi Palmu on antanut opetusta, mitä on seurata Jeesusta. Se on seurata sanaa. Seurata tätä Raamatun sanaa. Se on seurata Jeesusta. Kun mietin puhettani tänne Armon kappelille, mieleeni tuli The Road Bandin kappale. Olen hiekkalaatikkoni reunalla ja katselen maailmaani. Istahdin siis oman elämäni hiekkalaatikon reunalle ja katselin hetken maailmaani. Ja mieleeni tuli muistoja. Muistelin, miten miehelleni ja minulle syntyi poika. Pian pojan syntymän jälkeen lääkäri tuli ilmoittamaan, että hän on syntynyt kehitysvammaisena. Tästä alkoi matka, jolloin tapasimme paljon uusia ihmisiä ja kävimme uusissa paikoissa. Tapasimme lastenlääkärin, kehitysvammalääkärin, korvalääkärin, kuulontutkijan, foniatrin, puheterapeutin, viittomakielen opettajan –

fysiatrin, apuvälinevaraston hoitajan, toimintaterapeutin, kuntoutussuunnittelijan, sosiaalityöntekijän ja psykologin. Myöhemmin pääsimme tutustumaan varhennettuun esiopetukseen, erityisluokkaan, erityisopettajaan, erityisavustajaan ja erityiskuljetukseen. Ymmärsimme, että olemme erityinen perhe, kun saamme näin paljon tavata erityisihmisiä ja saamme erityispalveluja. Mutta oikeastaan jo aikaisemmin olimme ymmärtäneet, että emme perheenä kulje niin sanottua normiväylää. Kuljemme sen sivutietä pitkin. Alussa se tuntui häpeälliseltä ja hävetti, mutta pian siihen tottui. Olihan se sivutiellä kulkeminen meidän perheen arkea. Ja jossakin vaiheessa tajusimme, että oikeastaan se oli aika vapauttavaakin. Kun sivutiellä kulkee, on turha esittää muille, että meidän perheellä menee ihan hyvin, kun muut näkevät jo yhdellä vilkaisulla, että ei muuten mene. No, matka jatkui sivutiellä ja ajan myötä huomasimme, että siellä kulkee muitakin ihmisiä. Itse asiassa siellä kulkee hyvin paljon väkeä, kukin omalla tyylillään ja omalla nopeudellaan. Ja sitten siellä oli eräs henkilö, jonka olemassaoloa ei ensin havainnut ollenkaan. Hän kulkee siellä niin hiljaisena ja nöyränä. Hän on Jeesus. Hän on siellä joka hetki nostamassa, kantamassa ja parantamassa haavoja. Sillä sivutiellä kulkiessa tarvitaan paljon Jeesusta. Ei vain sunnuntaina kirkossa ja viikolla raamattupiirissä, vaan joka hetki. Sivutiellä kulkijan omat voimat loppuvat pian ja oma ymmärrys katoaa. Mutta ennen pitkää Jeesukselta saa uutta voimaa ja uutta ymmärrystä. Jeesus on hyvä, hellä ja armollinen. Aluksi kehotin meitä kutsumaan ystäviä, lähde seuraamaan Jeesusta. Mutta kun minä olin nuori ja lähdin seuraamaan Jeesusta, en tiennyt, että hän johdattaa minut ja tulevan puolisoni kulkemaan tällaista sivutietä. Kerron perheeni tarinaa, koska kun istuin siinä hiekkalaatikon reunalla ja katselin maailmaani, tajusin, että jos minä ja mieheni emme olisi kulkeneet tätä sivutietä, me emme olisi kasvaneet tuottamaan sitä hedelmää, jonka Jumala on tahtonut meidän kasvavan tuottamaan. Sitä hyvää hedelmää, josta Raamattu puhuu. Galatalaiskirjeessä puhutaan siitä näin. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Uskon, että Jumala on valmistanut meille jokaiselle oman tien, jota kulkemalla me alamme tuottaa sitä hedelmää, jonka hän haluaa meidän tuottavan. Luther on kirjoittanut, hedelmä kasvaa itsestään ja kypsyy. Sitä ei voi itse tehdä. Kun kutsumme ystäviä, tule ja katso Jeesusta. Me kutsumme heitä katsomaan meitä ja katsomaan meissä sitä hyvää hedelmää, jonka Jumala on saanut aikaan. Luen vielä lopuksi Matteuksen evankeliumin 11. luvusta. Jeesuksen omia sanoja. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poika ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika,
se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteilleni ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Aamen.

Kuulimme seuraavat laulut. Kertokaa ja särkyneiden majatalo, laulupikka Simo Joki, etc. vuoron kanssa. Sinun kanssasi tahdon mä käydä, Kirsi Korkeamäki. Ja lopuksi Anna rauha, Virpi Lahti. Juha Vähäsarja piti pienen hartauden ja puheen piti Heli Hanhineva. Olet kuunnellut evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Päivän ohjelma tulee uusintana lauantaina helluntai-seurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja ohjelman aikana netistä poras.naradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla. Ja toivotan oikein hyvää viikon loppua sinulle, Herra kanssasi. Kuulet meitä taas jälleen ensi perjantaina alkaen kello 18. Tervetuloa kuulolle. Laulujen laulu, luku 8, jae 6. Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Laulujen laulu on kokonaisuudessaan kuvausta miehen ja naisen välisestä rakkaussuhteesta, johon liittyy myös pettymyksiä ja torjutuksi tulemista. Perinteisesti kristikunnassa laulujen laulu on nähty myös vertauskuvallisena kerrontana Jeesuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta. Niin ajatellen puhe kuoleman väkevästä rakkaudesta vie ajatukset Golgatalle. Jeesus todellakin rakasti seurakuntansa kuoleman väkevyydellä. Hän rakasti sinua niin paljon, että suostui kuolemaan puolestasi. Näin Jukka Norvanto avainjakeet kirjassaan. Yhtykäämme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestämänä. Ohjelman vastuussa tänään Aulikki Kaikkonen. Olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Suurin piirtein yksi viides osa Johanneksen evankeliumista käsittää yhden pitkän Jeesuksen merkittävän puheen. Puhe vie koko evankeliumista reilut 4 lukua. Se on siis tärkeä, sillä on painoarvoa, siinä on paljon tärkeää Jeesuksen opetusta. Tuo puhe on Johanneksen evankeliumin luvuissa 13-17 ja sitä on kutsuttu perinteisesti Jeesuksen jäähyväispuheeksi. Tuon puheen viimeinen neljännes on rukousta, koko luku 17. Jos luet omasta raamatustasi eteenpäin Johanneksen evankeliumia, niin tämän jälkeen Jeesus lähtee opetuslastensa kanssa Kidronin puron toiselle puolelle, jossa on Getsemaanen puutarha. Ja seuraava Johanneksen kertoma tapahtuma on sitten Juudaksen kavaltaminen. Juudas tulee kavaltamaan. Ja siitä alkavat vyöryä tilanteet, jotka johtavat Jeesuksen ristille. Ei siis suotta tuota puhetta ole nimitetty jäähyväispuheeksi. Se on kuin Jeesuksen testamentti, viimeinen opetus omilleen. Ja nyt tämän sunnuntain evankeliumi on tuo jäähyväispuheen lopun pitkästä rukouksesta, katkelma siitä aivan lopusta. Siinä on isoja kristillisiä käsitteitä ja teemoja. Keskitytään niistä tässä saarnassa 3 ja ensimmäiseen sitten vähän perusteellisemmin. No niin, ne on siinä. Teitä on helpompi seurata ja toivottavasti jää sitten paremmin myös mieleen. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.

0: Johanneksen evankeliumin luvusta, siis 17 ja jakeet 18-23. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Siinä taisi olla 4 kertaan tuo ajatus, että te olisitte yhtä. Ja nyt on pannut tuohon, että ykseys ei ole samaa kuin se, että ollaan yhdessä. Vaikka tänä aikana niin paljon väitetäänkin, että se riittäisi. Jeesus aloitti oman noin 3 vuotta kestäneen julkisen toimintansa opetuslastensa kutsumisella. Tule ja seuraa minua. Jeesus kokosi oman joukkonsa, opetuslapsijoukkonsa, me varmaan tänä päivänä sanottaa sitä tiiminsä, oman joukkueensa. Jeesuksen jälkeen hänen valitsemansa ja valtuuttamansa apostolit jatkoivat tätä työtä. Kutsuivat evankeliumia saarnaamalla ihmisiä oksiksi Kristus viinipuuhun, jäseneksi Kristus ruumiiseen, kiviksi Herran temppeliin. Alusta asti kysymys on siis ollut yhdestä kokonaisuudesta, jossa me saamme osina olla mukana. Kristuksesta, johon meidät on liitetty. Tässä evankeliumin katkelmassa, minkä luin, Jeesus kuvaa itseään Jumalan poikana. Jumalan poikana, joka on Jumalassa, niin että Jumala on hänessä. On siis 2 ja kumminkin on 1. Ja siinä on kuvattu tuo pyhä salaisuus. On 1 Jumala ja hän on ilmoittanut itsensä sitten 3 eri persoonassa, isänä, poikana ja pyhänä henkenä. On 3 ja kumminkin on 1. Ja se on kuva tästä ykseydestä. Ja aivan vastaavasti, mikä on totta Jumalan persoonien välillä, Jeesus rukoilee, että hänen opetuslapsensakin olisivat yhtä. Tai oikeastaan se voitaisiin kääntää, että he olivat 1, vaikka heitä on monta. Eli 1 hänessä, 1 Kristuksessa. Ja tätä on vanhastaan nimitetty Kristuksen ykseydeksi. Me olemme hänessä, 1 kokonaisuus, se viinipuu, se Herran temppeli, se Kristus ruumis. Me jaamme yhden yhteisen uskon, jonka kautta me olemme Kristuksessa. Jumalan sanan ja sakramenttien kautta liitetyt häneen. Siis se on se Jeesuksen opetuksen ydin tässä, että hän, Kristus itse, hän rakentaa sen kristittyjen yhteyden. Se ei ole meidän varassamme, vaan se on Jumalan lahja ja Jumalan työ. Ajan kuluessa apostolien jälkeen tuli seuraava sukupolvi ja edelleen seuraava kristillinen sukupolvi. Evankeliumi saavutti uusia ihmisiä Kristuksen perustama kirkko laajeni ja tänä päivänä me sanomme, että se on laajentunut maailmanlaajuiseksi. Se Kristuksen kirkko, missä me pyydämme saada olla jäseninä mukana. Mutta kun luet Uutta testamenttia ja kirjeitä, niin huomaat, että siellä apostolit joutuvat ottamaan kantaa tilanteeseen ja tilanteisiin, joissa tuon yhden sisälle oli tullut eri mielipiteitä. Asioista oltiin eri mieltä. Ajan kuluessa nämä erimielisyydet kasvoivat, kaikista ei päästy enää neuvottelemalla sopuun ja kirkko alkoi jakaantua. Ja tänä päivänä, kun katsot maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, niin näet se hyvin pirstaloituneena, jakautuneena moniin suuriin kirkkoihin ja sitten aivan pienempiin osiin. Ja niin ei tulisi olla. Se ei ollut vapahtajamme tahto. Jeesus nimenomaan rukoili, että he olisivat yhtä. Ja nimenomaan sille yhdelle perustamalleen kirkolle, sille Kristuksen ruumiille, sille omalle joukolle, sille omalle tiimilleen, Jeesus antoi lupauksen, että hän kerran tulee hakemaan sen taivaan kotiin. Eli meidän tulee olla mukana jäseninä tuossa Jeesuksen perustamassa kirkossa. Mutta missä se on tänään? Mistä löydät sen? Jo uskonpuhdistuksen aikana jouduttiin näiden samojen kysymysten äärelle, mitkä nyt tänä päivänä meillä Suomen luterilaisessa kirkossa ovat niitä kysymyksiä, jotka nousevat tai ovat nousseet esiin. Ja silloin haettiin kristillistä yhteistä uskosta vastausta. Ja niissä melskeissä ja taistoissa kirjoitettiin Augsburgin tunnustus, jossa luterilaisen puolen kirkon johtajat kirjasivat sen uskon, minkä he ymmärsivät oikeaksi Raamatun sanan pohjalta. Ja se on koeteltu. Ja tänä päivänä luterilaisena me sitä tunnustamme. Se ei ole mitään uutta, eikä heidän keksimäänsä, vaan se on se Raamatun apostolien oma opetus. Ja nyt tähän kysymykseen, missä se kirkko on tänä päivänä, se Kristuksen perustama kirkko. Augsburgin tunnustuksen 7. artikla, sen lyhyesti ja ytimekkäästi muotoilee näin. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Eli Kristuksen kirkko on siellä, missä on Jumalan sananmukainen saarna, se apostolien opetus, siinä halutaan pitäytyä ja sitä julistaa. Ja toiseksi, missä sakramentit, kasta ja ehtoollinen, toimitetaan niin kuin Kristus ne on asettanut. Eli Kristuksen kirkko, se aito ja alkuperäinen, se on edelleen olemassa meidän keskellämme. Sen jäseninä voidaan elää. Kristus on itse varjellut kirkkonsa, ei hän omiaan voi hylätä. Kristuksen kirkko on siellä, missä hänen sanansa ja sakramenttinsa ovat, ja niitä hoidetaan hänen käskemällään tavalla. Jos me hylkäämme sakramentit tai jätämme syrjää Jumalan sanaopetukset, me ajaudumme pois tästä Kristuksen kirkosta, vaikka meillä nimenä olisi kirkko. Jossain toisaalla kristittyjen kesken ne ulkonaiset tavat tai kokoontumisen muodot ja menot, niissä voi olla eroavaisuuksia. Uskonpuhdistuksen aikana tehtiin selväksi, että niissä ei tarvitse löytää yhteneväisyyttä. Sielläkin on kristittyjä, jos sieltä löytyy nämä Kristuksen kirkon tuntomerkit. Jumalan sanan saarna ja sakramenttien toimittaminen. Niistä on pidettävä kiinni. Niistä kirkko edelleen tunnetaan ja tunnistetaan. Niiden kautta Pyhä Henki edelleen tekee hyvää työtään, koska ne on Kristuksen asettamat armon välineet. Pyhä Henki tuo sana ja sakramenttien kautta ihmisiä Kristuksen kirkkoon, liittää siihen ja sana ja sakramenttien kautta hän varjelee meitä tässä kirkossaan. Meidän aikamme ongelma Suomessa on se, että Kristuksen kirkon ykseys kuvitellaan saavutettavaa ihmispäätöksiin. Opetetaan, että kristillisen opin kysymyksestä voidaan olla eri mieltä ja silti säilyttää kirkon ykseys. Väitetään, että riittää, kun vain ollaan ja toimitaan yhdessä, vaikka Raamatun opetuksista aivan keskeisissä kysymyksissä ollaankin eri mieltä. Tätä Kristuksen kirkon yhteys ei tarkoita. Ei näin koskaan ole Kristuksen kirkossa uskottu eikä opetettu. Ruotsalainen piispa ja Raamatun selittäjä Bo Järts kirjoittaa hienosti tästä. Kristittyjen yhteyttä ei voida saada aikaa organisatorisen toimenpitein eikä teologisin kompromissein. Ja hän jatkaa. Kirkon hajannus johtuu siitä, että totuutta ei ole otettu vastaan tai että siitä on otettu vastaan vain osia. Siis kristillinen yhteys, ykseys, opetuslasten keskinäinen yhteys ei tarkoita samanmielisyyttä, yhdessä olemista, ei jotain neuvoteltavissa olevaa, joka voidaan tänään ajatella näin ja huomenna toisin. Ei jotain, johonka pyritään, jotain ihmisponnistuksin saavutettavissa olevaa. Siitä ei ole kysymys, vaan kristillinen ykseys on olemista Jeesuksessa, olemista Jumalassa, Raamatun opettama uskon kautta. Muista tuo Jeesuksen vertaus seurakunnasta ruumiina, viinipuuna, temppelinä. Kristus on pää, hän on viinipuu, hän on se temppeli, me olemme siinä hänessä jäseninä, oksina, kivinä. Eli yhteys on jotain sellaista tai ykseys, jossa ollaan. Ei sellaista, johon jotenkin pyritään, että se jollakin toimenpiteen saavutettaisiin. Vaan jos eletään sana- ja sakramentti osallisuudessa, niin silloin niiden kautta Kristus meidät yhdistää itseensä ja toinen toisiimme. Ja vastaavasti tämä ykseys rikotaan, jos tietoisesti luovutaan Jumalan sanasta. Sana ulkopuolella ei ole ykseyttä, ei ole yhteyttä. Ja tämä on meidän kirkkomme ongelma, Suomen luterilaisen kirkon ongelma tänä päivänä. On tehty sananvastaisia päätöksiä, jolla tämä ykseys on rikottu. Ja sitten vähän lyhyemmin nämä kaksi muuta teemaa tämän päivän evankeliumitekstistä. Jumalan kirkkaus meissä. Näinhän Jeesus sen sanoi. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kirkkaus on yksi Raamatun kuvaama Jumalan ominaisuuksista. Ja meidän vaikeus on siinä, että meidän kielemme on rajallinen kuvaamaan rajatonta, ääritöntä Jumalaa. Kirkkaus on Jumalan puhtautta kaikesta väärästä. Se on täydellistä pyhyyttä. Ja näin se on meille itsessämme luokse pääsemätöntä. Joku on sanonut, että aavistuksen sitä voi niinku saada, kun kirkkaana kesäpäivänä yrittää paljain silmiin katsoa suoraan aurinkoon. Ei ihmissilmä kestä sitä kirkkautta. Ei voi suoraan katsoa. Siinä on semmoinen huono kuva, mutta kumminkin joku kuva sitä Jumalan kirkkaudesta. Me emme kestä sitä. Ja tämä Jumalan kirkkaus, se ilmestyi ensimmäisenä jouluyönä paimenille, kun enkeli Betlehemin kedolla ilmoitti Jeesuksen syntymän. Herran kirkkaus silloin loisti. Hän katsoi luomiensa syntilangeiden ihmisten meidän puoleen. Tai Jeesuksen apostoliopetuksen mukaan, kun Jeesus kerran palaa maailmaan, niin hän tulee suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kaikki ymmärtävät, mistä on silloin kyse. Se kirkkaus tuo Jumalan. Ja kerran, ja tämä on se ihme, Raamatun mukaan, kerran meidät kootaan Jumalan kirkkauteen, siis taivaan kotiin. Ja tuon ihmeellisen tälle maailmalle, meille ihmisille käsittämättömän Jumalan kirkkauden, Jeesus tässä sanoi antavansa omilleen, jotta he siinä olisivat yhtä. Siis ykseys, kristillinen ykseys sitoo meidät taivaallisiin, iankaikkisiin. Se tarkoittaa kaikkien syntien täydellistä anteeksi antamista. Siinä on ykseys. Ja siksi Jumalan oma ei koskaan voi ehdoin tahdoin rikkoa Jumalan lakia Jumalan tahtoa vastaan, tehdä syntiä. Koska hänet on kutsuttu elämään tässä Jumalan sanan valossa, tässä Jumalan kirkkaudessa, kulkemaan kohti sitä ääritöntä lopullista kirkkautta. Ja sitten kolmanneksi tuo Jeesuksen rukous, minä pyhitän itseni. Tässä Jeesus tavallaan liittyy siihen vanhan testamentin uskoon, tai sanotaan, että se mitä me vanhasta testamentista löydämme, niin sieltä löytyy esikuva tälle. Nimittäin temppelipapit, temppelissä palvelevat vanhan liiton papit, heidät pyhitettiin, asetettiin virkaansa. Ja tavallaan tuo mallin mukaisesti Jeesus tässä asettaa itsensä, pyhittää, asettaa itsensä Jumalan tahtomaan virkaan. Hän suostuu isänsä tahtoon. Hän lähtee sille tielle, jonka päätteessä hän on ristillä. Hän pyhittää itsensä, hän tekee sen meidän tähtemme. Hän uhraa oman elämänsä, jotta me saisimme tuon hänen pyhyytensä, tuo Jumalan kirkkauden. Voidaan sanoa noin yleistäen, että aikoinaan munkkilaitos, luostarilaitos syntyy ajatuksesta pyhittää oma elämänsä Jumalalle ikään kuin paremmin kuin semmoiset tavalliset ihmiset. Mutta niin, kukaan ei Jumalaan pyhyyteen ole yltänyt. Ei ihminen kasva tässä mielessä paremmaksi täydelliseksi. Emme me itse saavuta, emmekä ansaitse tuota Jumalan pyhyyttä, vaan Jumalan pyhyys on lahja. Se on Jeesuksen ansaitsema, se on meille luvattu ja annettu Jumalan armosta, sulasta rakkaudesta meitä kohtaan. Jeesuksessa me syntiset ihmiset saamme olla pyhiä taivaan kansalaisia jo nyt, Jumalan sanan lupausten ja uskon kautta. Jumala omia rakkaita lapsia. Jeesuksessa meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ja Jeesuksessa salatulla tavalla on totta hänen kirkkonsa yhteys täällä ajassa, koska hän on yhtä Jumalan kanssa ja mekin hänessä. Kristuksen kirkon yhteys on totta, vaikka ulkoisesti me emme ollenkaan aina sitä näe. Mutta Kristuksessa se on totta ja siinä me saamme olla osallisia hänessä ja matkalla kohti taivaan kotiin. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme Nikea-uskon tunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalassa, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi.
1: Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
2: Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Jos jollakin on jotakin hyvää, on se Jumalalta lahjaksi saatu. Jos on jotakin kaunista, on sen Isä luonut. Jos on jotakin valtaa, on hän sen suonut. Jos joku saa kunnian, on se taivaasta annettu. Jos joku on suuri, on se voimaa Jumalan voimasta. Jos joku on väkevä, on se väkevyyttä Isän iankaikkisista käsivarsista. Jumalan lapsille kaikki kaikessa on Jeesus Kristus. Mitään heillä ei ole itsessään. Mitään he eivät omista, joka ei olisi vain lahjaa tai lainaa. Kukaan ei menesty niin, etteikö se olisi jokaisen toisen kristityn ilo. Kukaan ei nouse kuitenkaan muiden yläpuolelle, sillä ihminen on vain tomua, sen he tietävät, ja Jumalalta on kaikki saatu. He ovat valmiita luopumaan omastaan heikomman hyväksi, jos niin on tarvis, sillä Jeesusta he eivät saata kieltää.
3: Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ovat tämän sunnuntain evankeliumin sanat, ja noustaan niitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittäjiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä pyhästä Raamatun sanasta. Kiitos, että sinä olet antanut sen meille oppaaksi, tien viitaksi taivaan kotiin saakka. Lähetä pyhä henkesi ohjaamaan meitä, kun nyt avaamme Raamatun ja tutkimme yhdessä, mitä sinä olet kirjoittanut sinne meitä varten. Herra, avaa meidän korvamme ja sydämemme kuulemaan ja uskomaan. Herra, anna minullekin oikeat sanat. Kiitos, että muistat meitä Jeesuksen nimessä. Amen. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Oletko koskaan ajatellut asemaasi Jumalan lapsena? Olemmeko loppuun saakka tutustuneet siihen, mitä se merkitsee? Sitä, että tänään, tässä ja nyt, sillä omalla paikallasi, jolla istut, olet kaikki valtiaan Jumalan ja kuninkaan omaisuutta. Kuulut hänelle, jolle on uskottu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin kuin Paavali Efesolaiskirjeessä sanoo, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle. Kun me olemme Jeesuksen Kristuksen omia, kun meidät on kastettu Jeesuksen opetuslapsiksi ja me uskomme hänen omana vapahtajanamme, silloin meidän yllämme ja päällämme on pyhän kaikkivaltiaan Jumalan käsi, hänen kätensä, jota suurempaa ei missään koskaan ole. Ei ole ollut, ei ole nyt, eikä tule koskaan olemaan. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on meidän kuninkaamme. Ja siksi meidän elämämme saa tänään olla elämää, jossa me uskallamme katsoa rohkeasti eteenpäin. Ehkä olet huomannut, että maailma elää tällä hetkellä monenlaisten varjojen ja epävarmuuksien alla. Ukrainassa on sodittu jo pitkään. Gaasassa soditaan ja soditaan. Maailmassa monenlaiset, erilaiset, vaikeat tuulet, kaikenlainen epäjärjestys ja kaos näyttää valtaavan alla yhä enemmän. Mitä silloin tekee kristitty kansa? Se katsoo kuningastaan ja sanoo, Jumala, sinä olet kaiken yläpuolella. Tässä maailmassa ei tapahdu mitään ilman, että sinä sallit sen tapahtua. Tämän maailman kirjoitusta ei piirrä sattuman käsi. Sitä ei piirrä vihollisen kynä. Sitä eivät piirrä tämän maailman voimakkaat ja vahvat ihmiset. Sitä ei piirrä kukaan, ei kukaan muu kuin Jumala taivaassa. Hänen on maailman historia. Se on ollut hänen maailman historian alusta asti, ja se tulee olemaan hänen maailman historian loppuun saakka. Ja siksi saamme uskoa, että myös kaikki se epäjärjestys ja kaikki se kaoottinen, mikä näyttäytyy monta kertaa täällä meidän keskellämme, niin laajassa kuvassa kuin omassa elämässämmekin, se kaikki on sittenkin Jumalan sallimaa. Hän antaa tapahtua sen, mitä tapahtuu. Hän pitää lankoja käsissään. Kuningas on Herra. Ja tämä kuningas ja Herra, hän sanoo meille tänään, että me saamme katsoa niillä silmillä, jotka ovat viisauden ja näkemisen silmät. Viisauden ja näkemisen silmät näkevät enemmän kuin meidän inhimilliset silmämme. Hyvin usein käy niin, että me katsomme vain näillä ajallisilla silmillä. Me katsomme tätä maailmaa niillä silmillä. Me katsomme omaa elämäämme niillä silmillä. Niillä inhimillisillä silmillä, jotka näkevät sen, mitä näemme. Mutta sitten me ei muistakaan katsoa viisauden ja näkemisen silmillä. Kristitty on niin kuin tuulimylly. Ilman tuulta tuulimylly pysyy paikallaan. Se ei tuota mitään, se vain on. Mutta kun tuuli puhaltaa tuulimyllyn siipiin ja lapoihin, ja mylly alkaa pyöriä, se alkaa tehdä sitä, että se syttyy elämään ja se alkaa tuottaa hedelmää itsensä kautta. Tiedätkö, kaiken avain on Jumalan henki, viisauden ja näkemisen henki. Kristitty katsoo viisauden ja näkemisen silmillä, koska pyhä henki puhaltaa ja saa meidät tekemään sen, että emme näe vain näillä ajallisilla, vaan hengen silmillä kaiken sen, mitä näemme. Ja usko on lopulta juuri sitä, että me katsomme niillä silmillä. Ja avainkysymys kuuluu, kuinka se tapahtuu. Kuinka se tapahtuu minun kohdallani tänään, minun perheessäni, minun kodissani, minun työssäni, opiskelussani. Kuinka minä voisin katsoa hengen silmin juuri sitä, että me katsomme niillä silmillä. Ja avainkysymys kuuluu, kuinka se tapahtuu. Kuinka se tapahtuu minun kohdallani tänään, minun perheessäni, minun kodissani, minun työssäni, opiskelussani. Kuinka minä voisin katsoa hengen silmin pyhässä hengessä tätä maailmaa.

ja sokeutta. Me saamme sen kaiken meidän ulkopuoleltamme. Ja nyt kysytään vain tätä. Tahdommeko me kuunnella, mitä Herra Jumala puhuu? Tahdommeko me avata korvamme kuulemaan sitä, mitä Herra Jumala puhuu, ja myös asettamaan elämämme sen kuulemamme mukaiseen asentoon? Jumalan sana, pyhä Raamattu, on avain, joka vie meidät sisälle hengen todellisuuteen. Raamattu asettaa meidät katselemaan hengen ja näkemisen silmillä, viisauden silmillä, ja näkemään syvemmälle, näkemään niin kuin taivaallinen Isä katselee tätä maailmaa. Paavali kirjoittaa, hän on kutsunut meidät, ja niin kuinka äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Siis se sama voima, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, se sama voima Paavalin sanojen mukaan vaikuttaa meissä uskoissa. Sama ylösnousemusvoima, sama Jumalan hengen ihmeellinen herättävä voima lepää ja asuu sinussa, sillä sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Ja käytännössä tämä ihmeellinen hengen voima pääsee siunaamaan meidät, kun me elämme ja kuulemme, mitä Herra Jumala puhuu, ja myös asetamme oman elämämme sen Jumalan sanan mukaiseen järjestykseen. Juuri tässä käydään se iso taistelu, jota jokainen meistä elämän aikana joutuu käymään. Viihdynkö minä sanan äärellä vai ei? Käytänkö minä aikaani Pyhän Hengen äänen kuuntelemiseen vai ei? Kuka tai mikä vie minun aikani? Ja se toinen pykälä otetaan siinä, kun minä olen kuullut sen, mitä Herra Jumala sanassa puhuu, niin uskallanko minä asettaa myös jalkani jatkossa sen sananmukaiseen asentoon. Nämä kaksi ratkaisevat sen, kuinka henki pääsee käytännössä toimimaan meidän elämässä. Nämä kaksi ratkaisevat sen, katsommeko me kuinka paljon vain näillä ajallisilla silmillä, vai saako Pyhä Henki sanan kautta asettaa meidän silmillemme ne viisauden ja näkemisen hengen silmälasit? Kuinka suuremmoista se on, että Jumalan Henki tahtoo tänään äitien päivänä olla avaamassa meille Raamatun, ja kuinka suuremmoista se on, että sinä saat tänään aloittaa omassa elämässäsi sen matkan, että sinä lähdet tutustumaan Jumalan sanaan, sen aarteisiin ja ottamaan rohkean hypyn. Herra, minä tahdon toimia myös niin kuin sanan on kirjoitettu. Kun Raamattu sanoo, että meidän syntimme on anteeksi annettu, kun Raamattu vakuuttaa, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa Kristuksen veren kautta, niin se myös tarkoittaa sitä. Me emme vain kuule ja lue, vaan me uskomme ja me asettaudumme sen sanan mukaiseen asentoon. Jumala oli Kristuksessa. Jeesuksessa Kristuksessa Isä sovitti maailman itsensä kanssa, ja siihen maailmaan lukeutuu koko ihmiskunta sen alusta loppuun saakka. Siihen lukeutuu myös sinun elämäsi ja minun elämäni. Ja näin me saamme tänään olla täysin varmoja siitä, että Jeesuksen tähden meidän syntimme on annettu meille anteeksi. Me saamme

anteeksi kaiken sen rujon, kaiken sen pimeän, joka on meidän historiassamme. Me saamme tänään puhtaat paperit käteemme ja saat lähteä tästä messusta, tästä ehtoollispöydästä ja jo tässä hetkessä jatkamaan matkaasi Kristuksen verellä kokonaan puhtaaksi pestynä. Saat uskoa, että Jeesuksen veri pesee juuri nyt sinua puhtaaksi kaikesta synnistä, koska sinä olet sisällä hänen armovaltakunnassaan. Uskovalle kuuluu Raamatun sanojen mukaan syntien anteeksi antamus aina taivaan kotiin saakka. Ja näin me asettaudumme Jumalan sanan alle uskomaan sen, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Samalla tavalla me asettaudumme, kun kuulemme Jumalan sanan sen alle, kun Raamattu sanoo meille, että niin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Kristitty on kutsuttu elämään pyhää elämää. Meidät on kutsuttu luopumaan kaikesta vääryydestä, kaikesta pahasta, taistelemaan kaikkea syntiä vastaan ja elämään valon lapsina, kuolemaan synneille. Ja niin me tahdomme tehdä. Elävä kristitty tahtoo kuolla pois syntielämästä. Sydäntä raastaa, kun me tiedämme, että me tulemme loppuun asti jäämään kesken. Me tulemme loppuun asti lankeamaan, mutta se armovaltakunta, jossa me olemme, se kutsuu meitä ja sanoo, lapseni, tämä päivä on uusi päivä. Käy sitä rohkeasti minun omani valon asein taisteleen tässä pimeässä maailmassa. Kantain kynttilän sinun omaan kotiisi ja kaikkialle, minne sinä menet. Kun katsot Jeesusta, kuinka hän toimii Uuden testamentin teksteissä, huomaatko, kaikkialle, minne hän menee, hän tuo sen kynttilän. Hän tuo sen valon. On siellä sitten halvaantunut, on sitten siellä kuollut, on sitten siellä aviorikoksesta kiinni saatu, on siellä sitten epäilijä, on siellä sitten jopa hänen kiertäjänsä hänen matkallaan, mutta aina kun hän tulee, hän tuo kynttilän mukanaan ja sinne syttyy valo. Ja nyt Raamattu sanoo, että me kristityt kannamme sitä samaa hengen valoa matkassamme. Paavali sanoo, että se on se sama valo, jota me kannamme. Se sama valo, jossa Isä Jumala herätti poikansa kuolleista. Hengen valo. Ja siksi kun tapaat ihmisiä, muista aina se, että kun sinä kuljet Jumalan pyhän hengen temppelinä tiettyyn paikkaan, niin henki, joka asuu sinussa, kulkee sinun kanssasi siihen paikkaan. Ja enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa ja me saamme kuljettaa hänen hengessään, hänen temppeleinään, kynttilän ja valon niiden ihmisten elämään, joiden keskellä me olemme ja kuljemme. Ja ennen kaikkea se tarkoittaa sitä meidän omaa läheistä kotijoukkoamme. Rakastakaa ystävät, toinen toisianne, niin kuin Kristus on meitä rakastanut. Rakastakaa hellästi, rakastakaa totuudessa ja lujasti, mutta rakastakaa Kristuksen hengessä. Siihen meidät on kutsuttu, antamaan itsestämme, jotta muiden olisi helpompi elää. Katso tänään puolisoasi, katso tänään lapsiasi, katso tänään lastenlapsiasi, ystäviäsi. Niitä, jotka Jumala on sinulle antanut siihen lähelle. Ja tiedätkö, sinä saat antaa heille tänään kevään aaton päivänä sen kaikkein kalleimman lahjan, mitä ihminen voi toiselle antaa, rakastaa häntä. Ja näin me asetamme itsemme Jumalan sanan alle. Me tahdomme kuolla pois synnistä ja elää valolle. Jumalan sana
käytännössä puhaltaa meidän elämäämme uuden kevään ja hengen tuulen. Se saa tuulihyllyn pyörimään. Se tuottaa meissä hengen hedelmät. Me kaikki olemme niin kuin kuolleita, pystyyn kuolleita, lahonneita puita. Jossa ei käy kuin silloin tällöin tikka naputtelemassa koloaan. Siinä kaikki. Mutta kun pyhä henki koskettaa meitä, kun sana puhaltaa meidän lävitsemme, niin käy niin kuin nyt ulkona puille. Huomenna, ensi viikon aikana, lehti kasvaa, kasvaa ja kasvaa. Koko tämä rujo maailma puhkeaa pian elämään. Ja niin henki saa meidät nousemaan omasta itsestämme, katsomaan näkemisen silmillä ja näkemään sen, että Jumala on enemmän. Hän on aina enemmän kuin se, mitä me näemme. Älä siis tyydy katselemaan vain tätä. Ja ennen kaikkea, kun vihollinen tulee ja puistuttaa mahdottomuutta sinun elämäsi ja minun elämään, älä koskaan usko sitä. Sillä Raamattu Jumalan sana sanoo, että Jumala antaa meille jotakin täysin päinvastaista. Ja siksi vihollinen sanoikin, että olet on kiinni, koska hän tietää, että Jumala antaa meille vain tulevaisuuden ja toivon. Kysytään, kumpaa me uskomme. Uskommeko me sanaan itsensä piirtänyttä Jumalaa, jonka sana on ikuinen? Elämmekö me siinä sanassa? Asetammeko sen alle itsemme? Vai katsommeko me vain sitä, mitä omat silmät näkevät, mitä oma järki kulta sanoo ja mitä oma sydän sanoo? Katsellaan hengen silmin ja katsellaan, kuinka hän puhaltaa meihin sen näkemisen hengen, jonka vain Isä taivaasta voi meille lähettää. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, käänsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Kuudes sunnuntai pääsiäisestä, pyhän hengen odotus. Kaksi saarnaa, Esa Luomaranta, että he yksi olisivat. Ja toinen, Markus Malmivaara, pyhän hengen odotus. Ja Juha Vähäsarja. Ja kolme, Pertti Kallio ja Pekka Itkonen. Kolme heiltä saarnaa. Sua kohti, Herrani, on taivaassa virrellä, sinä kaipaatko? Ja Marjukka Oikarinen ja Kirsi Korkeamäki, Herra, emme tiedä. Ja olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumin ääni. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olet kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasi täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka

on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa.

0: Musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30. Sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen. Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radio.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys, Burosin ja Hyhärä.

0: Kaukasian alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja Radio Vastaan.

0: sukumauku@hotmail.com.
1: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomen kielestä.

0: suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.